0: Radio Veseljak.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: V novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih hčerki.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Veseljak.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. S predlogom zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki ga je potrdila vlada, bo pregon korupcijskih kaznivih dejanj bolj učinkovit in hitrejši, sta poudarila minister za pravosodje Mihael Zupančič ter minister za gospodarstvo, delo in šport in prvak demokratov Anže Logar. Predlog, ki je ena od predvolilnih obljub demokratov, med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ SKOK in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so junija zabeležili 1311 prijav lajmske borelioze, kar je veliko več kot lani v enakem obdobju, ko jih je bilo 820. Najbolj pomembna ukrepa za zmanjšanje tveganja za boreliozo sta preprečevanje ugriza klopa ter hitra odstranitev že prisesanega klopa, so zapisali na spletni strani. V Sloveniji je borelioza najpogostejša nalezljiva bolezen, ki jo prenašajo klopi. Zdravi se z antibiotiki, pri čemer je pomembna zgodnja prepoznava bolezni. Cepiva, ki bi preprečilo bolezen, ni. Ukrajinski parlament je za novega premijeja potrdil Sergija Koreckega, dosedanjega vodjo državnega energetskega podjetja Naftogaz. Koreckega, ki ga je na položaj v sredo predlagal predsednik Volodimir Zelenski, je v 450-članskem parlamentu podprlo 289 poslancev. 48-letni Korecki je na mesto predsednika vlade zamenjal Julijo Sviridenko, ki je v torek odstopila po napovedi Zelenskega o rekonstrukciji vlade. Nedeljski finale nogometnega svetovnega prvenstva med Argentino in Španijo bo šele druga uradna tekma med tema dvema vrhunskima ekipama. Edino predhodno uradno srečanje je potekalo v skupinskem delu leta 1966, ko je Argentina na stadionu Villa Park v Birminghamu zmagala z 2-1. Ekipi sta se pomerili tudi na 13 prijateljskih tekmah. Argentina je zmagala 6-krat, Španija 5-krat, 2 tekmi pa sta se končali z neodločenim izidom.
2: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Slovensko goveje meso kar 20% ceneje. Sočne marelice euro 59 za kilogram. Sladkor Sweet Chef samo 69 centov ob nakupu dveh ali več. Za osvežitev sladoled Planica kar 40% ceneje. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
5: Eno prijetno dobro jutro, drage veseljakinje in veseljaki. Ja, danes bo pretežno jasno, sicer lahko malce zapiha zahodni veter, je pa tako, da bo danes popoldne in zvečer predvsem v severu Slovenije možnost krajevnih neviht, ki se lahko nadaljujejo v noč. Pravijo vremenoslovci, da bi lahko bile posamezne nevihte tudi močnejše. Temperature pa danes od 30 pa do 35 stopinj. Ja, spet je očitno
6: tista ohladitev.
5: Ne vem, pravijo, da drug teden, pravijo, ker ta trenutek meni vremenske postaje po Sloveniji kažejo že 18 stopinj v Ljubljani, pa 19 Celje in Poljčane. Na Rogli jih je 17, 19 Murska Sobota, pa Maribor, Radenci, ja, Kranjska Gora, potem Ribnica, Slovengradec 17 stopinj, če pa nas poslušate v Portorožu, tam pa ta trenutek, ja, sosedne lahko že vidite v ta spodnjih hlačah na kavi, kar je 23 stopinj v tem trenutku.
7: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprti imamo prehitevalni pas primorske avtoceste v smeri Ljubljane pred priključkom Vrhnika zaradi pokvarjenega vozila. Zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Zadobrove med priključkoma Ljubljana jug Škofljica in predorom Golovec zaradi prometne nesreče. To je zaenkrat to, če je kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.

0: Po konci, potem čestitke, če pa ste budilko takole na telefonu že ne trikrat prestavili, pa tudi to šteje.
1: Tudi to je. Res pa, da dobro jutro in veš kaj?
0: Kaj?
1: V leti obstajata samo dve vrsti ljudi.
0: A res, kakšni?
1: Tisti, ki so že na dopustu,
0: ja?
1: Pa tisti, ki vsak dan gledajo vremensko napoved, pa malo odštevajo, koliko jih še loči do dopusta. Ne?
0: In v katero skupino ljudi spadaš ti?
1: A jaz pa v to tretjo, jaz pa vsak dan štejem še koliko evrov si lahko prvoščim za dopust, če bom šel, pa ko bom šel.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro začetek.

0: Res donačke pravi, ni mi mar, če vsi izvedo, da si nocoj moj Romeo, jaz bom pa rekla, zelo nam je mar, da je vemo, kdo bo danes osvojil naslov mojstra akademije gorskega žara.
1: Kdo pa tekmuje drugače?
0: Tekmujeta pa Žiga Deršek in Darja Gajšek.
1: Opa.
0: In danes bomo videli, kako srčko bo prišlo na moj račun.
1: Aha, torej, se pravi, ljudje odločajo, nič ne more biti v tem, koliko je bila kakovostna jed, koliko je bilo lepo za pogledati.
0: Ne, dober je bilo. Ja, dober je bilo, vem, da navodila na naših socialnih omrežjih so takšna, kot so, ampak ti povem, da je bilo res dobro. Tamle na kopah, ej, ta roštiljada, ki se pripravlja avgusta, to pa se bo res dobro jedlo, veš?
1: Zdaj, da pa sam to pove, kaj je bilo bolj, bolj dobro je bilo to, kar si naredila, ali bolj dobro je bilo to, kar je Žiga Deršek naredil?
0: Vse sestavine so bile iste, tako da je bilo fajn, da ti kar je Žiga naredil, pa kar sem jaz naredila, da ko sva na koncu, ko so se kamere ugasnile, to mi dva pojedla, je bilo dovolj.
1: Tole je političen odgovor, super. Mislim, da boš saj malo nekaj na svoj račun stresla, zato da bo za tebe bolj glasovanje.
0: Ne, se jaz vem, da si srčke zaslužim.
1: No, pa pa pejte na družbena omrežja, glasujete kako, če srček je za tebe in...
0: Lej, vse boste zvedeli še danes tekom
1: jutranje budnice.
0: Vse bomo to povedala, torej o Akademiji žara, o roštiljadi, o harmoniki,
1: ja,
0: ki danes spet nekaj igra. Mislim, danes se bo dogajalo pa še o tem, kako lahko eno super reč v žep skrijete, pa vam potem lahko kaj dobrega prinese.
1: Harmonika bo zaigrala v regiji nič tri, sam toliko mogoče, da dama en mini namik, zdaj pa gremo z glasbo naprej.
0: Deva.
1: Ansambl Gregorja Kobala, popoln par.
0: Tako kot

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Čas za registracijo avta.
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobro dan, želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Aleš, ki je znan kot pokornik in berač. Aleš je zapustil bogatstvo in iz ljubezni do Kristusa 17 let živel anonimno kot berač. Zato tudi mi danes naredimo eno tako gesto anonimnega služenja, brez velike hvale, veste, ko dela leva roka dobro, naj to ne ve niti desna. Zato naredite nekaj dobrega. Dragi Aleš, Aleksi, tebi pa vse najboljše za god. Godovnike na veselja.

0: Pa še danes o tem mislim, da ne rabim nič kaj preveč napovedovati, ker letošnje poletje pač soncem res ne špara. Mislim, fino bi bilo, če bi še kaj druga dalo razen vročine. Pravijo pa vremenoslovci, da bo danes... Ja, recimo, ne? Da bo danes sončno in vroče, popoldne in zvečer lahko na severu nastanejo krajevne nevihte, jutri nestanovitno s krajevnimi padavinami. Pravijo, da naj bi se jutri osvežilo, medtem ko bo danes od 30 do 35 stopinj. Trenutno pa še vedno v Slovengradcu 17, pa Maribor, Kamnik in Ptuj 18, Križevci 19, Nova Gorica in Ljubljana 20 stopinj.
1: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprt je prehitevalni pas primorske avtoceste v smeri Ljubljane pred priključkom Vrhnika zaradi pokvarjenega vozila. Zaprt je prehitevalni pas tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici smer za Dobrova med priključkom Ljubljana jug Škofljica in predorom Golovec zaradi prometne nesreče. Zastoj pa imamo na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
0: Dobro jutro. Žiga. A ja. Veš, po čem se najbolje pozna in po čem veš, da je res poletje?
1: Po čem?
0: Po tem, da skladilnik, ne veš, v eni uri odpreš 10-krat hladilnik, pa preverjaš, ali je tista ta pomembna poletna pijača že dost hladna, ali še ni.
1: Ali pa jo daš v zmrzovalnik,
0: pa pozabiš.
1: Pogledaš čez 10 minut, pa gotoviš, da še ni dost, pa pozabiš, pa naslednji dan vidiš, a ne?
0: Ne, ti povem, kako to zgleda.
1: Kako?
0: Daš v zmrzovalnik, potem pa pozabiš,
1: ja.
0: In potem tvoja žena... vse možne besede ven zvleče, ker je treba celo skrinjo ven dati, ker vse razmrzne, poči in je povsod tistega preveč.
1: Tako pa govori človek z izkušnjami. Evo
0: ja,
1: ga.
0: Točno tako. No, nedolgo nazaj sem celo skrinjo mogla zdrgen zaradi tega.
1: Če je kdo izkušen v marsičem, je to mama manjka in ne samo, da ima ogromno izkušen tudi verjetno s čiščenjem ledu iz zmrzovalnika, ampak še vsem drugim, kar lahko Karl ponudi, tako da je super, da pride tudi ona v našo družbo. Tako je po dveh Viktori in pa Petovje.
0: Spet je nov dan, pravijo Petovje.
1: Pa je, dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Naša familija je šla pred leti na kampiranje, zato, ker sta otroka težila, pa sta si tu želela in mi smo najeli en kombi, da smo vse spravili noter in smo se odpravili na pot. Vozi, Miško. No in cel dan smo potovali in končno vsi utrujeni prispeli v kemp in se sparkirali na še zadnje prosto mesto. Korel je šel, seveda na pivo, otroka, Tilen in Mankica, ne, sta pa predskočila ven in vse znosila iz kombija. Postavila šotor, nabrala vejev, je zakurila ogen, Mankica je men pomagala postaviti letno kuhno. No pa je en gospod, ki je mu postavljen šotor zdraven, nas vse to pa zval in mi je navdušeno rekel, joj, tako pridnih otrok, pa še nejsem videl, pohvalno gospa. Pa sem mu rekla, veste kaj, to je pa zato, ker imam poseben sistem, ni stranišča, dokler ne kamp postavljen.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Ja, kje igra danes, kje je igrala včeraj, kje bo igrala v ponedeljek, to so pomembna vprašanja.
2: V ponedeljek, veš?
3: Ja.
1: Ampak dajmo zdaj ponedeljek zaenkrat na stran, ker moramo še predtem se lotiti zadnjega dneva, drugega tedna akcije, ki igra Veseljakova harmonika, ne?
3: Ampak še preden že ga slišimo namig za današnji dan, predlagam, da si najprej malce osvežimo spomin, kje je zaigrala včeraj in kako je bilo.
4: Mi smo hribovska mornarica, izpod gorenskih smo planin doma. Ja, mi se že nahajamo, veseljaki, v eni lepi vasi Andrej na Škofjo Loko, se imenuje Sveti Andrej na Škofjo Loko. In tale hribovska mornarica nas je pripeljala do snovalca tele odlične večne melodije. Gospod Ivan Rupar, dobar dan in hvala, ker ste nas prijeli. A kaj pogrešate čase, ko ste bili aktivni muzikant?
5: Ja, včasih pa pride nazaj, ja.
4: Tudi sami še kaj primete harmoniko v roke?
5: Ja, včasih pa za dušo, ja.
4: In za domače, verjetno. Tako. Mi se pa že nahajamo pri našem prvem nagrajencu. Sin Martin si je zaslužil tole Veseljakovo nagrado, ki vam jo kar predajam. On je poslal SMS. A ste tudi vi menda takoj vedeli, kje se bomo nahajali danes?
5: Ja, vedel sem, ker sem včeraj gledal Veseljaka. Mislim, po podatkih sem razbral, da je to pri gospodu Ruparju.
4: Ste že bili pri njemu v gostišču?
5: Ja, več.
4: O, lepo potem. Zdaj smo se vstavili pri gospodu Istoku. Pravite, da niste pričakovali, da boste dobili nagrado, a ne?
6: Ne, že več let vas poslušam, deve. Sem že velikrat kaj napisal na mesič, pa danes prvič in nisem pričakoval, da...
4: No, vam je bila danes sreča, mila. In naša tretja nagrajenka je pa gospodična Andreja, ki smo jo obiskali kar na delovnem mestu. Evo, tole je za vas en Veseljakov paket.
7: Hvala lepo.
4: Mende ste uradno na dopustu, šefica, kaj ste to prav?
7: Malo je prišla pomagati.
4: Aha. In poste kaj, poslala SMS zjutraj?
7: Zjutraj poslala SMS in evo.
4: Smo vas presenetili s klicama, ne?
7: Ja, ful.
4: Veseljak letos praznuje 30 let. Boste naprej še z nami, a ne de?
7: Sigurno.
4: Kaj pa vi, Andreja?
7: Ja, itak, pa v Domžale oktobra, ne?
1: Sveti Andrej nad Škofjo Loko je bil včeraj tisti v akciji.
3: Ja, zdaj že vemo, da torej letos se Veseljakova harmonika potuje predvsem v konce Slovenije, kjer so doma, velikokrat gre tja, kjer so doma kakšni zelo znani harmonikarji. Ja. In danes bo zaigrala tudi v enem takšnem kraju.
8: Drugi namig pravi takole. Ime je sestavljeno iz treh besed. Ena od njih je ime reke, ki teče skozi ta kraj. V tem kraju pa živi tudi zelo znan harmonikar, ki bo šel tokrat z nami na teren in to je Robert Goličnik.
1: Aha.
3: Zdaj pa mislim, da je namig že bolj dobro znan. Torej, Robert Goličnik je doma v tem kraju, kjer bo danes zaigrala Veseljakova harmonika. Robert bo tudi s harmoniko igral nekje na terenu v tem kraju.
1: Ja, pa recimo, če mogoče rekla je Janja, da je sestavljeno iz treh besed. In ta tretja beseda recimo je reka.
3: Ja.
1: Ta reka pa je recimo, da bom jaz dal zdaj še en dodaten namig.
3: No, dej, ker to je bolj
1: poleti,
3: tvoj del
1: Slovenije. Ko gremo na dopust, ja. A ne? Takrat kaj delamo, pakiramo kufre, a ne? In recimo, mogoče je pa kaka reka, ki
3: ja, paka.
1: Je kaj podobna kot...
3: Skratka, če veste, kje bo danes igrala Veseljakova harmonika, 031-666-444. Na to telefonsko številko nam zapišete, torej greva skupaj, kraj, kjer bo igrala Veseljakova harmonika, pa vaše podatke.
1: Vključno z vašim naslovom. Zakaj je pomembno naslov? Ja, da bomo vedeli, kje pozvonita, ne?
3: Ker če kaj najlepšega v tej akciji pa je to, da se zgodi din-don in da pridemo prav k vam domov.
1: Nekaj ob pa eni reki.
3: Tam, kjer
1: reki.
3: Je doma Robert Goličnik, ansambel Šepet in vse to, poglejte samo malo na internet, pa boste takoj najdli odgovor. Čim prej pa pošljite SMS, pa nič se bat, lahko vi pa vsi vaši sodelavci. Pa pa veš, mogoče pa v eno firmo prinesemo tri darila.
1: Ja, recimo tudi to se lahko zgodi.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Teslina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
9: Majhna ploščica in veliko energije.
0: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
9: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
0: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si
9: ali nič 41 400 409.
0: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
2: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
10: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsedniki strank vladajoče koalicije, člani vlade ter koalicijski poslanci se bodo danes na Brdu pri Kranju sestali na vrhu koalicije. Pretresali bodo normativni plan dela vlade do konca leta. Posamezni ministri bodo predstavili prioriteto po resorjih in poslance seznanili s tem, katero zakonodajo lahko še letos pričakujejo na poslanskih klopeh. Evropska komisija bo danes predstavila predlog reforme sistema Evropske unije za trgovanje z izpusti, s katero želi sistem narediti bolj predvidljiv in stabilen. Obenem bo predstavila predlog spremembe pravne podlage na področju obračunavanja omrežnin in akcijski načrt za elektrifikacijo evropskega gospodarstva. Vodenje Darsa bo 15. avgusta začasno prevzel Anton Guzej, nekdanji generalni direktor Radiotelevizije Slovenija, je poročala TV Slovenija. Na položaju bo zamenjal Andreja Ribiča, ki je nadzornemu svetu v začetku meseca predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave. Guzej je v preteklosti sedel tudi v nadzornem svetu Darsa. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je za začasnega obrambnega ministra imenoval Evgenija Hmaro, začasnega vodjo ukrajinske varnostne službe. Izrazil je prepričanje, da ima Hmara obsežne izkušnje na področju tehnoloških bojnih operacij in se zavzel za nadaljevanje reform obrambnega sektorja. Mladi košarkarji Slovenije so se uvrstili v polfinale evropskega prvenstva do 20 let. V Stožicah so pred približno 2000 gledalci premagali Turčijo z 90-72. V polfinalu v soboto ob 18.30 pa jih čaka Francija.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomursko mlejko samo evro in 9 centov. Lidl. Splača se.
3: 5,99.
4: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
5: Bob. Brez odvečnega balasta.
6: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
7: Petek bo sončen, petek bo vroč, popoldne lahko na severu sicer pričakujemo nevihte. Jutri bi naj bilo bolj nestanovitno s krajevnimi padavinami, naj bi se osvežilo. Sicer danes od 30 do 35 stopinj, trenutno pa Kočevje 16, ja očitno tam medvedi se lahko še skrijejo kakšno jamo, bolj na senco. Straža 19, pa na Pragerskem tudi 19, Beltinci, Ljubljana in Maribor pa 20 stopinj, tam ob obali že 24. Upam, da vam je prijetno, ne glede na temperaturo.
8: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
9: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprt imamo počasni pas dolenjske avtoceste v smeri Ljubljane, med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod zaradi pokvarjenega vozila. Pa zaprt je prehitevalni pas ljubljanske vzhodne obvoznice v smeri Zadobrove, med priključkom Ljubljana jug Škofljica in predorom Golovec zaradi prometne nesreče. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
10: Skupaj tudi na cesti.
11: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
12: Jutranja budnica.
13: Z vami je veselja.
14: Z vami sta
10: Darja Gajšek in Žiga Kvas.
9: Dobro jutro!
7: Poletje je v polnem zagonu, Žiga, jaz mislim, da ima poletje eno res fantastično lastnost.
9: A si upam vprašati, katero?
7: To, da če človek ob 7 zjutraj za zajtrk na mesto jajc poje ne dve kepice sladoleda, da te nihče čudno ne gleda.
9: Se lahko zgovarjaš na vročinski val.
7: Seveda.
9: No, pa nihče tudi ne čudno gleda, če takole poleti na vse zgodaj, ki je na kaki ulici zaigra harmonika. Ne bo namen kaj rekel čudno, bo rekel, aha, veseljakova harmonika igra tukaj v tem kraju.
7: Pa jo imam, našel sem jo.
9: Je kar ena taka čarobna pravljica, to vse skupaj lahko poleti, a ne?
7: Ja, marsikaj se bo dogajalo, sicer pa poletje nosi ne samo sladoled in tega, ampak tudi kakšne zanimive prigode.
9: Ja?
7: Kmalo.

0: Čarobna pravljica. Zdaj, kolikor sem pa slišal, malo vmes med vrsticami, pa nič iz čarobna pravljica pri tebi doma. Imaš en tak poseben wellness, ali kako?
1: Ja, ja, imam
0: wellness. Čebeli wellness.
1: Mislim, čebeli wellness, ne me spominjati. Pri nas na otroškem bazenčku je vsak dan toliko čebel, da ne sem, da imam čebeli wellness, ampak imam all inclusive, veste, tisto. Popolna ponudba za čebele očitno.
0: Ja?
1: Ja.
0: Kaj pa, mislim, čebele se ti, kaj na bazenu se ti nabirajo čebele?
1: Na bazenu se nabirajo čebele, ne ena čebela, ne pet čebel, ne 50 čebel, ampak 250 čebel. In to zgleda, ja, to zgleda tako, da ko kjer od otrok noc skoči, se kaka v jame pod kopalke, vsak dan rešujemo te pike, ne, in potem sem klicala iz čebelarje.
0: In kaj so rekli?
1: Prvi nasvet je bil, da pokrijemo bazen.
0: Da pokrijete bazen s ponjavo?
1: Ja, s ponjavo.
0: A pa kaj, otroci pol plavajo nad ali pod ponjavo?
1: Nisem šla v te podrobnosti.
0: Okay.
1: Pol drug nasvet je bil, da naj čebele polovim z ribiško mrežo in jih pač odnesem, ne vem, ali blizu panja, ki je tako ne 200 metrov stran razračne razdalje, ali pa nekam pač stran.
0: Z ribiško mrežo? transport čebel Darja Gajšek, super.
1: To sicer nisem čist razumela, ker v Celju težko verjamem, da najdeš koga s kako pametno ribiško mrežo, s katero bi polovil čebele. Pol pa še en nasvet sem dobila, da naj z nageljnjevim oljem premažem, ker če v vodo vlijem, bo voda smrdela, je rekel gospod, če pa premažem okrog in okrog bazen, pa bo čebele šle stran. To pa nisem probala. Kaj bojo rekli čebele? Aja, ups. Nageljni nam pa niso všeč.
0: Zdaj, jaz mislim, da sta dve opcije. Ane.
1: Kakšni?
0: Ena je, da vprašamo veseljakinje in veseljake.
1: Ja.
0: Če imajo kak namik, kako pregnati čebele na drugo stran, k sosedom recimo.
1: Ja.
0: Drug nasvet pa...
1: Tako nimamo pa, sami tega otroškega bazenčka, vsi sosedi ga imajo.
0: Kot bi rekla Darja Gajše, kje je srž tega problema?
1: Kje?
0: Ane? Ja, v bazenu. Date bazen stran in ne bo več čebel.
1: Pa, ne, oh, pa če imajo vsi sosedje bazen,
0: no, bo
1: pa tudi mali bazenček, kako
0: se
1: rečemo otročku, da se ne more tiste riti male namakati.
0: Veseljakinje in veseljaki, evo ga, zadnja rešitev ste, a imate kak na svet, kako pregnati
1: kako
0: čebele?
1: Kako pregnati čebele, da grejo pač stran, ne da so zdaj po bazenu, pa še najhujše, ker se pol še kakav topi, ker se itak v bazenu jame v vodi.
0: Sam še to me zanima, se Darja, se to je un bazen, ki ga postaviš, ne?
1: Ja, seveda, sam,
0: ki ga lahko stran,
1: postaviš pa.
0: Super, jaz imam pa enega, ki bi ta bazen odpelal za ston, s čebelami ali pa brez.
1: Z vodo vred.
0: Z vodo, vodo bomo spustili ven, ampak imam enega kupca, ki ga za ston odpele, če slučajen se noben drug na svet ne prime.
1: Ej, glede na to, da pri nas ne bomo videli morja, mislim, da se ta mala dva navta starinjala s tem, da bi še to mlakico dal bek.
0: Opa, dete svetovat, kako odgnati čebele? Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM.
2: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirate preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055.
1: Audio BM.
3: Kaj zdaj to? A boste kaj delali?
4: Vse delamo, vse delaj malce, pa mu pico naročil.
5: Pica da te ka.
6: Od Julči.
5: Telefon 70 551 200. Obišči Lelo.

0: Izjemoma po outlet cenah.
1: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
2: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
1: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
3: Lep nasmeh za vse življenje se začne že v otroštvu. Vabljeni na brezplačen prvi pregled za nevidni zobni aparat vašega otroka. Dentalni center Tatalovič. Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: V škripcih, zakaj je podjetje Hmezad znano po dobavi spornih mask ter fiktivnih postih železnico tik pred bankrotom. Saj ni res pa je, 63 milijonov vreden športni center Ilirija v Ljubljani bodo po nekaj mesecih od odprtja kmalu zaprli zaradi generalnega remonta. Nevarnosti na cestah, letos umrlo že 13 motociklistov in 2 mopedista, pa smo šele na sredi poletne sezone. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Teslina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
6: Majhna ploščica in veliko energije.
7: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
6: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
7: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
6: Ali nič 41 400 409.
5: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
8: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
9: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Akademija gorskega žara.
1: Poletje na kopaj.
2: Pozor, pozor, ljubitelji dobre hrane, odlične glasbe, pa tudi seveda poletnih zabav. Letos se Rošteljada namreč odvija na KKŠ Summerfest na Kopah. Darja, ti pa zdaj iz prve roke povej, ti si bila na degustaciji na Kopah, kako je gor?
3: Na Kopah? Fantastično.
2: Ja?
3: Bila sem en mesec nazaj, bila sem en teden nazaj, presenečena prvič in drugič. Najprej, cesta na Kope, fantastična, nova, urejena, prevozna, dovolj široka. Prideš gor, gor se ti pa vesolje odpre. Na eni strani imaš przajčku, ne, tam se odlično je pa pije, na drugi strani se odlično je pa pije, potem lahko igraš pedel, lahko grejo otroci v adrenalinski park, lahko se s kolesi vozijo tam mali otročki, po tistih, kako se pump, no to pač po Sloveniji, prosim. Razmisli, skratka, lahko si sposodiš tudi kolo, pa greš...
2: Steza za pumpanje
3: kolesa. Steza za pač takšne majhne koleščke, za tiste ta pogumne. Lahko si kolesa sposodiš, pa greš s kolesarit po Kopah, pa še potem imajo kemp posebej dela, oziroma kemping, glamping, naredili bodo wellness, naredilajo nove hotele, v glavnem na Kopah se res dogaja in res dobro delajo. In res bo 8. avgusta tam fantastično, ko se bo Rošteljada odvijala na veliko.
2: Točno takšen je plan, torej, da gremo 8. avgusta gor od 18. ure dalje. Vas na Rošteljadi na KKŠ Summerfestu na Kopah, med drugim čakajo Čuki, Firbci, Petra Grašo, Plavi, to moram tudi posloveniti, Plavi orkester, Modri orkester, Modri orkester, pa številni drugi, a ne? Mm-hmm. Že dan prej pa bo ravno tako veselo, v petek 7. 8. torej 7. avgusta bo dogajalo z nastopi Tabujev, Kokosov, Mambo Kingsov, pa Joker Out bo tam, vstopnice pa so že na voljo na topevent.si pa na prodajnih mestih Petrola, a ne?
3: Zdaj pa hitro skočite še na Facebook Veseljaka, pa na Instagram Veseljaka, pa tudi pri meni na Instagramu se to vidi, namreč Akademija gorskega žara je mene in Žigo Derška postavila v takšne situacije, kdo od naju je boljše kaj naredil, lepše kaj speko, kaj boljš pripravil, in če se boste odločili za srček ali za ogenček, kakorkoli že, lahko dobite vi mogoče nedeljsko kosilo za dve osebi na Kopah.
2: Ti si ogenček ali srček?
3: Jaz sem srček, seveda, ker imam srček, veliko srce, tako da prosim za vse srčke, da mi jih date.
2: Evo, zdaj veste vse in veste, kje se dobimo 7. in 8. avgusta.
0: Legendarna Rošteljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summerfestu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Hej, hej, šinjorina, balerina in primorski fantje. Ja, ob obali ta trenutek že krepko čez 20 stopinj, kar se termometrov tiče in prikaza temperatur. Kar se pa tiče vremena, pa danes bo na termometrih kazalo od 30 do 35 stopinj. Sončno, vroče popoldne in zvečer na severu države, predvsem možne kakšne krajevne nevihte. Jutri pa potem bolj nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami. Pravijo, da naj bi se jutri osvežilo in če pogledamo vremensko napoved, kar se temperatur tiče za jutri, je pa res bo, zjutraj bo tam od 15 do 20 stopinj, ne, čez dan bo samo od 24 do 29.
1: Oh, okay.
0: To so že osvežitve. Ja. Potem pa v prihodnjem tednu zjutraj, tudi v sredo mi kaže, da bo naslednji teden 11 stopinj zjutraj, pa popoldne sam 24.
1: Res?
0: Ja, tako
1: to je pa že kar malo hladno. Le četrtek naslednji ti kaže 21 stopinj.
0: Čez
1: pa te gledaš na koči na Krederci.
0: Ne, to gledam v Celju. Da, kar se trenutnega stanja tiče, bodimo zadovoljni, da bo danes čim dlje še toplo, zadovolj vitamina D, 20 Ljubljana, pa 21 Celje in Poljčane, Murska Sobota jih ima 22, Puconci 22, torej tudi Radenci 22, tam bo grozdje lepo, Zorelo, Portorož 25, Čatež ob Savi 22 stopinj.
2: Lepo zdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprti imamo počasni pas dolenjske avtoceste v smeri Ljubljane med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod zaradi pokvarjenega vozila. Pa zaprti prehitevalni pas ljubljanske vzhodne obvoznice smer za Dobrova med priključkom Ljubljana jug Škofljica in predorom Golovec zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča ovira promet tudi na ljubljanski severni obvoznici v smeri za Dobrove na izvozu Ljubljana Dravlje. Zastoji so na štajerski avtocesti smer Maribor od Dramelj proti predoru Pletovarje, pa na cesti Slovenska Bistrica Ptuj med Pragerskim in Šikolami.
0: Šikole, pravilno si povedal,
1: ja,
0: šikole.
1: Sploh nisem dvomil, da ne pravilno povejo. Ampak sem vse en tebe pogledal, kako lepo prav sem to izgovoril.
0: Ja.
1: Če pa je kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva.
5: Jutranja budnica.
6: Z vami je veselja.
3: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
1: Dobro jutro. Ja, nekaj je takšnih krajev, kjer recimo človek ne ve, kako bi jih prebral v vaših koncih, a ne? Tudi jih je nekaj Šikole.
0: Ja, takšen. Šikole, to si čist pravilno povedal. Imamo en zanimiv kraj, ki ga večina ljudi in napovedovalcev tudi narobe napoveduje.
1: To je.
0: In sicer to so Pečke.
1: Pečke.
0: Ja, Pečke, to je tam kraj, rojstni kraj Tima Gajserja, slovenskega motokrosista.
1: Okay.
0: To je občina Makole, mi smo tam vsi iz iste gore, list pravimo, so Pečke in vsi rečejo Pečke. In to, ko mi to slišimo, kar človek zastriže z ušesi. Pečke so tam, skratka, zanimivi kraji, verjamem, da poštar Lojs nima težav s kakšnimi.
1: Pol praviš, da glede na to, kako je on pogumen, so vsi ostali Pečke.
0: Pečke.
1: Okay.
0: V Pečkeh, ja. Tam je Tim Gajser doma bil,
1: no, to,
0: zdaj pa ni, zdaj pa na Pragerskem.
1: Okay.
0: Tam blizu Šikole.
1: No, lepo, jaz mislim, da, da naš poštar Lojs tudi nima problemov z Pečke.
0: S Pečkami.
1: Ami. Pečke, ami. No, skratka, sklanjene.
0: Skratka, če bi poštar Lojs prišel v Pečke, tam bi zagotovo bi mu dali en dober sladoled. Tam imamo enega Mihata, ki toči sladoled in sigurno bi tam dali za dober sladoled.

0: Sladoled, on bi pa za sladoled dal kakšni dve, ki jih privleče iz svoje poštarske malhe.
1: Sam še predno gremo na ansambl na led. A pečke? Kdo ali kaj pečke?
0: Pečke?
1: S kom ali s čim s pečke mi?
0: Pečke?
1: To ne gre sklanja, da gremo na musko.
0: Je to pa če Štajerska.
1: Pri kom ali pri čem? Pri pečke.
0: Pri Timu Gajserju.
1: Ah, muzika.
0: Jutro je.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bude, Lojz, ka imaš kakšne frešne čenče?
3: Zinka, mam, take težke.
2: Koga pa je bilo?
3: Pri ciglari imajo celo štalo.
2: Resno, koga se je zgodil?
3: Veš ka, odprli so v poroko in noter je stric Stane napisal tu, da so oni fasali dolge nuse.
2: In koga pa je pisalo?
3: V poroki je stric Stane napisal, da vse zapušča kelnerci Tinki, ki jo ni nikoli bolela glava, ženi pa zapušča škatlo lekadolov.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Kaj pa danes tako lepo diši?
2: Jaz ne kuham več. Meni pripelje gostilna pri Travniku iz Ljubljane.
3: Vsak dan izberite po meniju. Več na Facebooku gostilna pri Travniku ali pokličite 01 600 5770.
4: Majhna ploščica in veliko energije.
5: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
4: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
5: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
4: Ali 41 400 409.
6: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih hčerki.
7: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
8: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. augusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
9: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
10: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
11: Halo? Kje moj bazen?
12: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke. Bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet. Poletna osvežitev za vse tačke.
13: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Domača glasba.
1: Kaj si moreš, dragi človek, če te muči vrat? Bolj se mučiš, bolj se koleš, bolj si siroma.
2: Veseljak.
3: Radio z nasmehom.
4: Kakšen traktor pa imate?

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Ja, ki bo zaigrala Veseljakova harmonika, že drugi teden špila po Sloveniji, vsak dan ob 12. nekje zaigra. Danes je na terenu naša Janja Ulaga in bo zašpilala z harmonko, smo rekli, v enem kraju, ki ima v imenu tudi ime reke, ki teče skozi ta kraj.
2: Pa Robert Goličnik je tam doma? Pa še ena mikmava, ne?
1: Še ena mikmava, ja, ga preverimo.
2: Dej ga preveriti.
3: Tretji namik pravi, da bo tokrat Veseljakova harmonika zaigrala v Dolini zelenega zlata, torej v spodnji Savinjski dolini. Ob reki Paki leži več krajev, ampak samo eden je poimenovan tudi po svetniku in nosi še dodatek ob Paki.
2: To je bilo pa zdaj kar nekaj namigov, draga Janja, hvala lepa, mislim, da bo zdaj nam vsem znano ob Paki, še pet, pa Goličniki, pa vse, skratka, nekomu izmed vas, ki bo na 0416666444 poslal SMS sporočilo s pravilnim imenom kraja, v katerem danes igra Veseljakova harmonika, bomo potrkali in mu doma prinesli Veseljakov poletni paket.
1: Ne, nekomu trem dejansko. Ja, v povdne razkrijemo današnjo lokacijo, potem pa z Veseljakovo ekipo pridemo, a danes še z novim Fordom Rangerjem iz avtohiše Summit Auto direktno na vaš naslov in ja, vam izročimo en tak super krasen paket. Napnite ušesa, če mogoče do zdaj še ni bilo, če pa ste jih že dovolj napeli, pa že imate odgovor takole na koncu jezika, kot bi rekli, potem pa pošljite SMS.
2: Ja, in treba je še vedeti, da za tokratni darilni paket v tem tednu skrbi Veseljak skupaj s Teslino ploščico, ki jo mnogi poznamo že kot tak droben vsakodnevni spremljevalec za podporo dobremu počutku, počutju, občutku ravnovesja in pozitivne energije in danes bo vak malo po pol deveti podrobno to ploščico tudi predstavila, ker dobiva prav poseben obisk.
1: Točno tako, torej vi v tem trenutku SMS-e pisati, mi pa se gremo pripravljati, da vprašamo vse, kar vas zanima.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Teslina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
4: Majhna ploščica in veliko energije.
0: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
4: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
0: Teslina ploščica, ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu. Teslina ploščica. Pikasi.
4: Ali nič 41 400 409.
0: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summit Auto. Pikasi.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Predsedniki strank vladajoče koalicije, člani vlade ter koalicijski poslanci se bodo na Brdu pri Kranju sestali na vrhu koalicije. Pretresali bodo normativni plan dela vlade do konca leta, posamezni ministri bodo predstavili prioritete po resorjih in poslance se znanili s tem, katero zakonodajo lahko še letos pričakujejo na poslanskih klopeh. Po oceni stanja na posameznih ministrstvih bodo njihove prednostne naloge usmerjene zlasti učinkovitejše črpanje evropskih sredstev in realizacijo koalicijske pogodbe. Govorili bodo tudi o tem, s čim bo treba počakati na prihodnje leto. Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa je sprejela nova pravila, ki omejujejo trajanje bivanja tujih študentov, udeležencev študijskih izmenjav in tujih novinarjev v ZDA. Pravila bodo uradno objavljena danes, veljati pa bodo začela čez 60 dni. Po novi ureditvi bodo imetniki študentskih vizumov in vizumov za študijske izmenjave lahko v ZDA bivali največ 4 leta oziroma do zaključka študijskega programa, če ta traja krajši čas. Tuji novinarji z vizumi bodo lahko ostali največ 240 dni, kitajski državljani pa 90 dni. V vseh primerih pa bo mogoče zaprositi za podaljšanje bivanja, ne da bi zapustili državo. Vse do naslednje sobote bo v občini Kobilje potekala 27. študentska delovna brigada, ki jo organizira študentska organizacija Univerze v Mariboru. V eni najmanjših slovenskih občin, ki jo sestavlja le eno naselje, se bo zbralo približno 50 študentov prostovoljcev, ki bodo opravljali različna obnovitvena in urejevalna dela. Kot je pojasnil Dejan Spital iz študentske organizacije Univerze v Mariboru, je osnovni namen študentske delovne brigade pomoč krajem, ki so jih prizadele naravne nesreče ali pa so demografsko ogroženi.
2: Delo poteka vsak dan od 7 ure do 15 ure, po potrebi pa seveda še popoldan, pa tak v zadnjih letih je taka praksa, da kar želijo še naprej delati. Da, če so taki mladi in bodo še taki zadnji, se nam ni zabavljati.
1: Naredite si lep dan in ga preživite v naši družbi.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim

0: 95. Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši. Oh.
3: 7 minut je čez 8, v tem jutru že 8 čez 8 in temperature se kar prijetno že pa vzpenjajo. Danes bo še sončno in vroče, na severu Slovenije lahko popoldne ali zvečer pričakujemo krajevne nevihte. Tudi jutri bo krajevno možno doseči kakšne padavine, bo bolj nestanovitno vreme, pravijo, da naj bi se osvežilo. In če bodo danes temperature tam nekje med 30 in 35 stopinjami, bo jutri močno meriti med 24 do 29. Pa se pozna kakšna stopinja, ne? Se tudi kakšen evro se pozna. Vsak evro več ali manj, to je pač občutna razlika kot pri temperaturah. Čeprav, ne, ta trenutek še bom takole za kamere pogledala. V Slovenj grad, Sodarko, ko ste prišli, je bilo več kot 19 stopinj ali manj. Tu nekje dobrih 20 stopinj, recimo v Slovengradcu, Kidričevo 21, pa Velenje 22, 21, pa še Maribor, Ljubljana in Novo mesto.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprti imamo počasni pas dolenjske avtoceste v smeri Ljubljane na sredini Višnjegorskega klanca zaradi pokvarjenega vozila. Pa pokvarjeno tovorno vozilo stoji na voznem pasu primorske avtoceste v smeri Ljubljane med Postojno in Ravbar Komando, tam je nastal zastoj. Posledice prometne nesreče so odstranili na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Zadobrove med priključkom Ljubljana Jug Škofljica in predorom Golovec. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora v Dramelj proti predoru Pletovarje, pa na cesti Slovenska Bistrica Ptuj med Pragerskim in Šikolami. Radar ste opazili v modrem Berlingu v Ivenici pri Vojniku na avtobusni postaji, pa bel Fiat Panda je v srednji vasi v Poljanski dolini na avtobusni postaji meri v obe smeri. A si kaj želela še dodati, Darja?
3: Ivenca.
5: Ivenca? Aha, jaz mislim, si hotla povedati, da v Vojniku pa kaj se znaš muditi prihodne dni.
3: Ja, ne čisto Vojniku, ampak v občini Vojnik.
5: Tam. A, zanimivo.
3: Prihodni teden.
5: Zanimivo. Prihodni teden, torej več o tem. Zdaj pa, če bi kaj še dodali, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx. Jutranja budnica.
6: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
5: Dobro jutro.
3: Danes je takšen dan, da zanga velja samo eno pravilo.
5: No, to me pa res zanimajo.
3: Petek je absolutno že v osnovi dan, ko razmišljanje res ni prva stvar v dnevu. In če je danes to, da ni primerno sploh razmišljati, podkrepljeno še z visoko temperaturo, potem, drage veseljakne in veseljaki, dajmo možgane na pašo, pa samo veseljaka na glas.
5: Mislim, bi pa še vedno svetoval, da ne čist na pašo, ne, da vsaj to, recimo pa pomislite, kje bo danes zaigrala veseljakova harmonika, da pošljete SMS, da sodelujete in da pripišete seveda tudi ne samo, kje bo danes zaigrala veseljakova harmonika, ampak tudi vaš naslov za to, da bomo vedeli, kje vas morda lahko presenetimo. Ne?
3: Mm-hmm, danes bomo marsi še kaj o tem povedali, bomo pa v okviru te akcije spoznali eno, čakaj, da prisrčnico potegnem ven, tako čudovito, posebno Teslino ploščico.
5: In točno v takšnem otenku, recimo, če zdaj gledate to tudi po televiziji, točno v takšnem otenku mora biti, to sma ravno kar izvedela, marsikaj zanimivega o Teslini ploščici, pa bomo izvedeli še v tej uri, zato ostanite točno tukaj.
3: Sam na glas nas dajte.
7: Pošljite SMS na 031-666-444 in napišite tri podatke. Prvi, svoje ime. Drugi, svoj naslov. Da vemo, kam vam prinesemo Veseljakovo poletno sežitev. In tretji, kje mislite, da bo zaigrala Veseljankova harmonika. To je to.

0: Radio Veseljak.
1: Pizza da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Audio BM.
4: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na Audio BM.si.
3: Audio BM.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo,

0: Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
0: Mestni torinec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
1: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo.
0: Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Interclass Cars na Gorjupovi 1 v Ljubljani.
2: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
3: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
4: Veselja.

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Ja, takole in prinesel ga je, tako kot vsako jutro, Andraž Zupančič. Eno lepo dobro jutro in lep
2: dobro
1: petek.
2: Jutro.
3: Ja, dobro jutro, živjam.
2: Petek je, to pomeni zate kot za žigo, podhod na morje ali...
3: Ne. Morjo še nekaj časa ne bo.
1: Še ne bo.
3: Samo bomo gledali, kaj boste drugi šli.
1: Bo malo morje enega dela.
3: Veliko morje enega dela.
1: No, super.
2: No, gremo, okay. Najprej se ostavimo pri prvi debati. Čisto okolje.
3: Ja.
2: Kaj se s tem dogaja?
3: Veš kako, čisto okolje včasih samo črka na papirju, ne?
2: Ja, mislim kar pogosto, ne samo včasih.
3: Pogosto, no, in recimo mi smo malo natančno pogledali, avto odpade. Avto odpadu imamo v Sloveniji skoraj da nešteto.
2: Ja.
3: Velika večina seveda je postavljenih na črno. Imamo samo 24 legalnih, pa si lahko predstavljamo, kakšno stanje na tem področju, ker recimo na leto 30 tisoč avtomobilov nekako pri nas opravi svoje, ampak samo 10 tisoč jih pa pride v eno tisto reciklarno,
1: tisto pravo,
3: ki končajo potem v starih 20 tisoč.
1: Za šest vem kje.
3: V Kvasovi garaži.
2: Jaz mislim, da kolega Kvas ima prostor še za kakšnega,
1: ja.
2: ki je za na odpad.
3: Ja.
2: Pa če imate občutek, da mislim, bi še kakšnih 100 evrov zaslužili, vi sem Žigi Kvasu rečete, Žiga Kvas zbira vse, kar diši po fejstarem, po rjavjenem in za popraviti.
1: Ja.
3: Prav si kaj predstavljam, kako zgleda olje v tam okrog.
1: Nočni olji flekov, če pa kaj pa olja ne puščajo, ker ga ni več not.
2: Ostanemo še malo pri ekologiji,
1: ja, dejmo, ja.
2: Ker zdaj recimo ta ekologija, čistost, avtomobili, olje in to, ne, zdaj se je vse skupaj malo na baterije preusmirilo, ne?
3: Ja.
2: Tudi se savci pa to ste zdaj malo ugibali, kako se da to kaj popravi, če se kaj pokvari.
3: Ja, to je prav zanimivo zadeva in vsakdo mislim, da se je že srečal s tem problemom, da nekaj neseš na servis, pa si pravi, ne, to se pa nas plača, pa tako ceno dobiš,
2: ja,
3: da...
2: Ja.
3: Je ceneje vrš stran pa kupiti nov izdelek.
2: In recimo, a ni to za nalašč?
3: Ja, no, to je tista naša zgodba, ki smo jo takole malo bolj natančno pogledali, da je danes dejansko lažje popraviti mobilni telefon kot nek baterijski sesalnik za prah. Se se sliši zelo neumno, ampak včasih se res zgodi, da je celo nova baterija draža, kot če bi kupil cel na aparat.
1: Ja.
3: In seveda, čeprav po zakonsko imamo potrošniki pravico do enega pametnega, normalnega servisa za normalno ceno, se to velika tu v praksi ne dogaja. Tako da tudi tukaj nastaja veliko, veliko popolnoma nepotrebnih odpadkov.
1: Vsekakor, s tem se pa lahko strinjam. Jaz sam probam popraviti marsikaj doma, pa za veliko kaj sploh ne dobiš delo, ali pa res toliko drag, da se ti sploh ne splača. A ne?
3: Pa do konca pokvariš stvari, pa potem imaš dober razlog, da greš.
1: To pa nikoli ne. To sem pa sam, ker sem bil majhen. Zdaj pa sem se že naučil. Pa še, tudi v vremenu ste se razpisali.
2: Mislim, o stvari, ki sicer gre meni velikrat na živce, moram biti poštena. Ker če mi gre kaj na živce, pa to, da pride dež in potem naslednji dan pogledaš zvečer dež, po noči dež, pa zjutraj vrata odpreš, pa avto pogledaš, na mesto modre barve malo rjav, malo flekast od tega saharskega peska.
3: Ja, tale saharski pesek je prav zanimiva zadeva. Včasih, mislim, to ni nič nenavadnega, tudi v naših krajih, ampak včasih je bilo tega veliko, veliko manj, bolj naredko. Sicer strokovnjaki pravijo, da to ni nič slabega, pravzaprav, ker seveda ta pesek ima neke določene minerale v sebi in lepo pognoji tudi zemljo.
1: Ja.
3: Problem pa nastane, če seveda tega peska preveč oziroma prepogosto in tega je pa v zadnjem času res veliko. Očitno se vreme tako spreminja, da vetrovi pihajo tudi takrat in tja, kamor mogoče si ne bi želeli, ker recimo ta fini pesek, delci PM10, so lahko zelo velik problem. Ne samo, da je avto mazan, ampak ljudje težko dihajo. In zdaj recimo samo pesek, ti delci že predstavljajo tretjino te referenčne vrednosti za zdrav zrak, za recimo te pljučne bolezni, ki ga se ga nadihamo v Evropi.
1: Rešitev je torej, da se preselimo dlje stran od Sahare.
3: Ja, čim bolj severno, ker recimo največ so ga zdaj, oziroma porast tega peska so zaznali v Italiji in seveda v Jadranskem in Egejskem morju. Tako da, ja, z juga prihaja.
1: Okay.
2: Dokler nam iz zraka ne padajo žabe in ribe, bodmo zadovoljni, da je samo saharski pesek.
3: Ja.
2: No, ker tudi to se je že zgodilo.
1: Pade pa takole iz sredine ven, ko odpremo današnji Svet 24, priloga revija Zvezde. Za vse več svežih novic pa svet24.si. Andraž, s tabo se pa snidemo zopet v ponedeljek.
3: Tako je.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Ti, kako bom pa mi to dala zapel? Ali po, a kuk znamo?

0: Če bo danes kdo, ki je postavljal kakšen mlaj, bo treba imeti veliko primerno ohlajene tekočine za zraven, saj vremenoslovci napovedujejo med 30 in 35 stopinjami.
1: Če pa kaj je pa, ko postavljaš mlaj ponovat zraven veliko primerne ohlajene tekočine, a ne?
0: Ja,
1: Nikoli se ne postavlja mlaj kar tako, pa se reče, malo več tu bomo sam postavili, malo moramo tu zrihtati, da bo lepši dovoz.
0: A si že kakšnega postavil?
1: Ne, nisem.
0: Jel si že kakšnega postavljenega dobil?
1: Ne, nisem, ker bi me bilo strah, da bi se mi prevrnil kam, veš?
0: No, potem avtor, se le pripravi, čez koliko, čez 6 let, če le, ne?
1: Ja, uf, jaz sem že cajt.
0: Ti si čisto brezvezen primere, kar se tega tiče. Je pa res, da kar se tiče vremena v tem danem trenutku, že več kot 20 stopinj skoraj da po celotni Sloveniji. Šempeter pri Gorici že 26, Slovenske Konjice 23, Bohinjo 18, Veržej, Ljubljana in Maribor 22 stopinj. Če ste kje v senčki, naj vam bo prijetno hladno in popite kaj primernega za ob pol devetih zjutraj.
1: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti v smeri Maribora od Dramelj proti predoru Pletovarje, pa na cesti Slovenska Bistrica Ptuj med Pragerskim in Šikolami. Radar ste opazili v modrem Berlingu v Ivenci pri Vojniku na avtobusni postaji, pa bel Fiat Panda je v srednji vasi v Poljanski dolini na avtobusni postaji, meri v obe smeri. Če to še ni vse, pa je kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
1: Dobro jutro. Ja, ura je 8:33 minut, midva zelo kmalo gostiva nekoga iz mojih koncev, drugač.
0: Ravno to sem želela reči. Tokrat bo dvotretinska večina
1: iz najlepšega mesta na svetu.
0: Iz Slovengradca, tako da se veselim, da že čez dobrih 10 minut v našo družbo prihaja gospod, ki ima Teslino ploščico v malem prstu.
1: In res je, in se boj bo prinesel veliko dobre energije, a ne?
0: Veliko dobre energije. Meni se zdi, da odkar jo imam, mi kar jezik bolj gladko teče.
1: No, kot namazano. Nič, nekaj glasbe, potem pa nadaljujemo.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
4: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Veseljankovih 30 v Domžalah. Veseljank praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljankovih 30 v Domžalah so že na voljo, na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Veseljak, majhna ploščica in veliko energije.
1: Danes smo o tej ploščici že nekaj povedali, sama jo približno že kakšni 40 minut takole le nosim po rokah pred mikrofonom za mikrofonom in se mi zdi, da sem je kar nekako prijela, prilepila se je na mojo energijo, kaj to pomeni, kakšno energijo nosi in kaj prinaša, pa nam bo iz prve roke povedal gospod, ki o tem ve vse in še več. Gospod Darko Jeromelj, dober dan, dobrodošli in hvala za tale poklon najprej.
2: Dobar dan, dobro jutro. En lep počitniški pa poletni pozdrav vsem.
1: A greva k tej Teslini ploščici? Ja. Veliko že zdaj le v tej uri zadnji govorimo o njej, pa takole ste se malo nasmehnili tu in tam iza kamere. Kaj pravzaprav je Teslina ploščica? Tale majhna reč, velika približno toliko kot ena bančna kartica.
2: Tako, točno tako velika je. Zdaj, to je en tak zbiralec energije, univerzalne, jaz rečem božje energije, ki jo privablja. In jo ojača in jo posreduje na nas. Zato imamo tudi več energije kot oseba. Lahko tudi kot žival ima več energije ali pa rastlina. Na vse deluje, na vse živo deluje. Tako da privablja to energijo in na celice ima tak vpliv, da se bolj hitro obnavljajo.
3: Jaz moram mogoče tole reči, da jaz jo tudi sem jo dobil kot poklon, tako da hvala za to in sem tam sedel za tole ploščico v žepu in sem rekel, da delim z vama, ampak sem čutil dejansko po nogah en tak poseben občutek. Ne znam ga točno opisati, ampak veš pa recimo ti Darja, da jaz vse te stvari precej tak preglejujem, preučujem in pač se mi je
1: če
3: to...
1: Če si ti to rekel, potem to že drži.
3: In se mi je to zazdelo. In zdaj dejansko
1: je... Našega je bolj fizikalno otipljiv tip.
3: Ja.
1: Mislim,
3: jaz pač,
1: da
3: jaz pač moram vsako stvar preveriti in zdaj ena stvar, ki je tukaj, to ni kar ena izmišljotina, to je dejansko bila neka študija, ki jo je naredil kot ime nakazuje Nikola Tesla.
2: Tako, Nikola Tesla je 1928. leta patentiral, ima svojo patentno številko, v njej je napisal 52 strani.
1: Kaj?
2: 52, ja. In vse je opisano, kako deluje, zakaj deluje. In je to patentna številka oziroma patent, ki pač je pol potekel in zdaj pač izdelujemo.
3: Točno deluje, ja. Po točno takšnem postopku in rekli ste nama prej, da se točno tega držite do pike natančno, do barnega nijanse odtenka natančno in do točnega postopka, ker to ni samo, dajmo še mogoče tole, to ni samo na prvi pogled zgleda kot ena ploščica v vijolični barvi, ampak je zadaj en kompleksen postopek, kako jo narediti točno takšno in dodati ta naboj, ki ga ima.
2: Tako, on je točno napisal, on je v frekvenci napisal baro, kaka more biti, ko sem jaz dal to zmešati, je pač ta ven prišla in to je farba, ko je pač on določil, da more biti, da to deluje brezhibno. Jaz, naša firma ne izdeluje kakih drugih krogcev oziroma disko, pa to, ker on tega ni opisal. Obstaja še ena večja ploščica, ona je 21x21 cm, ona je pa za večje prostore oziroma za stanovanje.
3: Torej, točno se pa držite točno tega, kar je Nikola Tesla izumil, patentiral in zapisal torej v eni obsežni študiji. In tudi to, ko smo lahko mes razbrali, ste preverjali in so tudi drugi ljudje preverili dejansko s številkami, z aparati, z aparaturami, kako deluje in kaj recimo zmanjša.
2: Tako, to je bilo izmerjeno v neštetu laboratorijih, njeno delovanje. Pa pol dokazano, da pač blagodejno vpliva na človeka.
1: A gremo zdaj k konkretnim, da si bodo veseljaki in veseljaki znali bolj plastično prikazati. Recimo, veliko je v današnjem času govora o sevanju telefonov. Telefone nosimo po žepih, nekateri se spotaknejo ob to in govorijo slabša rodnost, slabša plodnost, tisto sevanje vpliva na vse naše notranje organe, na naše celice. Ali lahko takale ploščica ob telefonu kaj pripomore k zmanjšanju tega?
2: Ja, ona to je dokazano, da pripomore, ker to sem že tu povedal enkrat, pa bom še enkrat ponovil, ker je zelo zanimiva zadeva. Enmu gospodu sem jo prodal nekoč, pa je rekel, veš ka, če ne deluje, ti jo vrnem. Se je rekel, v redu. Veš, jaz delam na enmu inštitutu, je rekel, mi jo bomo pa zmerili. Si rekel, da na Wi-Fi signal vpliva tako da ne škodi človeku, bomo pa premerili to.
1: Ja?
2: Rekel, ja. Pol je pa čez kake, ne vem, 3 tedne me kliče, Pravi, mi smo to premerili. Pa mi je točno opisal, Reuters je tu, en meter stran inštrument, pokaže 586 valov, ko je ploščica v sredini, pol metra od Reuterja, pol metra od njega, inštrumenta, če je položena tako, nepokončno, je pa 17 valov.
1: Valov, torej tako, toliko zmanjša. Krat zmanjša.
2: Brez, da bi zmanjšil signal, vse ostane enako.
1: Torej, ampak delovanje se ne zmanjša, delovanje se samo ne to zmanjša. Negativno sevanje, oziroma tako, to valovanje, tako, ki prehaja tudi skozi telesa in tako, skozi naša človeška tkiva.
2: Se to je glih fenomen te ploščice, ko to, to pač današnji fiziki, pa kemiji, to ni jasno. Ker, ker spreminja strukturo vsega, kar obstaja.
1: Bomo mi o tem še govorili, veseljaki in veseljaki, namreč tale ploščica ima še en blagodejni vpliv, ki ga bom jaz zagotovo danes po noči prva preizkusila, ne vem še, ali ga bom dala pod polšter v Arjuho, ampak bomo, bomo o tem potem, ko nam bodo petani, oziroma potem, ko bo ansambl Petra Finka odpel eno pesem, še mi poklepetali o konkretnejši uporabi.
2: Prav.
0: Majhna ploščica in veliko energije. Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu. Teslina ploščica.si ali ničere 40 400 409.

0: Veseljak, majhna ploščica in veliko energije.
1: Ena taka prijetna energija se je pri nas v studiju nekako, se mi zdi, kar nas je malce objela. Gospod Darko Jeromelj je v naši družbi gospod, ki skrbi za to, da lahko vsak od vas doma dobro spi, se dobro počuti, ima prijetno energijo in to samo eno takšno majhno, čudovito teslino ploščico. Darko, nekaj minut nazaj sem omenila malce v celofan zavito, da lahko takšna le ploščica pomaga tudi do dobrega spanja, ne?
2: Ja, mislim, da je to največ. Največ rezultatov je prav na spanje, tako mi stranke govorijo nazaj.
1: Ja.
2: Si jo pač daš pod polšter, pa spiš na nje. In dejansko veliko boljši spi mnogo ljudi, no, zaradi nje.
1: Pa imate še kakšne druge, recimo kakšne odzive od uporabnikov za kakšne druge stvari, ne vem, pike, slabo počutje,
2: ja,
1: težave zdravstvene, drugačne, konkretne?
2: Veliko je tega. Glih, prejšnji teden me en gospod klica, rekel, to vam pa moram povedati. Meduza je vžgala mojega vnuka.
1: Aha.
2: Je rekel, pa smo imeli zraven ploščico, je rekel, pa smo kar tam na plaži dal gr. Malo smo sprav pa uprav pa dal gr. Je rekel, ojte, da ni jamor več.
1: Ne, nekaj.
2: Ne, pa se je lepo umerilo, pa je šlo naprej, brez kakega srbenja ali pa pekočih občutkov. Tak, lepo je šlo. Isto je za čebelji pik ali pa oso, pa to samo držiš ali pa daš na mesto, kjer te piči, pa imaš veliko manj problem.
1: Kaj pa glede na uporabo otroci odrasli, a je tu kakšna pomembnost, da recimo, ne vem, dojenčki mogoče tega ne bi smeli imeti v bližini ali pa je tu kakšna lahko, kakšna vzkriže?
2: Nikola Tesla je to opisal tako, da ona nikoli ne dela v slabo človeka. Nikoli. Ne otroka, ne odraslega, ne starega, posod dela tako more in pač sam si dovzetni za to energijo, koliko je rabiš, toliko je vzameš, toliko dobiš in to je to. Nikoli ne dela pa v minus, da bi ti neki zbijo energijo.
1: Ja, ja.
2: Ali pa da bi se slabo počutil za to.
3: Kaj pa recimo, če imajo ljudi srčni vzpodbojevalnik, je v tem primeru kaj kontraindikacije oziroma da bi vplivala na to delovanje?
2: Ja, to imam tudi veliko vprašanje. To nikoli ne vpliva na srčni vzpodbojevalnik. Lahko ga imaš brez problema.
1: Pa lahko imaš zraven sebe.
2: Zato, ker to nima nobene baterije, pa ne, to samo material seva ugodno na človeka in to je to. Lahko, nič na magnetni bazi ne dela. Tako da ne more nič motiti.
1: Mislim, kako zanimivo, da vseeno še v tem času ljudje dopuščamo ta vpliv energije, ne? Ker se mi zdi, da smo v današnjem času hitenja ljudje postali bolj otipljivi tip. To pomeni, verjamemo tistemu, kar lahko konkretno primemo in kar nas konkretno zaužijemo zdravilo in to bo zdaj pomagalo. Ampak to je očitno lahko boljš kot polovica domače lekarne.
2: Ja, proti migrenam sigurno to ful deluje. Tudi pri izvinih, izpahih, ne vem, obrabi hrustanca, mi reče, da si dajo za koleno, za kolk, da jim pomaga. Lajša, izvine tak ali tak.
1: Ja, pa je treba to testino ploščico kaj posebej vzdrževati, jo kak čistiti, jo dati kam polniti.
2: Nič se ne polni, sam pustiš, da deluje, tako deluje. Edino je lahko kako mrzlo vodo spereš, če jo posojaš, drugač pa ne rabiš nič. Nič skrbeta, bo polna, nafilana, tako mobiteli,
3: ja.
2: Ona deluje.
3: Pa ima kako, recimo, ima kako življenjsko dobo ta ploščica, recimo, da deluje nekaj let in potem se
2: neomejeno. Ona deluje neomejeno, nič ne rabiš skrbeti, samo imaš, preprosto jo imaš.
3: Paziš jo, da je nekaj slučajno zgubiš ali pa da je nekaj s kakšnimi ključi verjetno.
2: Ja, takrat pa hitro pokličeš.
3: Močno uničiš.
2: Koliko je takih, da hoče v nedelji jo kupiti.
3: Ja,
2: ko je zgubi, naprimer.
1: Teslina ploščica.si. Na spletni strani se lahko takšna le ploščica naroči. Hvala, da z nami s to teslino ploščico potujete po Sloveniji tudi z Veseljakovo harmoniko. Ta teden je še kako zelo prisotna na vseh koncih Slovenije, tako da hvala, da Veseljakom na nek način nosite dobro energijo tudi dobesedno v tej akciji. Verjamemo to, da bo čim več lepih zgodb.
2: Upam,
1: vam bom še jaz naslednjič povedala svojo.
2: No, bomo videli.
3: Gospod Darko, najlepša hvala za obisk, pa se vidimo ob naslednji priložnosti. Srečno pot pa vam želimo nazaj na Koroško.
2: Hvala lepa, jaz bi se tudi zahvalil Veseljaku in vama in vsem, ki ste poslušali. Vam želimo najlepe počitnice naprej.
1: Hvala lepa.
2: Hvala.
0: Majhna ploščica in veliko energije. Teslina ploščica. ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu. Teslina ploščica pika si ali 0-40-400-409.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Pričela se je prva seja ekonomsko-socialnega sveta po nastopu četrte vlade Janeza Janše. Vladni člani naj bi predstavili svoje načrte, predstavniki delojemalcev in delodajalcev pa svoje pričakovanja. Koalicijski partnerji SDS, Demokrati in trojček NSI, SLS in Fokus so sicer glede socialnega dialoga v koalicijsko pogodbo zapisali zgolj to, da ga bodo krepili. A že začetek mandata novega sklica državnega zbora, še pred imenovanjem vlade, so zaznamovala trenja med sindikati in parlamentarno večino, ki jo zagotavlja tudi stranka Resnica. Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić bo glavni sodnik nedeljskega finala svetovnega prvenstva v East Rutherfordu med Španijo in Argentino. Za 46-letnika bo to prvi finale na mundialih v sodniški karieri. Slovenca so ob novici oblile solze, najprej je začutil šok, nato pa predvsem srečo, je dejal. Vinčićev bosta ob stranskih črtah pomagala rojaka Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič, za četrtega sodnika pa je bil imenovan Jordanec Adam Mahadmeh. Izbor slovenske sodniške trojke za finale najpomembnejšega tekmovanja je vsekakor zgodovinsko priznanje za slovenski nogomet in njegovo sodniško združenje. Potniki se v tujini še vedno srečujejo s pretirano zaračunanimi zdravstvenimi storitvami, zavajajočimi informacijami o nujnosti zdravljenja in celo pritiski za plačilo spornih računov, opozarjajo na Zvezi potrošnikov Slovenije. Čeprav večina potovanj mine brez zapletov, se ob zdravstvenih težavah kot najpomembnejši zaščitni ukrep vedno znova izkaže pravočasen stik z asistenčnim centrom zavarovalnice. Po navedbah zavarovalnic pa imajo številni potniki nerealna pričakovanja glede obsega zdravstvenega kritja. Turistično zavarovanje praviloma ni namenjeno kritju vseh zdravstvenih storitev v tujini, temveč predvsem nujni medicinski pomoči zaradi nenadne bolezni ali poškodbe. Dim iz obsežnih gozdnih požarov v Kanadi je močno poslabšal kakovost zraka na severu in severovzhodu ZDA, oblasti pa so več milijonom prebivalcev svetovale naj omejijo gibanje na prostem. Najslabša kakovost zraka je bila v zveznih državah ob kanadski meji, Minnesoti, Wisconsinu, Michiganu in Illinoisu. Poslabšale pa so se tudi razmere v New Yorku in širši severovzhodni regiji. Med najbolj onesnaženimi mesti na svetu sta bila Chicago in Detroit. Lep petek vam želimo, z novicami se vrnemo čez eno uro.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomorsko mlejko samo evro in 9 centov. Lidl. Splača se.
4: Od 30 do 35 stopinj danes kličejo in kažejo termometri čez dan, čeprav sončno in vroče vreme lahko proti popoldnevu, predvsem na sever Slovenije, prinese tudi nevihte. Bolj nestanovitno s krajevnimi padavinami pa naj bi bilo jutri, ko naj bi se malce osvežilo in naj bi čez dan termometri kazali zgolj do 28 ali 29 stopinj. Trenutno pa 21 Litija, pa 22 stopinj v Mariboru, pa 24 v Slovenskih Konicah.
5: Skoči to poletje ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, z zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
6: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na štajerski avtocesti v smeri Maribora od Dramelj proti predoru Pletovarje. Tam občasno zapirajo tudi predora Pletovarje in Golo Rebro. Pa na cesti Slovenska Bistrica Ptuj med Pragerskim in Šikolami, med Slovensko Bistrico in Cigonco.
4: Cigonco.
6: Evo, dobro, da imamo nekoga
4: od Slovenske Bistrice proti Poljčanam, prvi kraj z največ podeljenimi radarskimi kaznimi, najverjetneje.
6: Super, koliko si ti dobila?
4: Nobene.
6: To so, bravo. Kratkotrajne popolne zapore pa imamo zaradi snemanja TV oglasa danes v Bovcu na obvoznici proti Žagi, pa na cesti predel Bovec pri Logu pod Mangartom. Radar pa vas poslika, ta vas pa ne posname, ampak poslika v Rimskih Toplicah pod trgovino v smeri Laškega, pa še dva sta v Hrastniku pri Petrolu in pri muzeju. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
2: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
0: Z vami je veselja. Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
6: Dobro jutro! Ja, takole pa je odbila ura 9 in 6 minut, kar pomeni, da gremo nazaj skozi čas, ne?
4: Mm-hmm, glasbeni arhiv prihaja v našo družbo že potem, ko nam bodo slovenski zvoki povedali, kje je njihova klopca ljubezni. Je pa res, da midva še vedno pričakujeva vaša SMS sporočila. Danes bo nekje zaigrala Veseljakova harmonika in... In pazi zdele utrinek, to sigurno ta izdelna ploščica pomagala. Naš današnji gost, gospod Darko, pa Žiga, sta iz bistva pravzaprav zelo blizu te regije doma.
6: Ne.
4: Njihova
6: ja,
4: regija meji na to regijo, kjer bo danes igrala.
6: Čist, mislim, da ne. Ne meji. Ne.
4: Kako ne?
6: Koroška ja, nas, Velenje, vmes,
4: Savinsko,
6: pa,
4: spodnje
6: ja,
4: Savinsko.
6: Pa, ne vem, še pravi, Šaleška dolina je vmes.
4: A nikjer, čist nikjer ne meji.
6: Da bi se stikali, da bi lahko skočil iz naše,
4: šmartno, pa,
6: naše občine v njihovo ne.
4: To ne moreš, ker še nijaš avtoceste. Ampak pol...
6: Je pol boš mogoče lahko skočil čez kak tunel. Mogoče.
4: Sta pa blizu, bliže kot jaz mogoče.
6: Bliže kot ti zdaj v tem trenutku, ja. Evo. A če veste,
4: kje, torej igra,
6: kaj...
4: dejte povedati, tuk sva že z eno migo.
0: Pošlite SMS na 031-666-444 in napišite tri podatke. Prvi, svoje ime. Drugi, svoj naslov. Da vemo, kam vam prinesemo Veseljakovo poletno sežitev. In tretji, kje mislite, da bo zaigrala Veseljankova harmonika? To je to!

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prijatelji domače glasbe, prijazno pozdravljeni v glasbenem arhivu. V današnji rubriki se bomo spomnili veselih planšarjev pod vodstvom Frančka Pavšeta. Zaigrali nam bodo skladbo Z bumbasom na ples, ki je plod avtorskega dela Frančka Pavšeta ter aranžerja Vinka Štrucla. To uspešnico je ansambel umestil na album 20 let ansambla Veseli planšari, ki ga je leta 1976 založila založba RTV Ljubljana. Zgodovina veselih planšarjev sega v letu 1955. Ansambel je bil prepoznaven po svojih opravah, namreč člani ansambla so bili napravljeni v planšarska oblačila. Nosili so izrazite klobuke s širokimi krajci, bele volnene nogavice, lesene, ročno izdelane cokle, dodatno identiteto pa je potrjevala kožuhovinasta malha. Njihov glasbeni zven se je od drugih ansamblov razlikoval z vključevanjem ljudskih glasbil, kot so rogovi ter bumbas. To je palica, prepletena številnimi ljudskimi inštrumenti. Vključuje zvončke, bobenček, čenelo, dodaten zven pa ji daje igranje s kregulčki. Kako zveni in kako izgleda, pa boste lahko videli vsi tisti, ki nas spremljate preko TV ekranov. Želim vam prijetno poslušanje. Leta 1976 so instrumentalno zasedbo veselih planšarjev pod vodstvom Frančka Pavšeta sestavljali Vinko Frelih, klavirska harmonika, Drago Brezovački, ritem kitara, Janez Sajovic, bariton, Marjan Bone, trobenta, Franček Pavšek, klarinet, v današnjem posnetku pa bo igral tudi na bumbas.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: Audio BM. Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
3: Obišči Lelosi začasni outlet v Supernovi Ljubljana Šiška. Odprodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah. Že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
4: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: V škripcih, zakaj je podjetje Hmezad znano po dobavi spornih mask ter fiktivnih postih železnico tik pred bankrotom. Sajni res pa je, 63 milijonov vreden športni center Ilirija v Ljubljani bodo po nekaj mesecih od odprtja kmalu zaprli zaradi generalnega remonta. Nevarnosti na cestah, letos umrlo že 13 motociklistov in 2 mopedista, pa smo šele na sredi poletne sezone. Priloga Svet 24. Revija Liza Maja.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Destina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
8: Majhna ploščica in veliko energije.
9: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
8: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
9: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica pikasi.
8: Ali nič 41 400 409.
7: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
10: Prsten rože, nov parfum. Telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček. Šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače. Fajn orodje, vse igrače.
11: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Kadar Slovenec zapoje, je veselo, je radostno. Smo dobre volje in danes bomo zagotovo dobre volje tudi v, kako je rekla Janja, v Spodnji Savinjski dolini, v tiki ob Paki, kjer je najverjetneje ta trenutek že okoli 23 stopinj in tam bo danes zaigrala Veseljakova harmonika, ne v tri kraje, kraj s tremi kraj imeni, s tremi zlogi ali s tremi besedami v imenu. Je pa res, da danes bo povsod po Sloveniji vroče. Še dobro, da se recimo tisti čebeli vosek v harmoniki ne bo stopil, veš, ker če imaš ti 30 stopinj, to se zna kar kaj malce razrahljati.
1: Bodo pa žvižgali zraven.
0: Trenutno v Šentjerneju 24 stopinj, pa toliko tudi Krško, Litija in Ljubljana 23, Črnomelj, Maribor, Pesnica, Velenje, blizu 25 stopinj, Kozina 28, medtem ko vremenoslovci res napovedujejo danes še sončno in vroče popoldne, zvečer lahko na severu države pričakujemo tudi krajevno močnejše nevihte, bo pa tudi sobota nestanovitna in bo možnost krajevnih padavin, pa naj bi se malce osvežilo.
2: Lepo zdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprt imamo prehitevalni pas Štajerske avtoceste v smeri Ljubljane med Trojanami in Blagovico za predorom Podmilj zaradi prometne nesreče. Pred oviro je nastal zastoj. Zastoj so tudi na Štajerske avtocesti v smeri Maribora v Dramelj proti predoru Pletovarje. Pa na cestah Šmarje Koper, Slovenska Bistrica Ptuj med Pragerskim in Šikolami, pa med Slovensko Bistrico in Cigonco.
0: Bravo.
2: A, perfektno že. Pa tudi na cesti Lesce Bled, kratkotrajne popolne zapore zaradi snemanja TV oglasa pa imamo v Bovcu na obvoznici proti Žagi, pa na cesti predel Bovec pri Logu pod Mangartom. Radar ste opazili v Rimskih Toplicah pod trgovino Smirlaško, dva sta v Hrastniku pri Petrolu in muzeju, pa tudi v Vikrčah pri Medvodah pri gostilni. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si. Jutranja budnica.
5: Z vami je Veseljak.
3: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
1: Dobro jutro. Ja, smo še za en namik.
0: Ja, dej.
1: Bomo takole, ta glavnega, ki ga bo zaupala Janja, povemo, zdaj pa povem še samo to. Če greš iz Celja proti Velenju, se z vlakom pelješ skozi ta kraj. Ker vlak ne gre direktno proti Velenju, ampak gre na okrog, takole
0: Žiga.
1: Šoštan tam okrog. Nisi bila z vlakom
0: veš,
1: že 20 let.
0: V Sloveniji se iz Celja v Velenje ne pelješ z vlakom, ker potem moraš iti dva dni prej. Prideš tisti dan na cilj. To je čist predolga vožnja in preveč časa traja in preveč vzame, tako da po moje bolje, če greš
1: jaz
0: peš.
1: Jaz sem imel zelo lepe izkušnje na teh vlakih. Tako da, ja.
0: A je srednja šola pa to?
1: No, tako. Evo, ne bomo več, gremo na muziko, potem pa damo še kakšen namig za tale kraj.
0: To je človek zaljubljenje, marsikaj je lepo, ne?
1: Muzika.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Ja, seveda, Veseljankova harmonika zdaj že dobro dva tedna potuje po Sloveniji, da se jo slišati, more biti celo blizu vaše domače hiše, blizu vašega doma, blizu vašega delovnega mesta in tudi danes bo nekje igrala. Žiga, pa vem, da imaš že zadnji namig pripravljen.
2: Ja, zadnji namig, ki nam ga je zaupala naša Janja, dajmo mu prisluhniti, pa upam, da bomo potem se lažje odločili, katero mesto oziroma kateri kraj zapisati v SMS poročilu.
3: No, če še niste uganili, kje tokrat igra Veseljakova harmonika, mogoče še zadnji namik, ki pa pravi, da se ime kraja začne na črko Š, nadaljuje se z imenom svetnika, zaključuje pa se z besedama ob paki. Torej, tokrat igra Veseljakova harmonika v Š, ob paki.
2: A, Š, ob paki. Ob paki.
1: Ja, ob paki pač.
2: Torej, paka vemo, da je tista, tista reka. Zdaj pa Atlas je Slovenije v roke, Atlas je Savinjske doline.
1: Zemlje vid bo čisto reda.
2: ali pa, kot smo rekli, no, če gre res vlak skosa, ne, potem lahko vozne rede. Tudi pogledate, pa boste videli, kje se recimo naš ob paki ustavi, pa na ta način zrihtate. Tri srečne že bomo danes obiskali, razveselili z Veseljakovim poletnim paketu, v katerem je tokrat tudi Teslina ploščica za dobro počutje in za občutke ravnovesja. Ob koncu akcije pa takole čaka še ena velika nagrada. Eden izmed vseh sodelujočih bo prejel kar 500 evrov v BTC darilnih bonih, da pa mi takole lepo hodimo naokrog, pa skrbi avto, Summit avto z uradnimi vozili. To, kar se vozimo danes še za Fordom Rangerjem, v ponedeljek pa prevzamemo nekaj frišnega.
1: A ja, kaj pa?
2: Ja, grem jaz iskat.
1: Kaj pa?
2: Ja, to pa ne bo še skrivnost, električno je. Pa velik placama. Da bo šla harmonko dala v prtlažnik, pa še ne 10 harmonk zraven.
1: Jaz ne verjamem v elektriko.
2: Boš videla. Boš videla.
1: Nič 316-6644 je prava telefonska številka. Pošljite nam SMS poročilo, vanj zapišite torej kraj, kjer bo danes zaigrala Veseljakova harmonika. Ne pa pozabiti, vaše ime, vaše podatki, vaš naslov rabimo, da bomo tale Veseljakov paket skupaj s torej testino, no, s tako, te jasne zdaj ne dan, testino ploščico prinesli k vam domov. Ja, točno k vam, na vaša vrata.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Teslina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
4: Majhna ploščica in veliko energije.
0: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
4: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
0: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, teslinaploščica.si.
4: Ali nič 41 400 409.
0: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Posebno obvestilo.
1: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
2: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
4: Avtominosvetek.si.
0: Veseljak v mojem srcu.

0: Šport.
1: Na veseljaku.
2: No, tako lepo smo prišli še do točke športa, verjetno je zdaj tista glavna tema dneva, nogomet, svetovno prvenstvo.
3: A se ti zdi, a misliš, da ni Tour de France ob tem?
2: Jaz mislim, da še vedno verjetno nogomet je tisti, ki več vrčev pobere proti večerih. Je pa ja, lepo ime tudi koga, recimo takole v Franciji.
3: Več vrčev pobere.
2: Ne, mislim, zdaj recimo pričakujemo, da bo...
3: A čakaj, zdaj se Francija mora zadovoljiti s Tour de Franceom, ko ni v finalu nogometa.
2: Ja, da pač je nek, da je Slovenec v Franciji tisti, ki je najboljši tam, a ne?
3: Torej, imamo nekaj, kar je v samem vrhu Slovenca v Franciji, ki je najboljši, Francija zadovoljiva in zadovoljena, zato ker ima Tour de France, če že ni v svetovnem prvenstvu v finalu, potem pa tako. Greš sam malo naprej, prideš v Španijo, kjer pa... Najverjetneje vse poka po levi in po desni od želja po zmagi.
2: Ja, pa mislim, da verjetno in v Španiji in v Argentini, a ne?
3: Ja, dobar dan, no, Andrej Milkovič.
2: Andrej, zdaj si si lahko ogledal.
4: Si drznila začeti brez mene.
2: Ja, lej, treba je bilo in zdaj vidiš kako.
3: Čas, vidim, čas ni tvoja vrlina, oziroma ti bi je Tour de France imel nekaj dodatnih točk. Ja, ja. Bonus sekund. Da,
4: ali bi pa videla pobegnila.
2: Ali bi bil pa, Andrej bi bil v peletonu. Ne, ampak zdaj vidiš, kako slabo bi izgledala ta rubrika, če bi jo samo midva delala. Zakaj rabi ima nujno tebe?
4: Mislim, vas ta povedala, da se je Slovenija uvrstila v finale.
2: Ja, to bomo pa zdaj v 20 košarka,
4: ne,
2: Darja gleda zmedeno.
4: V 20 košarka se je vrstila v polfinale, drugač smo pa Slovenci dobili predstavnika v finalu med Španijo in Argentino, ki ga bo sodil Slavko Vinčič, tako da dejansko, ne, mislim, moram reči, da jaz sem izjemno ponosen in da mi bo zadevo dodatno popestrilo, upam sicer, da ne bo odločil finala, ker to za sodnike ne pomeni nič dobrega, ampak ne, odlično opravi svoje delo, več kot zaslužil si je to, videli smo tudi, lahko si tudi ogledate na naši spletni strani reakcijo, ko je izvedel, je enostavno, so ga premagala čustva, pade v jok, tako da tudi veliki fantje jokajo. Sicer Slavko izjemno priljubljen na tem svetovnem prvenstvu, tudi med influencerkami in influencerji. Res, menda je všeč enim in drugim, no, tako da, ampak tudi odlično je opravil svoje delo in bo sodil veliki finale. Sicer pa, ja, Španija, Argentina, ne bo govoril samo špansko veliki finale, ampak bo govoril tudi slovensko. Zdaj pa ne vem, če sta vedela, samo dvakrat v zgodovini sta oba nasprotnika v velikem finalu govorila isti jezik.
2: Ja.
4: In sicer prvič na prvem svetovnem prvenstvu leta 1930, Argentina proti Urugvaju, torej so vsi govorili špansko, in zdaj na zadnjem 2026, 96 let poznaje, ponovno španščina tista, ki prevladuje, sicer pa vsi ostali nasprotniki so pa bili z različnih govornih področji. Bilo bi pa še kar nekaj možnih kombinacij, recimo lahko bi Portugalska igrala proti Braziliji, lahko bi Italija igrala proti San Marino.
2: Trebujen fascinacijo, fascinantno.
4: Krasno.
3: Mislim, čekaj, gospod Vinčič je,
4: muj fascinante.
3: Je z razlogom priljubljen. No, sem ga zdaj na vaši spletni strani tudi vizualno pobrskala in ja, čeden gospod v zreli.
4: Obstajata dva influencera iz Los Angelesa, ki bosta šla samo zaradi njega na tekmo, malo se tudi to pobrska in njima je še posebej všeč, ampak tudi dekleta so čisto nora, kar nekaj influencer, ki ga je
3: razglasila.
4: Mislim, zdaj, če bi se jaz moral opredeliti, to bi bilo sicer skrajno neprofesionalno, ampak lep moški.
2: Nogomet in športu moram priznati.
3: Zdaj še samo eno stvar, da se na nogomet navežem. Kako sva midva začela ta, ne? Rekla sva, da če že Francija ni v finalu, se vse zadovolji zdaj s Tour de France, kjer pa imamo spet enega Slovenca, ki pa vse štrene meša. Ne?
4: In danes mislim, da bo še povečal svojo prednost skupne seštevko, ampak jaz bi se pa rad k tebi vrnil.
2: Ja, na U20
4: košarka. Našim fantom res kaže odlično. Ja, navdušen sem bil, kako so včeraj odigrali proti Turčiji. Mislim, jasno mi je bilo, da bodo v skupini opravili zelo dobro, kajti roko na srce ni bila kakšna pretirano težka skupina. A potem so vsi rekli, Turčija bo prvi pokazatelj, iz kašnega testa so naši. Tudi tista osmina finala proti Belgiji je bila res z levo roko. Ampak Turki so pa seveda košarkarska velesila, država, ki največ vlaga v košarko med vsemi evropskimi in niso imeli nobenih možnosti.
2: 20 točk nekaj takega, ne?
4: Nobenih možnosti proti Sloveniji. Slovenija je visoko vodila praktično od prve četrtine in zadevo pripeljala mirno v cilj. Tako da sobota 18:30, polfinale proti Franciji. Upam, da končno tudi pred lepo zapolnjenimi Stožicami in pa upajmo, da se potem vidimo tudi na nedeljskem finalu, pa predvsem upamo, da bodo, če se Slovenija uvrsti v finale, čas finala nekako prilagodili finalu svetovnega.
2: Dejmo zdaj še potnapise.
3: Zvečer je finale nogometnega v nedeljo.
4: Odigrajte basket ob 6.
2: Dejmo zdaj še podnapise. Vsi ste vabljeni v Stožice, da prijete podpirati našo U20 izbrano vrsto, ker trgajo.
4: Ne, jaz imam boljše. Morate prideti.
2: No, evo, morate prideti. To je to.
3: Pridite.
2: Andrej, najlepša hvala za obisk.
4: Z veseljem.
2: V ponedeljek pa pokomentiramo vse.
3: Mimo grede v Mesine.
4: Messi?
3: Ja, Messi.
4: Ne, jaz ne navijam za nikoga.
3: Oh.
4: Igrajo pa za moj rojstni dan svetovno prvenstvo, smo to že kdaj povedali.
3: Ja, to smo pa že kdaj povedali, tako okay, da. Ti bomo čestitali
4: v ponedeljek. Sem mislil, da še nismo. Lepo se najte, lep vikend sem skupaj.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Sodišče je osumljencu za ponedeljkov napad na policista v Kočevju odredilo pripor zaradi ponovitvene nevarnosti, poroča Večer. Pripor je utemeljen, saj je osumljeni, ki je specialni povratnik, namerno zapeljal proti policistu, nato pa zbežal, meni sodišče. Njegov zagovornik se je sicer na sklep o priporu pritožil. Napad na policista so obsodili tako na lokalni kot na državni ravni. Na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo bodo v prihodnjih dneh pripravili spremembo zakona o kazenskem postopku, ki bo določal prednostno obravnavo v primeru napadov na policiste. Oškodovanka iz Maribora je v spletni goljufiji izgubila več kot 50 tisoč evrov. Denar so ji odtujili, ko se je odzvala na oglas za finančno vlaganje. Nato pa je neznancu omogočila dostop do spletnega bančništva. V drugem primeru goljufije je bil oškodovan moški iz območja Ptuja. Odzval se je na klic neznanca, ki ga je prepričal, da mu omogoči dostop do spletnega bančništva. S tem je izvedel transakcijo v višini 24 tisoč evrov. Padec kombija, ki je med vožnjo v severnem Peruju zgrmel v 500 metrov globoko sotesko, je v četrtek terjel 14 smrtnih žrtev. Vzrok nesreče še ni znan, reševanje morebitnih preživelih pa je zelo zahtevno. V kombiju se je sicer vključno z voznikom prevažalo 20 ljudi, po navedbah gasilcev 6 oseb še iščejo. Dres brazilske nogometne legende Peleja, ki ga je nosil na finalni tekmi svetovnega prvenstva na Švedskem leta 1958, so na dražbi prodali za 4,88 milijona dolarjev oziroma 4,3 milijona evrov. To predstavlja drugo najvišjo ceno za nogometni dres. Višjo vrednost na dražbi je doslej dosegel le dres legendarnega Argentinca Diega Maradone, ki ga je nosil v zmagi z 2-1 na razvpiti četrtfinalni tekmi svetovnega prvenstva v Mehiki leta 1986 proti Angliji. Ta je na dražbi prinesel nekaj več kot 8,1 milijona evrov. Želimo vam lep dan in vas vabimo, da še naprej ostanete v naši družbi.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Slovensko goveje meso kar 20% ceneje. Sočne marelice euro 59 za kilogram. Sladkor Sweet Chef samo 69 centov ob nakupu dveh ali več. Za osvežitev sladoled Planica kar 40% ceneje. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
4: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
5: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
4: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
5: Ko pa postane vroče, nas osveži...
6: Union Radler is a tour.
1: No.
7: Sončen in vroč petek lahko v sever Slovenije prinese sicer popoldan kakšne krajevne nevihte, ponekod tudi mogoče močnejše, bo pa več dežja, pravijo vremenoslovci. Jutri naj bi se malce osvežilo, jutri zgolj do 28-29 stopinj, medtem ko bodo danes termometri še marsikje pokazali krepko čez 30, trenutno pa po Sloveniji Izola 28, Ptuj 27, Murska Sobota, Žužemberk in Metlika 26, pa Sevnica 25, Štore, Kočevje, Vipava in Ljubljana 24 stopinj in trenutno gledam tudi
8: radar. Kaj si boš radar... vzela čas pa povedala še temperature morja v Kopru, Ankaranu,
7: ne gledam
8: Piranu.
7: Radarsko sliko pa da vin, kako se trenutno že, poglej, širi iz Italije preko naše
8: ne preveč gledam,
7: meje
8: ne
7: proti
8: preveč
7: Ljubljani prihaja in tak velik modro-zelen oblak.
8: Ne preveč gledati, ne preveč
7: tako
8: gledat.
7: Da čisto spremljam, da boste na tekočem.
8: Super.
9: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
10: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprt je prehitevalni pas Štajerske avtoceste v smeri Ljubljane med Trojanami in Blagovico za predorom pod Mil zaradi prometne nesreče. Pred oviro je nastal zastoj. Zastoj so tudi na Štajerske avtocesti v smeri Maribora v Dramlje proti predoru Pletovarje, na Primorske avtocesti v smeri Kopra pred Postojno, pa na cestah Šmarje, Koper, Slovenska Bistrica, Ptuj, Pragersko, Šikole, Slovenska Bistrica in Cigonca. Ja, ok, zdaj sem prav povedal. Lesce, Bled pa Bohinjska, Bela, Bled, vseh nastojih, bodite pozorni, naredite reševalni pas, če je to na C3 cesti ali pa avtocesti. Radar ste opazili v Štorah pri Opoki smer Celje, pa v Kapci pri Lendavi pri Kapelci, pa še en radar v Zgornjem Hotiču na omejitvi 40 km na uro, še en tudi pa v Vikrčah pri Medvodah pri Gostilni. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
5: Skupaj tudi na cesti.
11: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
5: Veseljakov VIP petek. Veseljakov VIP petek. Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
8: Hopa, dober dan.
7: Ja. Ja, poletje prinaša ponovitve VIP petkov, tako da danes se bomo zelo veselo imeli.
10: Res je, prihaja namreč Blaž Šenk oziroma ponovitev VIP petek druženja z njim in vse skupaj si bomo zdaj zavrteli nazaj, obudili spomine na to, kako je bilo, kaj vse smo dejansko doživeli in...
7: Je Blaž Šenk pa da še malce bolj, kako se temu reče, nadgradiva, je harmonikar veselih svatov.
10: Ja.
7: Tako da bomo vedeli, zakaj bomo še posebej veseli. Bilo je pa zelo luštno tudi zaradi zanimivih presenečenj, pa zvedeli smo, da ima tako malce bolj gorensko-prleške korenine. Kaj, kako in zakaj? V ponovitvi VIP petka. Uživajte.
5: Veseljakov VIP petek. Veseljakov VIP petek.
10: O ja, današnji VIP gost je že 20 let vodja in harmonikar pri priljubljenem ansamblu Veseli svatje. Je glasbenik srcem in dušo ter velik ljubitelj Avsenikove glasbe.
12: Je ponosen očka 7-letnemu sinu Binetu in zanesljiv partner svoji Tini. Je dober prijatelj, ljubitelj športa, kulinarike, kot tudi hribov. Tudi tisti, ki se včasih ne končajo menda na najvišji markaciji, ampak nekje vmes, kjer je razgled še lepši.
10: Po duši je gorenec, po koreninah pa tudi Prekmurec. Njegovi domači so nam zaupali, da je človek z velikimi ambicijami in še več idejami. Ena izmed njih je menda tudi načrt o majhni kmetiji, kjer bo s traktorjem živel življenje, kot si ga želi.
12: Ali je bila naša raziskovalna tedenska naloga prava, bomo izvedeli v tem trenutku. Današnji VIP gost je...
5: Današnji VIP gost je... Blaž Šenk.
10: Dobar dan, dobrodošel, Blaž.
13: Blaž. Dobro jutro.
12: Kako?
13: kaj čem reči, v službi je fajn,
12: ja?
13: Rad hodim v službo, ampak če greš pa na veselaka zjutraj, je pa tudi nekaj posebnega, ne?
12: Dan si si vzel v bistvu dopust, imaš še kaj prostega, v bistvu prostih dnevov, tako veš, na lagerju, ne, da lahko mam, izkoristiš.
13: Mam, rabam, ker če si glasbenik, rabaš mečken lagerja, kakšen dan dopusta, kakšno uro, viška, ja? Tako da danes to izkoriščamo, ampak na prijeten način.
12: O,
10: kaj pa drugače, si bolj ljubitelj teh zimskih dni ali bolj poletja?
13: Puh, kar dobro vprašanje. Oboje mi je v redu. Če je dobra družba, kar je v življenju jaz, bom rekel, kar veliko imam, na srečo je vedno fajn. Tudi pomlad pa jesen.
10: Več dopusta pa verjetno porabiš poleti.
13: Ja, okay. Seveda. Takrat, ko so špili, takrat, ko je treba muzicirati.
12: Pa takrat, ko je treba kaj na žaru vreči, ne? Ker midva sva ugotovila pa izvedela, Blaž, da ti nisi samo izjemen muzikant, ne? Da imaš več ambicij v svojem življenju in da tudi rad kaj vržeš. Ali je to plinski, ali je to oni na oglje, da imaš več teh pripomočkov doma. Pa je, da si specializiran za takšne in drugačne stejke, a?
13: Zdaj, v bistvu, v uvodu sta povedala res že vse, tako da jaz bi v bistvu se lahko poslovil.
12: In... Ne.
10: Ne, moramo še recepte za stejke, pa ja, povedati, do kakšne notranje temperature je treba peč, aj medium, rare, well done, ampak jaz to znam v teoriji, ti pa znam bolj v praksi.
13: Važen, da ni well done, to samo okay. Reči. Ja. Vse, kar je pod well done, je zame super.
12: Torej se more malce pocediti.
13: Ja, veš, da se more, ja.
12: Okay. Kaj pa zraven kot prilogo daš rad za linijo?
13: Zelo različno, ampak najraješ samo sol.
12: Kaj pa, no, žiga, ti vprašaj.
10: Kaj pa zdaj po zimi, glede na to, da so ti dnevi, no, žar razumem, ampak ja. A neseš ta žar sabo tudi na smučenje, pa stopiš na smučke?
13: Ne, žar jih sabo ne nosim, to je res. Smučem imam pa rad, ja. So bila leta, ker sem smučal ogromno, tudi bom rekel po več 10 dni na sezono, zdaj mečken manj, ampak se ravno menimo, no, da bomo šli zelo v prihodnih dneh, upam, da še v januarju ali pa vsaj na začetku februarja enkrat nekam smučati s prijatelji.
12: Si bolj ziheraš po robu ali kamikaza, ki piči kot miško, kolikor ne se v smuči?
13: A pa smučeno misliš?
12: Ja, ja.
13: Pa tam sem kamikaza.
12: Čekaj, kje si zdaj ti Blaž Juzi?
13: Tako na splošno življenje sem mislil. Ne, pa smučenju kar spustim, ja. Imam rad hitrost, rad imam dolge zavoje, fajn na kanto, je fajn sneg, da je odprto smučišče, to mi všeč. Ja.
10: Torej, včasih smučaš počas, večkrat pa hit.
13: Največkrat, kar hiter, ja.
12: Danes bomo smučali tako ali pa drugače, mal po hiter, pa mal pa počas, ne. Tako da, o Blažu smo nekaj že izvedeli, ja. Ne, ampak veliko je še tistih zanimivih stvari, ki nas jih čaka v tem, bom rekla, VIP druženju, najprej enih par uspešnic od veselih svatov, potem pa se Blaž pripravi. Nekaj si moral zraven prinesti, eno domačo nalogo si imel, pa videla, če si to nalogo tudi opravil.
5: Današnji VIP gost je Blaž Šenk.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
3: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
4: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
5: Audio BM
4: slušni center. Več informacij na audiobm.si.
5: Audio BM.
6: Pizza da teka.
7: Odjulči.
6: Telefon 70-551-200.
8: Čas za registracijo avta.
9: Ja.
8: V produktu naredimo vse.
9: Ja.
8: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
9: Wow.
10: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
11: Vse na enem mestu.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
12: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Veseljak.
1: Današnji VIP gost je Blaž Šenk.
2: Ja, današnji gost je odličen muzikant, ki rad vrže tudi kaj na žar, ter se v prostem času prepusti vožnji bajeda s kolesom ali vožnji na smučeh. Ni pa to čisto vse. Vemo, da te odklopijo tudi predvsem narava pa hribi.
3: Ja, v bistvu je, imamo zelo srečo, da imamo hišo blizu gozda. Mogoče v zadnjem času to mečken premalo izkoriščamo, ampak dejansko je najbolj fajn, kaj greš lahko v kakšno slika.
4: Ja.
3: To je pa fotomontaža, kaj?
4: Ne, to pa ne.
3: Skratka, ja, ful je
4: fajn. Si všeč, ne?
3: Nora. Skratka, ful je fajn, če greš lahko nekam v gost. Mečken odklopati stvari. Tako da ja, grem rad v naravo. Ja.
2: Ja.
3: Uh-huh. Peš ali pa s kolesa, ampak koliko ste povedali?
4: Ja, ampak Blaž, Triglav pa še te čaka, ja, ne?
3: Triglav je pa taka neizpolnjena želja za enkrat.
4: Ja.
3: Vidim, da ste tudi to.
4: Ja, je to res, da ste se meji baje z dobrim tvojim prijateljem.
3: Ja, sem že bil gor, poglej.
4: Matjažem Vlašičem, to je res fotomontaža malce, da si znajo naše gledalke in gledalce tudi malce predstavljati, tisti, ki še niso bili na Triglavu, ja, ne pa pri Aljaževem stolpu.
3: Matjaž Vlašič je bil moj gorski vodnik. Bolj slabe sorte takrat. Imela sva ful veliko željo, mislim, in tudi v bistvu namen zelo velik, vse je bilo perfektno, dan je bil lep, vse. Štartala sva iz Predosel, tam, kjer imamo mi, bom rekel, bazo, se odpeljala gor do vrat, oziroma do tam, do izhodišča, kjer sva avto pustila, pa sva začela hodati. In prišla do enega križiša, tam, jaz sem sicer prašal, Matjaža, ti sigurno veš? Jaz sem bil že dvakrat gor, ne skrb, to bo mi je zrihtala 1, 2, 3. No, in sva prišla do križišča, ker bo treba se odločiti, levo ali desno, ne? Zdaj pa se veste, ko si, ne, to se že pesmit pop dizajna, se veste, dve poti, pa.
2: Ja, izvereš tisto, ki je ni, ne,
4: ja. Ja,
3: pa še Matjaž je, ima prste zraven pri pesmi, ampak dobro, skratka, mi sva šla po eni v teh dveh poti, se je začela vzpenjati, serpentine kar visok, bi rekel, že kakšno urco pa pol sem hodila, pa se obrneva nazaj in vidva tisto križišče, tam dol nekje gruča ljudi, vrste, kolone, vsi so šli v drugo smer, ne?
4: Ja.
3: In pol je Matjaž ugotovil, da ja, pismo, ali Blaž, veš, da sva po moje tam, ne, pa mi sva mačka zgrešila, ja. No, ampak, ker sem videl veseljaka, pa rada dobro kaj pojeva, ja, sva odprla ruzake, vzela ven sendviče, pojedla sendvič in šla dobov. V petih sva štartala, sprejel se ob 9, 10 so lomje že nazaj tam pa nas v Tišlerju, tam je tisti kafič na kofeto.
2: No, evo, mislim, je bila tudi to ena posebna izkušnja, pa Triglav še čaka.
3: Ja.
2: Drugače pa sendviči pa doma niso, kakor zgleda vso to urodje pa pribor, ki si jo sabo prinesel za stvari z žara.
4: Domačo nalogo si torej opravil. Ja, tri stvari si moral prinesi s seboj, ti si prinesel malce več. Izvoli.
3: Jaz sem pa nesel tri zgodbe, bi rekel. A kar začnemo?
4: Ja, začnemo. No,
3: če smo že, zdaj ste me predstavili kot nekakšnega
2: žar mojstra.
3: Sicer me je že enkrat en kolega, prav tale, ker je tale predpasnik mi naredil, to je isto Gumzej, ful dober kuhar, isto zdravo. On je tale predpasnik mi naredil, oziroma nam naredil, ker smo bili enkrat gostje pri njemu v garažni kuhni.
4: Gor piše veseli svatje.
3: Ja,
4: kaj pomeni JL?
3: Jasmina pa isto, to sta gostitelja, se pravi v garažni kuhni. Skratka, tam smo kuhali in tako naprej, tako da predpasnik, ker ga pač rabeš, ko greš pred žara, ne. Pa seveda prijemalke mora biti zraven, pa kakšen fajn...
2: Ena mačeta?
3: Pač...
2: Konkreten nož.
4: A pa smo reže.
3: U tale.
4: Daj, Žiga, probi.
2: Ne, bom jaz verjal na besedo. Nočem prstnih vtisov.
3: Zelo rad imam jedi žara. Za me ni samo poletje za žar, za me je tudi pozim žar. Rad vržem gor kakšen dober kos mesa. Ponovati je to fajn, če je govedina. In tako naprej, imam enega zelo dobrega prijatelja, ki se ukvarja s tem in ima dobre kose mesa, tako da smo mečkan gurmani na ta način. Moram pa priznati, da mi je danes, oziroma včeraj, moj sine Bine rekel, pa daj nesen konc stejka sabo. Se rekel, ampak pač da ne bom, da bo tole čisto rede za enkrat. Drugič, ki mu pa žar, pa niso pa loše, kaj spečem.
4: Midva sva predvidevala, glede na to, da imaš nož zraven pa predpasnik, da ima ziher še eno kilo mesa tamle v avto, no, ne, pa...
2: Pa da žar že zakurjem pred vajto našo.
3: Pa ena zelo pomembna stvar, ne, termometer.
4: Aha. Ja.
3: Ka pečeš kakšne večje kose mesa, je važno, se to... Tisti, ki žar uporabljajo, vejo. Ja.
2: Do koliko stopin notranje temperature pečeš meso?
3: Jaz stejke ponovat tam do njih 53 stopin.
2: 53 potem pustiš, da odleži še toliko časa, kakor si pekal, kako?
3: Ja, pet, odvisno, koliko smo lačni. Ja, če smo zelo lačni, včasih premalo pustimo. Ja.
4: No, no, sladki recepti. Ja. Blaža Šenka, gremo naprej. Še nekaj imamo.
3: Ja, no, pol je tole. To je, ne vem, ko se prvo sploh reče. Je pa
4: ko pa
3: kilt.
4: To je?
3: Kilt. Za usavno. No, to je v bistvu brisača, kaj daš. Ah, dam gor.
4: Daj.
3: Čakaj, sam.
4: Dejmo, prosim. Blaž se slači zdaj.
3: Skratka, no, to je pač ena od stvari, ki mene zelo sprošča. Usavna.
4: Aha.
2: Katera?
3: V bistvu imam najrajš finsko pa infra.
2: Aha, okej. Okay. Torej tiste, ki te na 90 stopinj
3: zakuri.
4: Torej malo manj kot pri stejkih temperatura, ne?
3: Ja, tam, mislim, temperaturo poštir postimo više kot pri meso, ja, ampak ja. Ja, jaz pa se kar, grem red na več dan. Ja. Ja, in smo si doma tudi uredili eno sobo, kjer imamo noter savno, pa zdaj imamo noter še printer, pa televizijo, pa računalnik, tako da smo poimenovali to sobo spasarna, ker je to v bistvu spa, pa pisarna in je to zdaj spasarna.
4: Čakaj, pa doma pa v savni pravijo, da je treba biti gol.
3: Ja, seveda.
4: Aha.
3: Ne, ja, zdaj tako je, če greš v finsko savno,
4: ja.
3: Pač z njoj mora nekam teči. Ne?
4: Dobro.
3: In zato imaš tole ali pod nogam, pa pač tako, da se z njoj nekam odteka. Ne?
4: Bravo, vidiš. Ja, pa pridemo
3: recimo,
4: greš spasarno.
3: Ko greš ven, ja. Greš ven iz savne, tudi to oblečeš. Ne? Zato,
2: da te ne zebe.
3: Pa da, ja. Ja.
4: Pa da kaj na žar.
3: Čeprav doma se načeloma lahko tudi go. Ja. No in moram priznati, da, smo si tam savno tako naštimali, da imam zraven še televizijo.
4: Aha.
3: In me to je v bistvu res en tak plec, ker ponavad grem jaz sam. No, čas greva tudi s Tino skupaj. Ja. Tam se res prostim, no. Se pa žgem kakšen podcast, kakšen film, časih imam muzike, kaj taga in res uživam. Tako da to je tist kotiček v hiši, kamar greš. Eni grejo na WC, grem pa
4: ti pa greš
3: tudi na WC, no, ampak
4: v spasarno.
3: Spasarno, tako.
2: No, ta zadnja stvar, ki je na mizi, je pa en zelen mini John Deere traktor.
3: Ja, to je pa od otroštva, me že spremljajo traktori. Zdaj, v bistvu, kjerkol, ali bi to božiček, ali bi to rojstni dan, god, karkol hočete, ker sem me vprašal, kaj bi pa ti red imel, ne, za rojstni dan, ali pa za traktor. In to so bile ponovat... Prav takele vrste traktori, ki so mečken kovinski, malo boljše igrače, ja. Mečken draže sicer,
4: je res, je.
3: Ampak moja starša sta rekla, da to se pa splača kupiti, ker to je pa res igrača, ki traja.
4: Ki še dan zdrži, ne, po
3: ja,
4: toliko leti.
3: Tako da ima pa to več simboličen pomen v smislu tega, ja, da imam to že od otroštva rad.
2: Uh-huh.
3: Druga stvar je, da delam tudi v firmi, kjer prav te traktorje, servisiramo in prodajamo. Tako, in smo uradni zastopni za to. Pustimo. Pa sej lahko mečka reklamer, pa sej tudi sodelavci poslušajo. Ne?
4: Tako je.
3: Tako da, pridite v Šenčur ali pa v Maribor. Tretja stvar, ki je pa tudi moja zelo ljuba, je pa to, ker ste povedali, da sem pol Prekmurc.
4: Ja.
3: In v Prekmurju ima moja teta, pa stric, Meta pa Tonček, ima ta kmetijo, kjer je meni ful dober iti tja, pomagati. Tudi to je na nek način tista sprostitev za me. Grem včasih za dan, dva, včasih tudi za več. Dejansko Tončko pomagati s traktorji. Najrajši seveda delam z stroji, s traktorji. Ja. Tako da, to je to. Tle nekaj se gibljamo. So še druge stvari, ja. Ampak recimo, kakšne so prevelike, da bi danes pa nesel sabo, ampak tole recimo, no.
4: Hvala torej teti, pa stricu, pa mami, ki je prekmurka, da ste iz tebe naredila ta pravega deca, ta pravega kmeta, ne?
3: Ja, jaz upam, da smo se približali temu, ne?
4: Točno. Hvala pa tudi Matjažu Vlašiču. Zakaj? Zato, ker je on tisti, ki je napisal veliko, veliko vaših uspešnic. Tako polk in valčkov, v nadaljevanju slišimo njegov valček. Zakaj si pustil me? Gre za slovenski valček. Leta 2020?
3: 2020, tako je.
4: Ja.
3: Z Matjažem sva prijatelja že v bistvu od preden so se rodili Veseli svatje in nekako smo v času delovanja Veselih svatov tudi skupili skupaj, v smislu tega, da je on naredil večina, bom rekel, naših sklad, posaj tisti, ki so zelo prepoznavne, Lunca, Ne dam srca in tako naprej. Tako da sem zelo hvaležen, da ga poznam, pa rad ga imam, pa Uršo tudi, ki je napisala recimo tudi besedilo za tole, kar bomo zdaj slišali.
0: No evo ga, potem si pa privoščimo Veseli svatje in Zakaj si pustil me.

0: Zdaj pa greva noter. Ne moreš počakati, da pesem izzveni.
1: Ne. Ne,
0: če pa Anita Kadelšek to tako lepo odpoje, da ne moreš, da bi uskočil z vremensko napovedjo v njen lep falček. To veš, bi bil greh.
2: Veš, kolikrat v okviru tvoja pesma uskočimo z vremensko napovedjo?
0: Ja, dobro. Jo. Čim večkrat. Ja. To pomeni, da bo čim večkrat na predvajanju. Sicer danes vroče sončno do 35.
2: Od začetka pa do konca je nikoli ne poslušamo, veš? Jo, vedno malo pred koncem. Malo pred koncem gremo not za danes bo dež.
0: Danes ne bo dežja, sonce bo do 35 stopinj, bo dokazali termometri, ta trenutek ponekod že skoraj da 30 stopinj. Je pa res, da nekaj padavin lahko pričakujemo v obliki neviht na severu države. Malce hladnejša oziroma bolj osvežujoča in z več padavinami pa naj bi bila sobota. Tako pravijo vremenoslovci.
2: Ja, samo takole še, če koga zanima, temperatura Blejskega jezera je 26 stopinj.
0: A res?
2: Danes bo dež.
0: Danes ne bo dežja, sonce bo do 35 stopinj, bo dokazali termometri, ta trenutek ponekod že skoraj da 30 stopinj. Je pa res, da nekaj padavin lahko pričakujemo v obliki neviht na severu države. Malce hladnejša oziroma bolj osvežujoča in z več padavinami pa naj bi bila sobota. Tako pravijo vremenoslovci.
2: Ja, samo

0: za predorom pod Mil. Zastoj so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora od Dramelj proti predoru Pletovarje, na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Ravber Komando in Postojno. Zaprti počasni pas Primorske avtoceste v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nano zaradi pokvarjenega vozila. Pa Radan ste vozili v Štorah pri Opoki smer Celje, tudi v Kapci pri Lendavi pri Kapelci so, pa radar je v Zgornjem Hotiču pri omejitvi 40 km na uro. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2 in gremo naprej s ponovitvijo petka. Prav?
1: Tako je.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč. Današnji VIP gost je Blaž Šenk.
1: Ja, Blaž, bom rekla, odličen muzikant z vrsto enimi ambicijami pa talenti, ampak mi gremo zdaj le k glasbi, tam, kjer se je vse pravzaprav začelo. Ne? Blaž, povedali smo že nekako v uvodu, da ti je prve prijeme na harmoniki pokazal tvoj oče.
4: Foter.
1: Kdaj si torej ti zdaj začutil, da to ni več le hobi na harmoniki, ne? Ampak pot, ki te bo vodila vse do danes, pa še naprej.
4: Bom ful skrajšal.
1: Ja.
4: Itak, oče je bil tist, ki mi je dal vzor. On je sicer glasbenik, ki igra bolj doma, včasih tudi za kakšno družbo, pa to. Ampak dal mi je pa tist prvi vzor. Jaz sem drugač predvorčan doma, iz predvora. To je, kar si prej radar napovedal, tudi veliče pri predvoru.
0: Si šel mimo njega?
4: Ne, nisem šel, včasih sem bil v predvoru.
1: Ampak to obitelj. Ni neki, na jesi, kaj si prej pol napisal še nekaj, da se Žiga zmotil?
4: On je prej imel pozoril, da počasi mimo operačice, ker je radar tam. Sam jaz nisem šel danes mimo
0: operačice. A
4: to je proti jesenica, jaz sem šel pred Ljubljane, ker sem z Kranja, oziroma z Bita.
0: Okay.
4: To smo zdaj to. Skratka, v predvoru so bili Gašperi 20, 25, 30 let nazaj. Pač Gašperi, mislim, da poslušalci, ker poznajo, oni so bili uradni nadaljevalci Avsenikove glasbe. Bili smo tudi prijatelji, oziroma moji starši so bili z njimi zelo prijatelji, bla, bla, bla. Na koncert leta 95 sta me starša sabo vzela in jaz sem bil v prvi vrsti, sem sedel, to se spomnim, ker tudi obstaja video, in čeljus sem imel na tleh in sem gledal Braneta, recimo, kako je on harmoniko igral. In to je bilo recimo tist povod, ki vem, da me je drug dan pa oče vprašal ti, a bi ti šel mogoče v glasbeno šolo za harmoniko in jaz valjda, ja, ne. Sem bil takoj za, no, glasbena šola, menilo je nekaj let. In pol so te isti Gašperi igrali v Prekmurju pri mojem stricu, ki je imel takrat gostilno, na Veselici. Jaz sem bil takrat 14-15 let, recimo, star, in so me povabili na odr, pa daj boš nekaj z nami zaigral. In res sem dva komada z njimi zaigral, men so se odprla nebesa, ne, pač v kvintetu zares igram, to sem si vedno želel. In Vera Šulinc, njihova pevka takratna, ona je bila, jaz se zmer pošalim, leksikon za narodozabavne ansamble v Sloveniji, jaz sem takrat rekel, Vera, sem rekel, če bo kdaj kašel ansambl, rabo harmonkarja, jaz sem tukaj, ne? Jaz bi.
1: Ja.
4: In že 14 dni me je klicala, da je na Štajerskem v Šentjuru ansambl Juri, ki išče harmonikarja in tako se je začelo, bom rekel, resnejše delo, tako, da pravim sestavu, torej ansambl Juri, no tist ansambl je trajal približno eno leto, potem sem jaz ta ansambl nekako zapustil in naredil Vesele svate. Takrat se je pa to pa leta 2005 začelo tako.
1: Zares.
4: Na pol profesionalno bi lahko rekel.
1: Ja. Večkrat poudariš, da si velik ljubitelj Avsenikove glasbe. Tudi zdaj je bilo med vrsticami rečeno, pa to smo že tudi povedali. Kako pomembna je ta tradicija zate, Blaž? Takole.
4: Meni se zdi, da je to temelj. Temelj pač narodozabavne glasbe, sej so bili tudi prej neki osnutki, bom rekel, ampak Slavko in predvsem Vilko sta pa to tlakovala oziroma temelj postavila res trden na ta prav način in se mi zdi, da se to tudi sliš, ker konc koncev te viže so stare zdaj že 50-60 let, 70 in so še kar koliko pač res poslušljive, kvalitetno narejen, pač sliši, da je to nekaj nekaj. No.
1: Ja.
4: Ni to za nekaj, za 5 let, da bo to nekaj hit, ampak to so dejansko stvari, ki so, na katere smo
1: ponosni.
4: Ponosni, mislim, ja. Da pa včasih kdo premal, ampak v globalu pa se mi zdi, da se zdaj le tole mečke nuspenja spet.
0: Kaj ti
4: verjetno, zaradi ansambla Saša Avsenika.
0: No, ravno to smo te želeli vprašati, kaj pa ti pomeni ime Saša Avsenika?

0: Sašo Avsenik. Sašo je en krasen človek. Tak, bom rekel, iskren in za moje pojme zelo zrel fant. Mislim, da si ta družina bi težko želela boljšega nadaljevanja, ker ga zelo imajo oni. No? Tako da sem zelo vesel, da njim dobro gre, ker jaz sem zmer rekel tako, če ušlo njim dobro, bo nam vsem šlo dobro.
1: Tudi
0: tako
1: nam
0: da,
1: šlo dobro.
0: Imam rad, imam rad.
1: Blaž, zaradi Sašotove diagnoze vemo, da sta namreč zelo dobra prijatelja, si v bistvu zraven njegovega ansambla večkrat pomagal in stal tudi na odru. Kako si doživel ti to zaupanje, recimo?
0: Pa, jaz lahko rečem, da si vsak, bom rekel iskreno, mislim, da vsak harmon, kar želi enkrat z njimi skupaj zaigrati, pa čeprav so po stažu 5 let mlajši od nas, ampak so tok marljivi, pridni, iskreni, to, mislim, ne more biti drugač, kot da jim dobro gre, da jih imajo ljudje radi in do ne bi tako ansambl z veseljem zaigral, tako da tudi jaz z vsem srcem in veseljem.
2: No, midva sva Sašota poklicala, pa ga vprašala, kaj pa njemu pomeni tvoje ime. Da zdaj si moraš prežgati slušalko, če še nimaš.
0: Imam pažgano.
2: Pa evo ga, to je imel zapovedati.
3: Blaž Henk ni samo moj glasbeni kolega, ampak tudi prijatelj. Spoznal sem ga pri Jožovcu z Natalijo, ki so tekmovali z Veselimi svati in ne povezuje kvintetovska glasba, ljubezen do Avsenikovih melodij. Ne samo to, da so se še bolj povezala zaradi moje distonije, ki je večkrat skočil kot pomočnik na harmoniki, ampak sem tudi ponosen, da je igral na moji poroki.

0: Današnji VIP gost je Blaž Šenk.
1: Res je, današnji VIP gost je Blaž Šenk, ki se poleg muzike pa poleg harmonike ukvarja tudi z ozvočenjem, ne? Tako da o tem mogoče kakšno več v nadaljevanju, mislim, Blaž je poln enih presenečenj. Ampak še preden se vse to skupaj zgodi, malce prej smo si poslušali, kakšno bo vreme, no tudi mi smo nekoga poklicali, ki ga Blaž zelo dobro pozna in jo vprašali, kako bi ona napovedala Blaža kot vremensko napoved. Poklicali smo jo z razlogom, zato ker je zraven Blaža pri veselih sva tih že 20 let. Že od prvega trenutka sta neločljiva, tako da dobrodošla Anita Kadenšek in zdaj nam povej, kakšen bi bil Blaž Šenk, če bi bil vremenska napoved?
2: Blaž bi bil pretežno jasen z občasnimi nevihtnimi idejami in po vsaki nevihti verjamem, da bi prišel do dobrega refrena.
1: V glavnem, kaj
3: o Blažu? Včasih je tudi megla.
1: Za en klin se vid reče o temu na Gorenjskem. V glavnem, kaj ima Anita o Blažu še zapovedati? Preverimo takoj, ko si zavrtimo venček njihovih zelo velikih uspešnic. Ostanite v družbi naši.

0: Današnji VIP gost je Blaž Šenk.
1: Ja, takole, Blaž je že 20 let šef veselih svatov, zdaj pa vprašanje zate, kaj je danes najtežje pri vodenju ansambla? Glasba, ljudje, logistika?
2: Ljudje in logistika.
3: Si lahko bolj specifičen. Dva, se,
2: lahko, ja,
3: lahko specifika, lahko, ja. Prosim, mi bi radi vse obrazložitve.
2: Skratka, ja, pač... Na začetku smo bili še vsi, smo bili še v šolah ali pa, yeah, pač študenti ali kakorkoli. Uh-huh. Več časa. Ne? Zdaj imamo tega časa manj, ga nekaj več delimo tudi družinam, seveda, pa službam, uh-huh, pa tako naprej. Tako da včasih imamo meškaj izzivov z logistiko, kako se je dobiti, kje se dobiti. Ampak jaz mislim, da z meškaj odrekanja, pa z meškaj tega, da se prilagodiš, prilagajanja, torej, se bo dalo tudi naprej.
1: No, zdaj, omenil si izziv, ja, mi vas pa enega pripravila zate, v tem trenutku, tako da ne bo samo vajenje, da bo tudi nekaj, kar boš moral naredi. Boš pa moral odgovoriti na vprašanja, pa odgovoriti isto, kot bo odgovorila Anita. Torej, da vidimo, kako dobro se dejansko poznata v teh 20 letih. Tako da najprej bomo zastavili vprašanje tebi, potem pa preverili še pre nej, pa da vidimo, ali bomo dali kljukico ali bomo dali sirenco.
3: Si pripravljen?
2: Sem pripravljen.
3: Rojen pripravljen, Blašek, ne? Če bi Blaž napisal priročnik za uspeh ansambla Veseli svatje, bi se imenoval A. Vaja dela mojstra, B. Disciplina pred vsem, C. Najprej harmonika, potem vse ostalo, ali D. Red, delo in malo gorensko prekmurske trme.
2: D.
3: D.
1: Preverimo.
3: Preverimo, kaj pravi Anita?
4: Jaz mislim, da odgovor D, zato ker Blaž ima rad red pa disciplino, ker drugače bend ne bi obstajal že 20 let. Kar se tiče pa gorensko prekmurske trme, bi mu pa gorensko kar pripisala. Seveda je pa zelo dobra duša po prekmursko.
3: Lepo, ne? Ja, yeah, bravo, bravo.
2: To je to, da bom mogel zapijačo dati.
3: Ja, spet, pa na Gorensko boš mogel šet, pa Begne boš mogel it, pa na Štajersko, skratka.
2: Ja.
3: Ja. Naslednje vprašanje smo že slišali, mi že vemo odgovor, naj jo je pa seveda v prvi vrsti zanimalo, če ga ve Anita. Ti ga zagotovo veš in to se glasi.
1: Kdo je prvič spravil v red Blaža glede harmonke? A. Oče, B. Strogi učitelj, Andrej Sušnik, C. Harmonika sama ali D, nišče, disciplina je bila zapisana že v njegovem DNK-ju.
3: Blaž, odgovor, vemo, da je odgovor A, kaj pravi Anita?
4: Absolutno odgovor A, oče, pa mislim, da tudi B, učitelj Andrej. Oče, zato, ker je pač glasba pri njih doma bila še preden se je Blaž rodil, pač njegov oče namreč tudi igra harmoniko. Kasneje pa po moje seveda tudi učitelj Andrej zaradi tega, da se je pač Blaž vso tehniko na harmoniki naučil.
3: Ja, očitno se za Anito veliko pogovarjata.
2: Vso še ne.
1: Evo, to je potem pravilno in ja, tole lahko pripišemo kot pravo odgovorjeno. Zdaj pa še
3: tretje vprašanje.
1: Blaž je v življenju najraje A. Ati z veliko začetnico in ljubeč partner, B. Muzikant z dušo in srcem ali C. Ljubitelj traktorjev in kmetije.
3: Kaj pravi Blaž?
2: A lahko več odgovora?
3: Ne, samo enega.
2: Ja, bom rekel, da družina je na prvem mestu, tako da A.
3: A. Zadnji odgovor?
2: Zadnji.
3: Preverimo pri Aniti, če misli tako kot ti.
4: Dej. Seveda, Ati z veliko začetnico in ljubeč partner, zato ker pač otroci so itak smisel našega življenja. Verjamem pa, da je pa tudi muzikant z dušo. Čeprav deluje včasih navzven strog, je s srcem in pa z dušo vedno predan glasbi in pa občinstvu.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
2: Ko sodelavci začnejo gristi kemične svinčnike, je čas za gostilno pri Travniku v Ljubljani. Sveže malice, hitra dostava in vsak dan nova izbira. Meni na Facebooku Gostilna pri Travniku. 01 600 5770.
3: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
1: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Hello? Kje moj bazen?
6: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke. Bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet. Poletna osvežitev za vse tačke.
7: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
8: Zajčja Dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
7: Zajčjadobrava.si.
9: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
7: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
10: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
1: Veseljak.
11: Današnji VIP gost je Blaž Šenk.
12: Res je temu tako in mi smo zdaj v zadnjem dejanju tega le krasnega VIP petka, ko je človek v dobri družbi, res čas hitro hiti. In če zdaj, Blaž, se še malce ustavimo pri tvoji družinici, ki ti predstavlja temelj, ki ti predstavlja pravzaprav neko zavetišče, takrat, ko prideš po napornem vikendu domov. Kaj ti pomeni ta tvoja Tina in 7-letni Bine že zdaj, ne?
13: Ja, pa Enja pa Julija sta še punčki, oziroma niste več punčki, ste kar punci, Tine še odprej. Skratka, ja, kad domov prideš, je pač fajn, zato ker si doma, ker si za svojimi štirimi stenami, ker imaš svoje navade in je fajn, sploh zadnje čase mi zelo paše. Tam imamo eno stvar pred televizorem, ki se reče kauč, ali kako že.
14: Ampak kako je pa kaj z glasbo v družini? So vsi že padli pod vpliv glasbe, že kaj imajo inštrumente v rokah? Pa to?
13: Ja, Bine, ne? Moj sinko. Ne vem, jaz ga res nisem, bom rekel, v nič tako silo, ampak je sam nekak pokazal neke smernice, da mu je pa glasba zelo blizu. No. Je tak, bolj umetniški človek, očitno. Tako da letos smo ga upisali že v prvi razred harmonike, lansko leto je hodil v pripravljalnico, tako da mogoče bo kaj z njega, ne?
12: Lepo, torej gre po očijevih stopinjah in nam si zagotovo zelo ponosen. No, midva sva pa poklicala mamico od njega, ne? Oh. Ja, zdaj, če sva poklicala tudi Bineta, boš izvedel v nadaljevanju. Drugače pa sva najprej Tino vprašala, kakšen partner in oče je pravzaprav Blaž. Kako te ona vidi, no? To je povedala.
15: Ja, zdaj Blaža kot partnerja, kako bi ga opisala, jaz bi rekla, da je on moj najboljši prijatelj. Mene noben ne pozna tako kot on, je moja opora in tak močen steber, tako da mislim, da to najlepše opisuje ta odnos. Kot oče bi pa za besedo sigurno izbrala ljubeč. Zdaj sinu tudi predaja glasbeno dediščino, ki jo je on prejel, predvsem po očetu, ki tudi igra harmonko, kar se mi zdi res super. V svoj objem je pa prav po očetovsko sprejel tudi moji dveh čerki, za kar mu bom pa večno hvaležna.
12: Zelo lepo, Blaž. To punce oziroma žene res zelo cenimo, sicer pa vse je tako, kot mora biti, kot smo zdaj slišali. Dom, družina, otroc pa tako naprej, ne? A bo okej tudi poroke? Zdaj mi bi že radi se kam povabili,
13: bo,
12: malo, ne?
13: Veš, da bo.
14: No to zdaj, kaj na radiju pa na televiziji obljubljeno, to pa pol more štimati.
12: Dobro se bo ta doma
14: zmenila. Doma bo špilov na poroki.
12: Sam bil Saša Avsenika,
13: ja,
12: no, kontra
13: to
12: nazaj,
13: ne? To sem hotel vprašati, ja. Veš da, Sašo tam smo tako, ena za ena.
12: Če bo le fraj.
13: Jaz bom mogel mečkem doplačati.
12: Zdaj pa seveda še malo pobožamo po tvoji dušici. Blaž, poklicala sva seveda Tino, kot smo že rekli. Pol smo pa seveda še malo pofehtali, če bi lahko še kaj sinko povedal. In Bine je seveda zelo pogumen, že zelo rad nastopa smo tudi videli in slišali, no, to ti želi sporočiti.
0: Hvala, da mi pomagaš, oči, zelo te imam rad.
12: Hvala, ker mi pomagaš, oči, zelo te imam rad.
13: Ja, on je pa naša legenda.
12: To je cuker, ne?
13: Ja, ja.
12: Lepo.
13: Sem vesel pa srečen, da je tak srčen fant, iskren, pa mava, res mava neko tako posebno vez z njim, tako da upam, da bo to čim dalj trajalo.
12: Zagotovo bo.
13: Ja.
12: Zagotovo se mi dva pod to podpiševa. Ja. In zdaj lahko samo še rečeva, Blaž, mi dva sva zelo uživala v tvoji družbi, lahko bi še kaj povedali, še dali kakšno nažar, ne? Ampak nas je malce čas prehitel, pa vendarle. Še veliko energije ti želiva za odlične polke, ostani takšen, kot si, iskren, pa enostavno fajn človek, no, tako da.
13: Hvala lepa, jaz se bom potrudil, da bo šlo po dobrih stopinjah naprej vse skupaj, tako da, če bomo zdravi, ne, tako pravijo, ne, bo vsega še veliko. Še veliko stvari čaka.
14: Hvala za tvoj obisk, hvala za vse iskrene odgovore. Ja, za konec pa privoščimo še en vaš špricar, a pa lahko gremo počas domov.
13: Mreži malo suha usta.
12: Lej, zdaj boš pomogel še tu za rundo dati.
13: Danes večer gremo s fehtari, imamo novoletno zabavo, tako da mislim, da bo to špricar še dosti.
12: Ja, pol pa treba zdaj tu narediti en ta pravi cahnung, daš pol vrej vole, ko boš prišel na čago, ne?
13: Temajček.
14: Zmenjeno.
12: Blaž, hvala ti.
13: Srečno, lepo se majte, hvala lepa.
14: Hvala.
16: Tokratni VIP gost je bil Blaž Šenk.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Vremenoslovci pestro vremensko dogajanje napovedujejo zlasti za popoldne in zvečer, a se Sloveniji že zdaj približuje močnejša nevihtna linija, ki bo iz Italije dosegla zahodno Slovenijo. O prehodu linije so zelo verjetni močni sunki vetra. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje so izdali tudi opozorilo pred krajevnimi neurji, ki pa se lahko popoldne in zvečer razvijajo zlasti na severovzhodu države. Sodišče je osumljencu za ponedeljkov napad na policista v Kočevju odredilo pripor zaradi ponovitvene nevarnosti, poroča Večer. Pripor je utemeljen, saj je osumljeni, ki je specialni povratnik, namerno zapeljal proti policistu, nato pa zbežal, meni sodišče. Njegov zagovornik se je sicer na sklep v priporu pritožil, napad na policista so obsodili tako na lokalni kot na državni ravni. Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo bodo v prihodnjih dneh pripravili spremembo zakona o kazenskem postopku, ki bo določal prednostno obravnavo v primeru napadov na policiste. Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo na podlagi kraja bivanja pri avtomobilskem zavarovanju. Zavarovalnica je pri določitvi premije za avtomobilsko zavarovanje upoštevala zavarovančev naslov stalnega prebivališča, čeprav zavarovanec prebiva na začasnem naslovu v drugem kraju in je to tudi navedel. Zavarovalnica mu je zaradi tega odmerila višjo premijo, kot bi mu jo smela, zato je zagovornik pritrdil zavarovancu. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi v Beogradu igrala drugo tekmo na tretjem in hkrati zadnjem turnirju rednega dela Lige narodov. Slovenski odbojkarji se bodo ob 20. uri v srbski prestolnici pomerili z Iranom in naskakovali osmo zmago za utrditev svojega položaja pri vrhu razpredelnice. Naredite si lep petek tudi z našo družbo.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Pošli.
4: Lep dober dan, čas je, da pogledamo vsi skupaj v nebo. Sredi dneva se bo od zahoda jasnilo, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Nekatere bodo lahko tudi močnejše, temperature pa danes od 30 pa tja celo do 35. V tem trenutku na Bledu 25, v Krškem 26, v Slovenj Gradcu jih imate 27, zelo prijetno toplih pa v Mengšu in Novem mestu okrog 29.
5: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
4: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoj so na štajerski avtocesti v smeri Maribor od Dramelj proti predoru Pletovarje, pa na štajerski avtocesti prav tako v obe smeri med Zadobrovo in Krtino, tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno ter proti Kopru med Uncem in Postojno. Zastoj še tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija, Strunjan med Pragerskim in Šikolami, med Slovensko Bistrico in Cigonco ter na cesti Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Vseh zastojih seveda ne pozabite na reševalni pas. Do 15-minutne kratkotrajne popolne zapore zaradi snemanja TV oglasa pričakujte danes v Bovcu na obvoznici proti Žagi ter na cesti Predel Bovec pri Logu pod Mangartom. Od 20. do 22. julija bo zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani na primorski avtocesti zaradi del. Prav tako od 20. julija od 9. ure pa tja do 27. julija bo zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani na gorenjski avtocesti prav tako zaradi del. Poglejmo še zadnja dva radarja, prvi v Štorah pri Opoki smer Celje, drugi pa na Pretoči na Goričkem. Če opazite še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Lep dober dan, drage veseljakinje in veseljaki. 17. julij je že 8 čez 11. Mi takoj po naslednji pokličemo oziroma kar prikličemo našega poštarja Lojza, ki bo, sem prepričan, zopet imel kar veliko zapovedati, ker že dolgo ni, ne, že od jutra. V nadaljevanju pa ja še zadnji namig vam dam, kje naj bi danes ob 12. uri, torej čez slabo uro, zaigrala naša veseljakova harmonika, zato ostanite z nami, da boste mogoče zdaj pri zadnjem namigu pa vendarle tudi vi ugotovili.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, Lojz, ki imaš kakšne frešne čenče?
3: Zinka, mam, tako je težke.
2: Koga pa je bilo?
3: Ciglari imajo celo štalo.
2: Resno, koga se je zgodil?
3: Veš ka, odprli so v poroko in noter je stric Stane napisal tu, da so oni fasali dolge nuse.
2: In koga pa je pisalo?
3: V poroki je stric Stane napisal, da vse zapušča kelnerci Tinki, ki jo ni nikoli bolela glava, ženi pa zapušča škatlo lekadolov.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Obišči Lelosi začasni outlet v Supernovi Ljubljana Šiška. Odprodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah. Že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
0: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
2: Samozavesten nasmeh brez kompromisov. Nevidni zobni aparat za odrasle, ki je diskreten in prilagojen vam. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
3: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: V škripcih, zakaj je podjetje Hmezad znano po dobavi spornih mask ter fiktivnih postih železnico tik pred bankrotom. Saj ni res pa je, 63 milijonov vreden športni center Ilirija v Ljubljani bodo po nekaj mesecih od odprtja kmalu zaprli zaradi generalnega remonta. Nevarnosti na cestah. Letos umrlo že 13 motociklistov in 2 mopedista. Pa smo šele na sredi poletne sezone. Priloga Svet 24. Revija Liza Maja.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
6: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Destina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
7: Majhna ploščica in veliko energije.
8: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
7: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
8: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica pikasi.
7: Ali Michelin 40 400 409.
6: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
9: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
10: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Bo držalo naša največja akcija trenutno in dolgo prej in potem nobene take v Sloveniji, zato dejte sodelovati, pošljite sporočilo na 031-666-444 in povejte, kje mislite, da bo danes, torej ob 12. uri, zaigrala Veseljakova harmonika. Jaz, oziroma natančneje, naša Janja Vlaga vam v tem trenutku da še zadnji namig, zato le pozorno poslušajte.
2: No, če še niste uganili, kje tokrat igra Veseljakova harmonika, mogoče še zadnji namig, ki pa pravi, da se ime kraja začne na črko Š, nadaljuje se z imenom svetnika, zaključuje pa se z besedama ob paki. Torej, tokrat igra Veseljakova harmonika v Š, ob paki.
1: Ja, no, to pa je bil namig, katerega mislim, da zaradi katerega pa res vsi veste. Zdaj, kje naj bi danes zaigrala Veseljakova harmonika, zato hitro še enkrat ponavljam, 031-666-444. Vpišete kraj oziroma lokacijo, kjer naj bi harmonika po vašem mnenju zaigrala. Ne pozabiti pa seveda vašega imena, priimka in tudi naslova, da vemo, kam lahko prinesemo krasne nagrade, ki jih imamo za vas v našem paketu, torej Veseljakovem paketu. Ta teden poleg vseh nagrad, ki bodo v vrečki, dobite tudi Teslino energijsko ploščico, ki daje podpore dobromu počutju, občutku ravnovesja in seveda pozitivni energiji. Vse to dobite, če ste seveda ugotovili, kje naj bi danes ob 12. uri zaigrala Veseljakova harmonika.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Teslina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
3: Majhna ploščica in veliko energije.
0: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
3: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
0: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, teslinaploščica.si.
3: Ali nič 41 400 409.
0: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
4: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, dobel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

Viktori in zelena dežela, lahko bi rekli, da kar zim zelena uspešnica, ki jo vsi vedno zraven prepevamo. Opevali pa ali pa prepevali pa ne vem, če bomo ravno ta vikend o vremenu. Danes sredi dneva se bo od zahoda sicer jasnilo, popoldne in zvečer pa zopet predvsem v severni Sloveniji, tako v severni polovici Slovenije krevne nevihte. Jutri spremenljivo do pretežno oblačno, prav tako v notranjosti Slovenije popoldne krevne padavine z nevihtami, v nedeljo pa dopoldne in čez dan deloma sončno z nekaj oblaki, popoldne pa zopet nekaj neviht in ploh. Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoj so na štajerski avtocesti v smeri Maribor od Dramelj proti predoru Pletovarje, pa na štajerski avtocesti tudi v obe smeri med Zadobrovo in Krtino. Tudi na primorski avtocesti so zastoj v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno ter proti Kopru med Uncem in Postojno. Še na cestah Dragonja, Šmarje, Koper so zastoji, Lucija, Strunjan prav tako, med Pragerskim in Šikolami, pa med Slovensko Bistrico in Cigonco. Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoj so na štajerski avtocesti v smeri Maribor od Dramelj proti predoru Pletovarje, pa na štajerski avtocesti tudi v obe smeri med Zadobrovo in Krtino. Tudi na primorski avtocesti so zastoj v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno ter proti Kopru med Uncem in Postojno. Še na cestah

0: Ameriki. Če opazite vi še kakšno posebnost, novost, nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Mojte tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva!

4 čez pol 12 že na veseljaku, plujemo in gremo proti 12 uri z našo najboljšo slovensko glasbo. V nadaljevanju z nami Tanja Žagar pa ansambl Azalea, še prej pa skupina Tačke, ki pravijo, pa sej bo šlo.

0: Radio Veseljak.
1: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
2: Profesionalni bagri Hofmann Wart z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
3: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
4: Majhna ploščica in veliko energije.
5: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
4: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
5: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu. Teslina ploščica.si.
4: Ali nič 41 400 409.
6: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
7: 3, 2, 1.
8: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super znižanih cenah. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Veseljak v mojem srcu.

0: tega žara.
1: Poletje na kopa.
2: Ja, kot že veste, letos, torej Roštiljada, se 8. augusta seli na Koroško, natančneje na Kope, kjer boste lahko uživali ob odlični glasbi, se bodo tam mnogi znani tuji in domači glasbeniki, med njimi tudi Firbci in Čuki. In prav Jože Potrebuješ se je včeraj oglasil pri nas tukaj na Veseljaku, da nam pove kakšno pomembno informacijo več o torej Roštiljadi, KKŠ Summer Festu na Kopah. In dajmo pogledati, o čem vse so se pogovarjali včeraj, torej Žiga Kvas, Janja Vlaga in Jože Potrebuješ.
3: Koroški izraz za žurko je
4: gavda.
3: No, to sem vam jaz hotel danes nagradno vprašanje postaviti.
4: Jaz sva že nagrajena, ker imava tebe za gosta.
5: Ne bomo v siru govorili, ampak o zabavi. Tako. Bo pa ta zabava ob roštilju.
3: Zdaj, to je slučajno, ker na morje rinal. To je treba prijeti na svež zrak na Kopah, tam vas čakamo številni znani slovenski, pa tudi tuji svetovni izvajalci. In Čuki bomo nekako prebili v soboto let. Priznamo, da bomo ob 8 začeli mečkom bolj nežno, ker vemo, da še od petka na otečisk se prišli, pa se pa lepaste.
4: Ja, česa?
3: Mig!

0: Combine.
1: Bravo!
2: Legendarna Roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Čakalne vrste v zdravstvu, dolgotrajna oskrba, boljši pogoji za kmete in podjetnike in delujoči skok. To so po besedah poslanca Nove Slovenije Janeza Žaklja prioritete koalicije, o katerih razpravljajo na koalicijskem vrhu na Brdu pri Kranju. Ob tem je Žakelj predvsem pesimističen glede financ, ki da jih ni. Komentiral je tudi zakon o ustanovitvi skoka, v katerem pravniki nimajo najboljšega mnenja.
2: Nekaj je stvar postaviti na papir, nekaj v prakso, tako da če se bo pokazalo, da je kaj treba popraviti, bomo popravili, sicer pa predvsem pričakujemo, da bodo tisti, ki so zdaj zaščiteni, pač tudi kaznovani.
1: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj pozdravlja odločitev upravnega sodišča, ki je zavrnilo tožbo zoper dovoljenje za odstrel 206 rjavih medvedov. Ob tem okoljsko ministrstvo poziva k pravočasni pripravi nove odločbe za leto 2027, saj je zaskrbljen zaradi prevelike številčnosti rjavega medveda, ki negativno vpliva na kmetovanje. Kmetijsko ministrstvo navaja, da rjavi medved največ škode povzroča v živinoreji in čebelarstvu, saj napada drobnico govedo in čebelje panje, poleg tega povzroča poškodbe električnih ograj, zaščitnih sistemov, gospodarskih objektov in druge kmetijske infrastrukture. Hollywood v Los Angelesu je zjutraj prizadel velik vodovodni izliv, potem ko je pod mestnimi ulicami počila več kot 100 let stara vodovodna cev. Voda je v kratkem času zalila številne ulice, nekatere ceste pa so zaradi obsežnih poplav morali povsem zapreti. Na priljubljenem območju Sunset Strip so zaradi razmer začasno zaprli več restauracij, barov in trgovin. Močan vodni tok je odnesel tudi eno osebo, ki se je po poročanju pristojnih uspela sama rešiti na varno. Za zdaj ni poročila v poškodovanjih, prav tako oblasti zagotavljajo, da oskrba s pitno vodo za prebivalce ni ogrožena. Vzrok za poškodbo cevi še preiskujejo, med možnimi razlagami omenjajo povečan pritisk v vodovodnem omrežju po noči, ko poraba vode običajno manjša. Lep petek vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi...
5: Union Radler. ESO Tour.
6: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomorsko mlejko samo euro in 9 centov. Lidl. Splača se.
7: Lep dober dan, čas je, da pogledamo, kakšno vreme bomo imeli danes popovdne. Ja, zjasnilo se bo od zahoda, popovdne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Temperature od 30 do 35 čez dan, v tem trenutku pa 26 na Bledu, 27 v Celju, 28 stopinj pa v Krškem.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
7: Poglejmo še na naše ceste. Zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora od Dramelj proti predoru Pletovarje, pa na Štajerski avtocesti prav tako v obe smeri med Zadobrovo in Krtino, na Primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer, tudi na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno ter proti Kopru med Uncem in Postojno so zastoji. Zastoji prav tako na cestah Dragonja Šmarje Koper, Lucija Strunjan med Pragerskim in Šikolami, med Slovensko Bistrico in Cigonco ter na cestah Lesce Bled in pa Bohinjska Bela Bled. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Lucija Strunjan pri Valeti zaradi prometne nesreče. Do 15 minut kratkotrajne popolne zapore zaradi snemanja TV oglasa pa pričakujte v Bovcu na obvoznici proti Žagi in na cesti Predel Bovec pri Logu pod Mangartom. Še tri radarje ste opazili, prvi v Višnji vasi pri Vojniku, drugi v Murski Soboti na ulici Štefa na Kovača pri Maximusu in pa bel Fiat Panda na Verdu pri Vrhniki. Če opazite vi še kaj novega, se veste, nič 80, 13, nič 2 je tista brezplačna za vse. Srečno pot.
3: Skupaj tudi na cesti.
9: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

0: 5:12, na tale 17. julij in zdaj pa je res že čas, da mi preverimo, kaj moramo že preveriti. Kje igra Veseljakova harmonika, kako pa drugače in dejmo pogledati, če ste ugotovili prav, kje se danes nahaja naša Janja Vlaga. Janja, kje smo?
1: Ja, živo veseljaki, mi se tukaj nahajamo na dvorišču Roberta Goličnika, ki nas je sprejel v svoje lepo domovanje in seveda vsi, ki ste ugotavljali, kje danes igra Veseljakova harmonika in ste napisali, da je to Šmartno ob Paki, imate prav in zdaj sodelujete v žrebu za glavno nagrado, hkrati pa lahko zdaj pričakujete, da bomo danes se pojavili na vaših vratih. No, z mano tukaj je cel orkester Goličnik, ki imajo zdaj med počitnicami zaradi nas tudi vaje. Hvala, veseljak. Robert Goličnik, prid sem. Živjo, hvala lepa, ker smo lahko prišli do tebe.
2: Hvala, da ste prišli. Dobrodošli v lepi majhni občini Šmartno ob Paki. Zelo sem vesel, da sem tu doma že 12-13 leto. Tu sta si žena ustvarila dom, tu sta tudi moja sinova preživela najlepši del svojega otroštva. In ja, Rečica ob Paki, točno tu smo, ki je en zaselek Šmartnega ob Paki, tako da Gorolka na naši, bom rekel, vzhodni strani, zahodni strani Dobrovlje, severno ali pa mogoče severno-zahodno Golte in to je en del naše prelepe Šaleške doline.
1: Krasno si to opisal, lahko bi bil geograf. Sicer pa kako je kje, Šepetovci špilate čez poletje, imate veliko veselic, dobre stranke?
2: Odlične stranke. Ja, špilamo vsako soboto. Pridni smo, delamo, ravno kar smo se vrnali z dopusta, tako da jutri se vse skupaj začne, spet dalje. In ja, veselice, porok je letos še malo več, tako da so sezono bomo zelo, zelo pridni. Seveda pa pridni tudi z orkestro, z našo glasbeno šolo, ki že opisujemo nove člane in seveda september bo slej, ko prej tu in ko si bomo spet mogli reči, ja, realno je realnost za naše otroke in takrat seveda številni programi, ki sledijo v naši glasbeni šoli, številni učitelji, ki si pomagamo, tako da to je to.
1: Ja, hvala, Robert. Glejte, kako se imamo mi lušten, vse smo zvedeli. Lepo se imejte tudi vi, mi gremo zdaj na teren, se greste z nami, a ne, do naših nagrajencev. Hvala lepa, lepo se imejte v studiju in verjamem, da ste nam fauš, ste nam mate biti za kej. Živjo!
0: Torej, zdaj smo ugotovili, da danes igra harmonika v Šmartnem ob Paki. Janja, veš, da smo vam fauš, takih pozdravov res ne maramo, ampak mi smo zelo veseli, da vi uživate, da uživajo naši veseljaki in veseljaknje ob tem krasnem igranju, torej harmonikarskega orkestra Goličnik. Janja in Robert Goličnik, mogoče pa tudi kakšen učenec z njima, pridejo mogoče prav do vas na dom z našimi nagradami, zato počakajte doma in ja, mogoče boste prav vi tisti srečnež ali srečnica. Uživajte z nami.

0: Kova harmonika podpirajo Teslina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
1: Majhna ploščica in veliko energije.
0: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
1: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
0: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
1: Ali nič 41 400 409.
2: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
3: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
4: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prijatelji domače glasbe, prijazno pozdravljeni v glasbenem arhivu. V današnji rubriki se bomo spomnili veselih planšarjev pod vodstvom Frančka Pavšeta. Zaigrali nam bodo skladbo Z bumbasom na ples, ki je plod avtorskega dela Frančka Pavšeta ter aranžerja Vinka Štrucla. To uspešnico je ansambel umestil na album 20 let ansambla Veseli planšari, ki ga je leta 1976 založila založba RTV Ljubljana. Zgodovina veselih planšarjev sega v letu 1955. Ansambel je bil prepoznaven po svojih opravah, namreč člani ansambla so bili napravljeni v planšarska oblačila. Nosili so izrazite klobuke s širokimi krajci, bele volnene nogavice, lesene, ročno izdelane cokle, dodatno identiteto pa je potrjevala kožuhovinasta malha. Njihov glasbeni zven se je od drugih ansamblov razlikoval z vključevanjem ljudskih glasbil, kot so rogovi ter bumbas. To je palica, prepletena številnimi ljudskimi inštrumenti. Vključuje zvončke, bobenček, činelo, dodaten zven pa ji daje igranje s kregulčki. Kako zveni in kako izgleda, pa boste lahko videli vsi tisti, ki nas spremljate preko TV ekranov. Želim vam prijetno poslušanje. Leta 1976 so instrumentalno zasedbo veselih planšarjev pod vodstvom Frančka Pavšeta sestavljali Vinko Frelih, klavirska harmonika, Drago Brezovač, ritem kitara, Janez Sajovic, bariton, Marjan Bone, trobenta, Franček Pavše, klarinet, v današnjem posnetku pa bo igral tudi na bumbas.

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM.
2: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
1: Audio BM.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kope.

0: drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
0: Mestni torinec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
1: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo.
0: Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Interclass Cars na Gorjupovi 1 v Ljubljani. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.

0: Ansambl bratov Avsenik, zaljubljenje, da kar nori, običajno je ob zaljubljenosti pač tako. Poglejmo, kako, recimo temu, noro bo na nebu danes in v prihodnjih dneh. Ja, nekaj jasnine bo popovdne in zvečer, pa predvsem v severni polovici Slovenije zopet krajevne nevihte, ki bodo lahko ponekod tudi močnejše. Jutri spremenljivo do pretežno oblačno, v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami, v nedeljo pa ja, deloma sončno čez dan z nekaj oblaki, popovdne pa zopet nekaj neviht in ploh. Poglejmo še na naše slovenske ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribor od Dramelj proti predoru Pletovarje. Prav tako na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Krtino, kjer se je v smeri Celja zgodila tudi prometna nesreča, bodite previdni. Na primorski avtocesti prav tako zastoj v smeri Kopra med razcepom Kozarje in priključkom Dragomir, pa na primorski avtocesti tudi v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno ter proti Kopru med Uncem in Postojno. Tudi na cestah Dragonja Šmarje Koper so zastoji, Lucija Strunjan prav tako, Razdrto Postojna, Pragersko Šikole, Slovenska Bistrica Cigonca, Lesce Bled in pa Bohinjska Bela Bled. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Lucija Strunjan pri Valeti zaradi prometne nesreče, v obe smeri so zastoji. Velika veja čez vozišče povira promet na cesti Senožeti Dolsko, torej bodite previdni na cesti Senožeti Dolsko zaradi veje, ki je padla na vozišče. Prometna nesreča vira promet tudi v Ljubljani na Šmartinski v križišču za Halo A v smeri obvoznice. Do 15-minutne kratkotrajne popolne zapore pa bo do zaradi snemanja TV oglasa v Bovcu na obvoznici proti Žagi ter na cesti Predel Bovec pri Logu pod Mangartom. Poglejmo še zadnja dva radarja. Prvi v Višnji vasi pri Vojniku, Rjavkedi po Murski Sopoti na ulici Štefana Kovača pri Maximusu. Nič 80, 13, nič 2, če vi opazite, najdete kaj posebnega na ali ob cesti.
1: Skupaj tudi na cesti. Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.

Dve čez poleno sta, drži, da sem Tomaž v vaši družbi, tako bo še kar nekaj časa. Mogoče prav v vašo družbo pa prihaja tudi naša Janja Vlaga skupaj z orkestrom Goličnik, ki smo torej danes ugotovili, da smo iskali kraj, kjer naj bi zaigrala Veseljakova harmonika, Šmartno ob Paki. Torej, kmalu preverimo, kje se oziroma se bo nahajala naša Janja z Veseljakovo harmoniko, še prej pa mama manjka in en kup odlične slovenske glasbe.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Verjetno ste že vsi imeli bližnje srečanje s slovenskim zdravstvom. Jaz bom rekla takole, zdravniki so odlični, so strokovnjaki in jaz jim zelo zaupam, sem te čakalne dobe, to je pa za znort, ne? Ampak lej, dohtari naj so mende neč krivi za to, ne? Je bilo pa našemu sosedu prejšnji teden slabu in so ga odpeljali na urgenco in ko ga je dohtar pregledal, je rekel sestri, sestra, kar odpeljte ga na patologijo. Pa je naš sosed protestiral in rekel, ampak doktor, jaz sem še živ, naj sem še mrtv. Doktor mu je pa odgovoril, vem, samo niste še prišli do patologije.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak. Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
1: Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
0: To je Veseljak.

Ivana Ruparja in naj živi vesela družba. Ja, prav pri Ivanu smo se ustavili včeraj pri Svetem Andreju nad Škofjo Loko. Mi pa nadaljujemo z ansamblom Boršt.

A še preden nam zapojejo fantje in v tistem momentu še deklejst ansambla Borž, bo z nami skupina Gas Kras, iz katere prihaja tudi tale, ki ga veliko krat vidite na harmoniki, ki igra in prepeva nekako z nami Juliju, torej Patrik Janežič. Mi ga lepo pozdravljamo, ker je tudi sedaj na terenu z našo Janjo Vlaga. Mi pa torej Gas Kras, ki nam prepeva za rojstni dan.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Na vrhovnem tožilstvu še vedno niso seznanili s predlogom zakona o posebni tožilski enoti SKOK, ki ga je v četrtek sprejela vlada Janeza Janše. Generalna državna tožilka Katarina Bergant je opozorila, da je predlog zakona nastajal v tajnosti in brez vključitve strokovne javnosti in organov, na katere se vse te spremembe nanašajo. Kar je še toliko bolj sporno, saj gre predlog zakona v državni zbor po nujnem postopku. Vsebina predloga po mnenju Bergant presega cilj, ki naj bi ga zakon zasledoval.
2: Uvaja se namreč sprememba splošnega člena, ki velja za vsa državna tožilstva, s katero minister pri oblikovanju predloga za imenovanje vseh tožilcev ni več vezan na mnenje državno-tožilskega sveta. S tem se sistemsko slabi strokovno avtonomijo tožilstva in krepi možnost, da minister kot nosilec politične odgovornosti vpliva na vse kadrovske odločitve glede tožilstva.
1: Po noči so nad Padsko nižino nastale močnejše nevihte, ki so na poti oslabele, po Sloveniji pa povzročile nekaj dežja in sunkov vetra. Popoldne se bo zrače razjasnilo, po 15. uri bodo nad Avstrijo začele nastajati nove nevihte, ki bodo popoldne lahko dosegle severovzhod Slovenije. Arso je zaradi možnih krajevnih neurij izdal oranžno opozorilo. Lendavski policisti so s hitrim posredovanjem preprečili tragedijo ter občano rešili življenje. Mlajši moški je namreč stal na železniškem mostu čez Muro in grozil, da se bo vrgel v reko, a so ga policisti prepričali, da se je umaknil z mostu. Odpeljala ga je ekipa medicinske pomoči. Na Hrvaškem so kazensko ovadili 38-letno državljanko Srbije, ki naj bi z dvorišča hiše v kraju Sveti Petar blizu Biograda na moru ukradla senčnik in tri ležalnike. Izdali so ji tudi enoletno prepoved vstopa in bivanja na območju evropskega gospodarskega prostora, kar v praksi pomeni prepoved vstopa v Evropsko unijo. Policija jo je prekrškovno kaznovala tudi zaradi nepravočasne prijave nastanitve med kratkotrajnim bivanjem na Hrvaškem. Želimo vam lep petek, z novicami bomo z vami spet čez eno uro.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
5: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
6: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
5: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
6: Ko pa postane vroče, nas osveži...
7: Union Radler.
8: Lep dobro dan, sem skupaj, poglejmo, kakšno vreme imamo in ga bomo imeli. Ja, danes bo še nekaj sonca, tudi vroče bo, popoldne in zvečer pa bodo na severu nastajale krajevne nevihte. V tem trenutku 20 stopinj v Logatcu, 24 v Izoli, v Metliki 27, v Murski Soboti pa v tem trenutku 29 stopinj Celzija.
9: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
8: Poglejmo še, kaj se dogaja na slovenskih cestah. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribor od Dramelj proti predoru Pletovarje, pa na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Krtinjo, kjer se je zgodila tudi prometna nesreča, na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Kozarja in priključkom Dragomir ter med Uncem in Postojno, prav tako pa tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno ter na več mestih med Logatcem in Brezovico. Zastoji še na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lesce, Mateja Bled in Bohinjska Bela Bled. V vseh zastojih seveda ne pozabimo na reševalni pas. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Lucija Strunjan pri Valeti zaradi prometne nesreče. V obe smeri so že zastoji, bodite previdni in strpni. Še ena prometna nesreča vira promet v Ljubljani na Šmartinski v križišču za halo A v smeri obvoznice. Do 15-minutne kratkotrajne popolne zapore zaradi snemanja TV oglasa pa pričakujte danes v Bovcu na obvoznici proti Žagi in na cesti predel Bovec pri Logu nad Mangartom. O radarjih in kontrolah v tem trenutku ne poročate, če jih boste pazili pa nič 80-13, nič 2 je tista prava, da jih zatožite.
6: Skupaj tudi na cesti.
10: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

Petek še malo, pa gremo nekako kar v vikend. Še predtem pa seveda ogromno odlične slovenske glasbe, ansambl Franca Miheliča, pa ansambl Spev, ansambl Jureta Zajca bo tudi z nami, še prej pa Alpski kvintet in Kranjsko dekle. Potem pa že prvi nagrajenec.

0: izjemoma po outlet cenah.
1: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
2: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
1: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: V škripcih, zakaj je podjetje Hmezad znano po dobavi spornih mask ter fiktivnih postih železnico tik pred bankrotom. Saj ni res pa je, 63 milijonov vreden športni center Ilirija v Ljubljani bodo po nekaj mesecih od odprtja kmalu zaprli zaradi generalnega remonta. Nevarnosti na cestah, letos umrlo že 13 motociklistov in 2 mopedista, pa smo šele na sredi poletne sezone. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Ja, za danes ste že ugotovili, da je Veseljakova harmonika zaigrala v Šmartnem ob Paki doma pri odličnem harmonikarju in pevcu Robertu Goličniku. In čas je, da pogledamo, kje torej igra v tem trenutku naša Veseljakova harmonika, pri komu, kdo je tisti nagrajenec, srečnež, pri katerem sta se ustavila naša Janja Vlaga in torej Robert Goličnik.
2: Ja, živo veseljaki, mi smo že pri našem prvem nagrajencu danes in kot vidite, imamo tukaj kar še pol orkestra s seboj, da smo šli na teren in naš prvi nagrajenec je v Podgori, Podgoro Oljko, gospod Franci Rehar, en lep dober dan.
3: Dober dan.
2: Ja, čestitke Franci, ne bom vprašala, kako ste ugotovili, kje igra Veseljakova harmonika, ker je bilo zelo enostavno za vas. Tukaj imamo eno darilo za vas, je pa tudi za nas darilo, ker smo zvedli, da ste bili tudi pri nas na koncertu, da ste nam pomagali sceno pripravljati.
3: V Domžalah smo delali z gospodom Napotnikom, pa Milico.
2: Z njim sodelujete?
3: Ja, že 20, 25 let.
2: Torej postavljate scene?
3: Ne, tako je, po celi Sloveniji, pa dvorana, posod, še tudi Števerjan, Graška gora, Ptuj, to smo posod postavljali.
2: Se pravi, da se bomo videli verjetno tudi 10. oktobra v Domžalah,
3: tako
2: ali?
3: Tako je.
2: Ja, Franci, to je pa res eno lepo presenečenje tudi za nas vse. Kaj pa Veseljak, koliko je pri vas igra?
3: Od jutra do večera.
2: Res pa imate že malo znucan radio?
3: Bomo ja, mogli... smo radio, se znucu smo mogli televizijo v kuhno dati.
2: Franci, hvala lepa, lepo se mejte, bomo eno zdaj še skup zapela, ne, tako. Preden kam gremo.
3: Tako. Ja, jaz za petje glih nisem, pa od Kristijan Kolenc je pa teta mu.
2: A ja,
3: ja od vaša, Steva.
2: Vaša žena je teta od Kristijana ja, Kolenca. Ja. Dej, Patrik, mal pokaž še gospod, to je gospa Frančiška, ne?
3: Ja.
2: Tudi njo lepo pozdravljamo, hvala lepa, ker ste nas prejeli na svoje dvorišče.
4: Ni problema.
2: In še pridemo, če lahko.
4: Tako je.
2: Živjo, lepo se mejte, mi gremo naprej do našega naslednjega nagrajenca. Mal se bomo šle pa tle zadržali. Živjo.
1: Mi seveda verjamemo, da se bodo naši kolegi še malo zadržali, pa nič za to, tudi do drugega nagrajenca kmalu pride, zato ostanite doma, da ne boste kam ušli, ker mogoče boste prav vi, torej tisti drugi srečnež ali srečnica. Seveda pa gremo mi v ponedeljek naprej. Kam točno bo zavila naša Veseljakova harmonika tokrat z našo Darjo Gajšek? Jaz predlagam, da prisluhnemo prav naši Dari, ki ima za vas pripravljen že prvi namig, torej kje bo igrala Veseljakova harmonika v ponedeljek. Darja?
5: Harmonika bo tokrat zaigrala v kraju, ki je od leta 1953 pa do leta 1992 nosil ime Strmec pri Vojniku. Od leta 1992 pa do danes pa ga poznamo pod imenom kraja. No, torej, kje bo zaigrala tokrat Veseljakova harmonika?
1: No, kje bo zaigrala v ponedeljek? Tisti, ki ste tam okrog, sem prepričan, da veste, da se je v preteklosti torej ta kraj imenoval tako. Neč ne bom še povedal, prezgoda je v nedeljo in jutri dobite še kakšen namig več. Vi pa torej, če že veste slučajno ali pa bi radi ugibali, pošlite sporočilo na 031-666-444. Notri seveda v sporočilo napišite, kje menite, da bo igrala harmonika v ponedeljek, torej kraj, lokacijo, obenem pa dopišite še vaše ime, priimek in pa vaš točen naslov, da mogoče, če boste med prvimi, pridemo z našimi nagradami prav k vam na dom.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Teslina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.

0: brato Boljanšek in pa njihovo Špelo smo ravno kar slišali. Mi pa poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Popoldne bo še razmeroma sončno, predvsem v severni Sloveniji, polovici Slovenije pa bodo krajevne nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale tudi v večer. Jutri spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije popoldne pojavljale krajevne padavine z nekaj nevihtami, temperature zjutraj pod 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne pa od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri pa nekoliko topleje, tja do 33 stopinj Celzija. Poglejmo, kakšno stanje še na slovenskih cestah. Zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri Maribor od Dramelj proti predoru Pletovarje. Tudi na Štajerski avtocesti v smeri Celja so zastoji med Zadobrovo in Krtino, kjer se je zgodila tudi prometna nesreča. Na Primorski avtocesti zastoji v smeri Kopra med razcepom Kozarje in priključkom Dragomir ter med Uncem in Postojno. Pa prav tako na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno ter na več mestih med Uncem in Brezovico. Tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper so zastoji, pa na cesti Lucija, Izola, Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled, v Ljubljani, na Celovški tudi v smeri Medvod in sicer pred delovno zaporo. Vseh zastoji seveda naredimo in držimo reševalni pas. Od 20. pa do 22. julija bo zaprt voz Postojna proti Ljubljani na Primorski avtocesti zaradi del. Prav tako od 20. julija od 9. ure zjutraj pa do 27. julija bo zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani na Gorenjski avtocesti zaradi del. Do 15-minutne kratkotrajne popolne zapore danes pa so zaradi snemanja TV oglasa in sicer v Bovcu na obvoznici proti Žagi in na cesti predel Bovec pri Logu pod Mangartom. Opazili ste dva radarja, prvi v Metliki pri vrtnem centru, drugi pa na Bregu pri Kočevju, čaka vas na avtobusni postaji. Vozite strpno in previdno, če opazite še kaj novega, pa le pokličite na brezplačno 080-13-02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Poletni črni petek v Baby centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40% samo v Baby centru in na babycenter.si.

minute čez pol drugo že na veseljaku, mi nekako plujemo proti drugi uri skupaj z veselimi svati, takoj za njimi pa ja, pogledamo, kateri dve zmagovalki bosta ta teden tisti dve, ki jo bomo slišali vsak dan malo po pol peti. Ostanite v naši družbi.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.
2: Ja, zopet smo pri naši lestvici Veseli vrtiljak. Petek je, kar pomeni, da, ja, kot rečeno, malo po pol drugi uri izvemo, kdo je v tem tednu dobil največ glasov na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice in kot vedno začenjamo na narodno-zabavni strani. V tem tednu na četrto mesto z vašimi glasovi postavljate Špas kvintet in skladbo V prvem planu. Drugo oziroma tretje mesto Abuhi za muziko, na drugem mestu to krat ansambl Banušek s poročno pravljico, na prvem mestu pa, no, poglejmo kdo.
0: Veseli vrtiljak.
1: Narodno zabavna zmagovalka. Skupina Tačke. Saj bo šlo.

0: Natačke pa saj bo šlo, pravijo oni, torej skladba, ki si je prislužila v minulem tednu največ vaših glasov, torej na prvem mestu narodno-zabavne lestvice Veseli vrtiljak, mi pa skočimo še na zabavno stran lestvice. Četrto mesto v tem tednu Martina Švab in Izak Palma Najin dan. Tretje mesto Martin Marin Zver, Hej Slovenija, Zauriskaj. Na drugo mesto ste z vašimi glasovi uvrstili Evo potrebuješ skladbo Jaz padam. Kdo je torej pristal na prvem mestu?
1: Veseli vrtiljak.
2: Zabavna zmagovalka.
3: Nastja Gabor in kvartet Duh. Ljubi, ljubi.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
2: Pa saj bo šlo, pa saj bo šlo, pa malo manjka ti.
1: Skupina Tačke.

0: Radio Veseljak.
1: Kaj pa danes tako lepo diši?
2: Jaz ne kuham več. Meni pripelje gostilna pri Travniku iz Ljubljane.
3: Vsak dan izberete po meniju. Več na Facebooku Gostilna pri Travniku ali pokličite 01 600 5770.
4: Posebno obvestilo.
5: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
4: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
6: Halo, kje je moj bazen?
3: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke. Bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet. Poletna osvežitev za vse tačke.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rosc. Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije Damjan Oroš je poudaril, da bi zakon o skoku, če bi ga sprejeli, močno vplival na stopnjo pravne varnosti. Kritični je bil do preddodeljevanja kazenskih zadev, s čemer bi se postopki samo še podaljšali in veliko nedorečenosti pri organizaciji novega sodišča. Vrhovno sodišče ima resne pomisleke tudi glede načina in predvsem roka ustanovitve novega specializiranega sodišča. To naj bi začelo delovati že 1. januarja 2027, torej na dan, ko se začne obsežna reorganizacija celotnega prvostopenskega rednega sodstva skladno sodno reformo, ki jo je sprejela prejšnja vlada.
2: To je tako, kot da bi ustanovili podjetje in pričakovali, da bo isti dan začelo na polno proizvajati, prodajati in tudi že prodalo. Manjka torej prehodno obdobje, v katerem bi se lahko novo sodišče kadrovsko, organizacijsko in tehnično pripravilo na delo.
1: Dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič je dejal, da bi lahko po vroči prvi polovici petka nevihte severovzhod Slovenije dosegle med 16 in 21 uro. Za te nevihte so za območje severovzhodne Slovenije, predvsem Koroške, Štajerske in Prekmurja, izdali oranžno vremensko opozorilo pred krajevnimi neurji, pojasnjuje Gregorčič. Močne nevihte, ki so po večdnevnem vročinskem valu v četrtek zvečer s točo in številnimi udari strel prizadele več delov Francije, so zahtevale najmanj dve življenji. Brez elektrike je medtem danes 53 tisoč gospodinjstev. Tudi jug Nemčije so po noči prizadela močna neurja z obilnim dežjem in vetrom. V mestu Karlsruhe je ena oseba umrla, potem ko je na njo padlo drevo. Mirno popoldne vam želimo, ostanite v naši družbi.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: 5,99.
6: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Bob. Brez odvečnega balasta.
7: Veseljak. Lepo pozdravljeni, poglejmo malo proti nebu, kaj nas čaka. Danes popoldne bo razmeroma sončno, predvsem v severni polovici Slovenije pa lahko pričakujete krajevne nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale tudi v večer. Vmes bo lahko tudi kakšna močnejša, temperature pa danes med 28 in 34 stopinjami Celzija. V tem trenutku termometri kažejo takole: 28 v Novi Gorici, 29 v Velenju, 30 v Krškem, 31 pa v Ljubljani.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
7: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru od Dramelj do predora Pletovarje, pa na štajerski avtocesti prav tako proti Celju med Zadobrovo in Krtino, na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Kozarje in priključkom Dragomir ter med Uncem in Postojno, prav tako na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno ter na več mestih med Uncem in Brezovico, pa tudi na cestah Dragonje, Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled, Bohinjska Bela, Bled, v Ljubljani na Celovški v smeri Medvod pred Zožanjem. Še na nesreča povera promet v Vodicah na obvoznici v križišču pri avtocesti, prav tako so tam že zastoji. Od 20. do 22. julija bo zaprto voz Postojna proti Ljubljani na primorski avtocesti zaradi del. Do 15-minutnih kratkotrajnih popolnih zapor pa zaradi snemanja TV oglasa lahko pričakujete danes v Bovcu na voznici proti Žagi in na cesti predel Bovec pri Logu pod Mangartom. Kje sta zadnja dva radarja, o katerih poročate? Prvi v Metliki pri vrtnem centru, drugi pa na bregu pri Kočevju, čaka vas na avtobusni postaji. Če boste opazili še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
5: Skupaj tudi na cesti.
9: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

Res je, Tomaž, sem z vami še eno uro, bo tako, medtem bomo slišali zopet našo mamo Manko, slišali bomo tudi ansambl Petra Finka, pa Manco Špik in Fehtarje, seveda pa bomo preverili tudi, kdo je današnji drugi nagrajenec ali nagrajenka. Ostanite v naši družbi.

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM.
2: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
1: Audio BM.
3: Čas za registracijo avta.
4: Ja.
3: V produktu naredimo vse.
4: Ja.
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
8: Pizza da te kap.
9: Mm. Od Julči.
8: Telefon 70 551 200.
10: Relax.
11: Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket, kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
12: Relax Turizem.
11: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
13: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih hčerki.
14: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
15: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
16: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
17: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
18: Prvi časopis dneva, Svet 24.
19: V škripcih, zakaj je podjetje Hmezad znano po dobavi spornih mask ter fiktivnih postih železnico tik pred bankrotom. Sajni res pa je, 63 milijonov vreden športni center Ilirija v Ljubljani bodo po nekaj mesecih od odprtja kmalu zaprli zaradi generalnega remonta. Nevarnosti na cestah, letos umrlo že 13 motociklistov in 2 mopedista, pa smo šele na sredi poletne sezone. Priloga Svet 24. Revija Liza Maja.
18: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: kdo danes goduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan, želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes goduje sveti Aleš, ki je znan kot pokornik in berač. Aleš je zapustil bogastvo in iz ljubezni do Kristusa 17 let živel anonimno kot berač. Zato tudi mi danes naredimo eno tako gesto anonimnega služenja, brez velike hvale, veste, ko dela leva roka dobro, naj to ne ve niti desna. Zato naredite nekaj dobrega. Dragi Aleš, Aleksi, tebi pa vse najboljše za god. Godovnike ne

0: Greva gor v hribe in pa čuki so bili tole, mi pa ja gledamo, ali bo ali ne bo ta vikend za v hribe. Danes bo še deloma sončno, popoldne in zvečer pa bodo na severu krajevne nevihte, jutri nekoliko bolj nestanovitno, prav tako s krajevnimi padavinami, se bo pa tudi nekoliko osvežilo. V tem trenutku, če pogledamo še temperature, 26 v Ljubljani in na Vrhniki, v Celju in Izoli 28, v Semiču, Mariboru in Poljčanah pa v tem trenutku 30 stopinj Celzija. Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoji na štajerski avtocesti proti Mariboru od Dramelj do predora Pletovarje. Prav tako na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Krtino. Na primorski avtocesti so zastoji v smeri Kopra med razcepom Kozarjem in priključkom Dragomir ter med Uncem in Postojno, pa tudi prav tako na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno ter na več mestih med Uncem in Brezovico. Tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper so zastoji, pa na cesti Lucija, Izola, prav tako na cesti Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled, pa tudi v Ljubljani na Celovški v smeri Medvod pred Zoži. Vseh zastoj ne pozabite na reševalni pas. Še ena nesreča ovira promet in sicer v Vodicah na obvoznici v križišču pri avtocesti, bodite skrajno previdni. Kje so zadnji radari? Dva ste opazili, prvi v Novi Vasi na Blokah miri v obe smeri, boh ne daj, da mene dobi, radar pa tudi na Igu pri pokopališču. Če opazite vi še kakšnega, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.

jo je že na tale petek. Jaz upam, da ste mnogi že od vas, ki ste trenutno z nami na Veseljaku iz službe, da ste že doma, da že uživate pravzaprav v vikendu. Če pa kdo še ni, nič za to, kmalu ali pa malo kasneje boste. Verjamem pa, da uživate že sedaj z nami ob slovenski muziki in tako bo tudi naprej. Trio Šubic z nami, na to naša mama Manka, potem pa že preverimo, kdo je drugi današnji nagrajenec.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Verjetno ste že vsi imeli bližnje srečanje s slovenskim zdravstvom. Jaz bom rekla takole, zdravniki so odlični, so strokovnjaki in jaz jim zelo zaupam, sem te čakalne dobe, to je pa za znord, ne? Ampak lej, dohtari naj so menda neč krivi za to, ne? Je bilo pa našemu sosedu prejšnji teden slabu in so ga odpelali na urgenco in ki ga je dohtar pregledal in rekel sestri, sestra, kar odpelte ga na patologijo. Pa je naš sosed protestiral in rekel, ampak doktor, jaz bom rekla takole, zdravniki so odlični, so strokovnjaki in jaz jim zelo zaupam, sem te čakalne dobe, to je pa za znord, ne? Ampak lej, dohtari naj so menda neč krivi za to, ne? Je bilo pa našemu sosedu prejšnji teden slabu in so ga odpelali na urgenco in ki ga je dohtar pregledal.

0: Spominčice, oddaja z znanimi o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cesnik-Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bo naš gost Blaž Žgavec. Gre za vodjo in člana ansambla Javor. Blaž nam je iz časa svojega otroštva povedal...
2: Pa moje, ne vem, če jih je kdo toliko pojedel.
1: Pa si jih do danes nisi preobjedel?
2: Ne, to pa nikoli.
1: No, katera je ta jed, ki se jo še dan danes ne naveliča? Ne preslišite v spominčicah z Blažem Žgavcem v nedeljo popoldne.
0: Spominčice z Nino Cesnik-Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Kje je danes zaigrala Veseljakova harmonika, smo že ugotovili kakšno, ja, dve uri dobri, skoraj da tri že nazaj. Naša Jane skupaj z orkestrom, lahko kar rečemo Goličnik, igrala v Šmartnem ob Paki in ja, z Janjo do drugega nagrajenca oziroma nagrajenke nadaljuje prav tako kar nekaj harmonikarjev, skupaj seveda z Robertom Goličnikom. In Janja, kje se nahajate?
2: Smo v Braslovčah pri gospe Metki, naši drugi nagrajenki, ki se nas je tako zelo razveselila, da kar vriska rekla, da bo tudi ona vse posnela. Metka, kdo bo zdaj snemo, mi ali vi?
3: Ja, vsi.
2: Metka, čestitke. Nas veseli, smo počaščeni, da ste tudi službo predstavili še za kakšno uro ali pa dve, če ne bi vas čist zgrešil.
3: Ja, seveda ne. Imam zelo rada to slovensko glasbo in mi tudi radio ta Veseljak zelo všeč.
2: Ja, krasen. Dan smo vam pripeljali še pol orkestra Goličnik, a smo v redu to naredili?
3: Super, super, presenečenje res.
2: Metka, tukaj je mal nagrade, tako da se boste lahko mal oblekli, imate tudi energijsko ploščico, zato, da boste dobro spali, zato, da telefon ne bo seval preveč in da se boste imeli še bolj lepo. Sicer pa bomo mal še tukaj z vami ostali, če lahko bomo mal še zavriskali, zapel pa zaplesali lahko.
3: Ja,
2: lepo se mejte, mi gremo naprej do tretjega nagrajenca in kot vidite, nam res ni hudo danes.
1: Ja, to pa res vidimo, da vam ni hudo, draga Janja. Čestitke seveda gospe Metki, ker je kot druga uganila oziroma kar nekako vedela, kje naj bi danes zaigrala Veseljakova harmonika. Vi torej ostanite še doma, ker še k enemu nagrajencu oziroma nagrajenki pride naša Janja, torej z Robertom Goličnikom. V ponedeljek pa seveda nadaljujemo našo akcijo. Kje naj bi zaigrala Veseljakova harmonika, še ne vemo, vam pa lahko damo prvi namig in prav tega vam sedaj pove naša Darja Gajšek.
4: Harmonika bo tokrat zaigrala v kraju, ki je od leta 1953 pa do leta 1992 nosil ime Strmec pri Vojniku. Od leta 1992 pa do danes pa ga poznamo pod imenom kraja. No, torej, kje bo zaigrala tokrat Veseljakova harmonika?
1: No, kje bo zaigrala Veseljakova harmonika v ponedeljek? Jaz vam lahko rečem, da v tem kraju živi, dela, ustvarja, ima tudi svojo glasbeno šolo in še marsikaj. Modrijan Rok Švab. Zdaj pa, po mojem, je bil to zelo velik namig, več vam ne povem, vi hitro natipkajte na 031-666-444 sporočilo, v katerega napišete torej kraj oziroma lokacijo, v katerem naj bi v ponedeljek zaigrala Veseljakova harmonika, seveda po vašem mnenju. Ne pozabite pa dopisati vaših podatkov, torej ime, priimek in pa vaš naslov.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Teslina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.

0: z veseljakom je vsak dan čudovit.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Tako generalna državna tožilka Katarina Bergant kot predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Orož sta kritična do sprememb, ki jih prinaša ustanovitev posebnega urada za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu SKOK. Bergant je opozorila, da je predlog zakona nastajal v tajnosti in brez vključitve strokovne javnosti in organov, na katere se vse te spremembe nanašajo. Dodaja, da minister po novem pri oblikovanju predloga za imenovanje vseh tožilcev ne bi bil več vezan na mnenje državno-tožilskega sveta, s tem se po njenih besedah da krepi možnost, da minister vpliva na vse kadrovske odločitve glede tožilstva. Vlada socialni dialog jemlje resno, je na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta v novem mandatu zagotovil minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Dokaz tega naj bi bil tudi sklep sveta o podaljšanju javne razprave o osnutku zakona o nacionalnem demografskem skladu, prav tako naj bi v socialnem dialogu potekale spremembe plačnega sistema v javnem sektorju. Avstrijski državljan je med julijem 2018 in septembrom 2020 v igralnici v Kranjski Gori zapravil 250 tisoč evrov. Zdaj preko sodišča zahteva povračilo denarja. Avstrijski Korošec se je udeleževal avtobusnih izletov, ki jih je organizirala igralnica v Kranjski Gori. Po podatkih sodišča je kar 92-krat potoval in iskal srečo čez mejo, našel pa je le zasvojenost z igralnimi avtomati. Angažiral je odvetnika iz Beljaka, ki je pripravil tožbo, v kateri je postavljeno, da je bil sicer sposoben razumeti posledice svojih dejanj, a mu je odvisnost od igralnih avtomatov preprečevala, da bi v tistih trenutkih razsodno razmišljal. V ameriškem športu je običaj, da ekipe, ki osvojijo naslov prvaka, za svoje dosežke prejmejo prstane. Zdaj to prakso za svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi uvaja tudi krovna nogometna organizacija FIFA. Na eni strani prstana bo upodobljen pokal svetovnega prvenstva, medtem ko bo FIFA drugo stran prilagodila tako, da bo odražala identiteto zmagovalne ekipe. Želimo vam lep preostanek petka. Nasvidenje.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: 599.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
6: Pop. Brez odvečnega balasta.
7: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomorsko mlejko samo evro in 9 centov. Lidl. Splača se.
8: Čez tretjo popoldne že mi gledamo proti nebu, ja, deloma sončno bo še naprej, popoldne in zvečer pa bodo predvsem na severu krajevne nevihte. Tudi jutri bo vreme zelo nestanovitno z nekaj plohami in nevihtami. V tem trenutku 26 stopinj v Ljubljani, 27 v Novem mestu, 29 v Ankaranu in Brežicah, 31 pa v tem trenutku v Murski Soboti.
9: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
8: Še na ceste zastoji so na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Krtino ter od Dramelj do predora Pletovarje, pa na Primorski avtocesti tudi zastoji v smeri Kopra med razcepom Kozarje in priključkom Dragomir ter med Uncem in Postojno. Še vedno na Primorski avtocesti tudi v smeri Ljubljane zastoji med Razdrtim in Postojno ter na več mestih med Uncem in Brezovico. Tudi na celotni ljubljanski zahodnji obvoznici proti Primorski so zastoji, pa na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika do Malenc proti Dolenski. ter na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled, Gotna vas, Novo mesto na avtocesto in pa v Ljubljani na Celovški v smeri Medvod pred Zožanjem. Vseh zastoj ne pozabimo na reševalni pas. Nesreča se je zgodila in ovira promet v Vodicah na obvoznici v križišču pri avtocesti in pa še dva radarja imamo, prvi v Novi vasi na Blokah meri v obe smeri, radar pa tudi na Igu pri pokopališču. Če opazite še kakšno posebnost, novost, karkoli takega, da velja nas opomniti, 08013-02.
4: Skupaj tudi na cesti.
10: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

Točno 5 čez tretjo je, mi nadaljujemo v takem tempu, prihaja Simon Golobič in glasbeni arhiv, potem pa že Židan popoldan in kaj kmalu z njimi tudi tale krasna zasedba.

z odlično skladbo, torej, ki so jo premierno izvedli na Melodijah Morja in Sonca. Danes malo po 16. uri z nami na Veseljaku, z našo Niko Svetlin in pa Lorom Prešičkom. Ostanite torej v naši družbi, mi se kmalu zopet vidimo in slišimo, predvsem pa vam želimo en lep in krasen vikend. Uživajte z nami.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prijatelji domače glasbe, prijazno pozdravljeni v glasbenem arhivu. V današnji rubriki se bomo spomnili veselih planšarjev pod vodstvom Frančka Pavšeta. Zaigrali nam bodo skladbo Z bumbasom na ples, ki je plod avtorskega dela Frančka Pavšeta ter aranžerja Vinka Štrucla. To uspešnico je ansambel umestil na album 20 let ansambla Veseli planšari, ki ga je leta 1976 založila založba RTV Ljubljana. Zgodovina veselih planšarjev sega v letu 1955. Ansambel je bil prepoznaven po svojih opravah, namreč člani ansambla so bili napravljeni v planšarska oblačila. Nosili so izrazite klobuke s širokimi krajci, bele volnene nogavice, lesene, ročno izdelane cokle, dodatno identiteto pa je potrjevala kožuhovinasta malha. Njihov glasbeni zven se je od drugih ansamblov razlikoval z vključevanjem ljudskih glasbil, kot so rogovi ter bumbas. To je palica, prepletena številnimi ljudskimi inštrumenti. Vključuje zvončke, bobenček, čenelo, dodaten zven pa ji daje igranje s kregulčki. Kako zveni in kako izgleda, pa boste lahko videli vsi tisti, ki nas spremljate preko TV ekranov. Želim vam prijetno poslušanje. Leta 1976 so instrumentalno zasedbo veselih planšarjev pod vodstvom Frančka Pavšeta sestavljali Vinko Frelih, klavirska harmonika, Drago Brezovač, ki ritem kitara, Janez Sajovic, bariton, Marjan Bone, trobenta, Franček Pavše, klarinet, v današnjem posnetku pa bo igral tudi na bumbas.

0: Radio Veseljak.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Obišči Lelosi začasni outlet v supernovi Ljubljana Šiška. Od prodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje tokrat izjemoma po outlet cenah.
4: Kako si bom to sploh lahko privoščil?
5: V dentalnem centru Tatalovič lahko Olon X metodo za obnovo celotnega nasmeha plačate tudi na obroke. Tako je pot do novih zob, bolj funkcionalnega in samozavestnega nasmeha, veliko lažja. Naročite se na pregled še danes v dentalnem centru Tatalovič. DCT za vaš nasmeh.
6: To nedeljo, 19. julija, se bo v Stožicah zbralo več kot 80 kasaških konj. Vabljeni na kasaške dirke, kjer se bodo preizkusili vozniki konj iz celotne Slovenije. Glavna dirka, kvalifikacije za slovenski kasaški derbi. Za otroke pripravljamo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjev. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek ob 15. uri. Vstop in parkirišče sta brezplačna. Pridite z družino in v Stožicah preživite lepo nedeljsko popovdne.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: V škripcih, zakaj je podjetje Hmezad znano po dobavi spornih mask ter fiktivnih postih železnico tik pred bankrotom. Sajni res pa je, 63 milijonov vreden športni center Ilirija v Ljubljani bodo po nekaj mesecih od odprtja kmalu zaprli zaradi generalnega remonta. Nevarnosti na cestah, letos umrlo že 13 motociklistov in 2 mopedista, pa smo šele na sredi poletne sezone. Priloga Svet 24. Revija Liza Maja.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Destina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
10: Majhna ploščica in veliko energije.
11: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
10: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
11: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
10: Ali nič 41 400 409.
12: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
13: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
14: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
15: Veseljak.
16: Dopolnje

0: sonce in še enkrat sonce, ne se sam hecamo. Naslednjih dneh bomo pričakovali več oblakov in več krajevnih ploh ter neviht, predvsem zaradi tega, ker se od sobote naprej nadaljuje hladna fronta, ki se počasi širi nad celotno Evropo. Tako da bomo čez celotno naslednji teden temperaturo imeli pod 25°C, potem pa z naslednjim tednom, se pravi čez 14 dni pa naprej, zopet toplo nad 30°C in več sonca.
1: Lep dober dan, dragi veseljaki, tudi na slovenske ceste. Na primorski avtocesti proti Ljubljani je zaprt prehitevalni pas med Razdrtim in Studencem zaradi prometne nesreče. Na smeri Kopra pa se je zgodila prometna nesreča in zaradi lete je zaprt vozni pas pri izvozu Dragomer. Še eno prometno nesrečo imamo, ta promet ovira na ljubljanski južni, na ljubljanski obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Domžal, pa vse tja na vzhodno obvoznico. Imamo pa tudi nekaj klasičnih popoldanskih zastojev iz mestnih središč, zato tam še posebej previdno. Še ena prometna nesreča pa ovira promet v Vodicah na obvoznici v križišču pri avtocesti. Od 20. do 22. julija bo zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani na primorski avtocesti zaradi del. Od 20. julija od 9. ure zjutraj pa vse tja do 27. julija pa bo zaprt izvoz Kran vzhod proti Ljubljani na Gorenjski avtocesti prav tako zaradi del. O radarskih kontrolah ne poročate, če kakšno opazite, kje pa pokličite na brezplačno nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
2: Za lepši dan, židan popoldan.
4: Z vami je veseljak.
2: Z Niko in Lauro.
0: Res je, in po celem tednu vročine, gostov in enega samega dela je končen cajt, da mi da malo počineva.
1: Ja, pa še
0: čeprav
1: kaj.
0: Čeprav ne bova kaj dolgo počitila.
1: Zadihali bomo mečkem bolj frišen luft, ne, ker se bodo temperature spustile pod 25 stopinj Celzija, kar bo pasal. Po festivalu Melodije morja in sonca pa so končno zadihali tudi drugi nosilci leto.

0: se bodo najni družbi ljudi, ko nam bodo povedali, kako je bilo na festivalu, vse v njihovi novi pesmi. A je bila res to kuhna, ali ni bila?
1: A smo spet tam, ne?
0: In seveda, a bo Žiga cel življenje nosil tisto kapo?
1: Me prav zanima, če bo tudi danes prišel s kapo na intervju, bomo se pustili presenetiti.
2: Jaz mislim, da sem videl, da je tam zunaj s kapo gor, tako da znam.
1: Si ga že? Bova pa vas povabila še na tokrat najvišjo roštiljado v Sloveniji na Kopah na Summerfestu Kluba koroških študentov in pa seveda na naših Veseljakovih 30.
0: Tako malce spet preverimo tudi, kdo je ta tretji današnji nagrenc oziroma nagrenka v akciji, ki igra Veseljakova harmonika. Po dveh tednih pa nas čakata še dva tedna akcije, tako da vam pred ponedeljkom mi dodava še kakšen namig, ne?
1: Pa ta prav.
0: Tako. Zdaj pa Zorica. Ne, pardon, če ne pije. Ja.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bodej, Lojz, ki imaš kakšne frešne čemče?
3: Zinka, mam, take težke.
2: Koga pa je bilo?
3: Pri ciglari imajo celo štalo.
2: Resno, koga se je zgodil?
3: Veš ka, odprli so v poroko in noter je stric Stane napisal tu, da so oni fasali dolge nuse.
2: I koga pa je pisalo?
3: V poroki je stric Stane napisal, da vse zapušča kelnerci Tinki, ki jo ni nikoli bolela glava, ženi pa zapušča škatlo lekadolov.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. summitauto.si.
4: Majhna ploščica in veliko energije.
5: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
4: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
5: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica pika si.
4: Ali nič 41 400 409.
6: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
7: 3, 2, 1...
8: Nov telefon danes. Prvi obrok šele čez 3 mesece. Samo v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcijske cene pametnih telefonov in kar 3 mesece brez plačila obroka z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
10: Avtominosvetek.si.
0: Veseljak v mojem srcu.

0: Akademija gorskega žara.
1: Poletje na kopa.
2: Veseljaki, kaj imajo skupnega čuki, firpci in pa žar?
3: Čuki bi rekli.
2: No, firpci ne bi pa verjetno odgovorili takole.
3: Ja, Mika tudi nas in seveda vemo, kaj nas Mika, ne? Najvišja roštiljada, priljubljen dogodek, ki se 8. avgusta seli na Kope, poleg izvrstne kulinarike pa vas tam čakajo še kot rečeno čuki, Peter Grašo, Plavi orkestar, firpci in številni drugi.
2: In da bomo mi tale 2. avgustovski vikend lažje dočakali, se na veseljako ogrevamo z eno tako lušno nagradno igro, ki smo jo poimenovali Akademija gorskega žara.
3: In na naših družabnih omrežjih najdete video, kjer sta se Žiga Derček in Darja Gajšek preizkusila kukaru prepoznavanju okusov. Kdo se je po vašem mnenju boljši odresel, vas pa sprašujemo.
2: Ja, in svojega favorita pofočkajte v tem komentarju in tako ste tudi v žrebu za nedeljsko kosilo za 2 osebi na Kopah.
3: Tako, na Kopah bo 8. avgusta s svojim bendom, oziroma s Čuki, tudi Čuk Jože Potrebuješ, ki se je včer oglasil v jutranji budnici.
4: Roški izraz za žurko je
5: gavda.
4: No, to sem vam jaz hotel danes nagradno vprašanje postaviti.
6: Ja, sva že nagrajena, ker imava tebe za gosta.
5: Ne bomo v siru govorili, ampak o zabavi. Tako. Bo pa ta zabava ob roštilju.
4: Ja. No, to je slučajno, ker na morje rinal. To je, treba prijeti na svež zrak na Kopah, tam vas čakamo številni znani slovenski, pa tudi tuji svetovni izvajalci in Čuki bomo nekako prebili v soboto let, priznamo, da bomo ob 8. začeli mečkom bolj nežno, ker vemo, da še od petka na otečisk se prišli, pa se pa lepaste.
6: Ja, česa?
4: Migra.

0: Kombajn.
1: Bravo!
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Veseljak. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Slovensko goveje meso kar 20% ceneje. Sočne marelice euro 59 za kilogram. Sladkor Sweet Chef samo 69 centov ob nakupu dveh ali več. Za osvežitev sladoled Planica kar 40% ceneje. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Timon.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Radio z nasmehom.

0: Ще прите, нач се сезуват.
1: Takole, konc je vročinskih valov vsaj za naslednjih 14 dni, namreč ta vikend se začne hladna fronta, že od sobote naprej, pravzaprav oziroma od jutri naprej bodo temperature nižje od 25 stopinj Celzija, potem pa se bo čez celoten teden temperature še rahlo nižale, najhladneje bo četrtek zgolj 21 stopinjami. Sonca bo pa glih tok za občutek, namreč več bo oblakov, več bo krajevnih ploh in neviht, ker se bo zrače tudi rahlo naelektrilo.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
3: Lep dober dan še na slovenske ceste in pa previdno, 4 minutke so čez četrto na primorski avtocesti proti Ljubljani pa je v tem času zaprt prehitevalni pas med Razdrtim in Studencem zaradi prometne nesreče. Še eno prometno nesrečo imamo, ta ovira promet v Vodicah na obvoznici v križišču pri avtocesti. Imamo pa tudi kar nekaj popoldanske prometne konice, zaradi lete je povečan in upočasnjen promet, gneče in zastoji so na cestah iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Poglejmo, kaj se v tem trenutku dogaja tudi ob cestah. En radar ste opazili, ta je v Ložinah pri Kočevju na začetku kolesarske steze, pa Kedi v Murski Soboti pri Maximusu in pa še enega ste opazili v Šalovcih. Če opazite še kakšnega kje, nič 80-13. Nič dve.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
4: Za lepši dan, židan popoldan.
6: Z vami je veselja.
4: Niko in Laurom.
1: Tako 16 let na sceni, nekih festivalov in veliko avtorskih komadov kasnej, pa moj še zmer kape na glavo.
3: Le kdo bi to lahko bil, ne? Ja. Direktno z festivala Melodije morja in sonca, kjer so dosegli drugo mesto, se Il Divji zdajle oglasijo pri nama v studiju svojo festival.

0: Dvanajstica občinstva in gledalcev kasneje in novi video spot in Il Divji to poletje očitno ne počivajo.
1: Ne, res ne. A je bila kuhna ali ja, kakšni so plani za naprej in a bodo naslednje leto zmagali, pa takoj po rabu.

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM.
2: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirajte preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055.
1: Audio BM.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo,

0: drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
0: Mestni torinec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
1: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo.
0: Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Interclass Cars na Gorjupovi 1 v Ljubljani.

0: se po 4 letih vrnili na odr auditorija Portorož na festivale Melodije, Morja in Sonca, takrat v sodelovanju z Isakom Palmo, tokrat pa samostojno pesmijo. Z nami sta Il Divja, Klemen Rutar in Žiga Šramel.
1: Ja, Živjo.
2: Zdravo.
0: Kako sta, fanta?
2: Ja, tak si Divja napovedala, da v redu, ja,
3: ej. Da sta ostala brez besed, bravo.
1: Čisto, ostala brez besed.
3: Pohata od energije, zdaj na Melodijah Moj na Sonce ste bili vi že leta 2022 z Isakom Palmo. S tole pesmijo Zdaj je čas. A bi lahko rekli, da se zgodba z letošnjimi melodijami rahlo ponavlja?
2: Na kak način? Misliš besedilo pesmi?
3: Ja, ne mislim bolj, kar se pik tiče pa to, ne?
2: A ja, televoting.
0: Mm-hmm.
2: Ja, po tihem smo si želeli tega. Tako da smo ciljali na publiko in očitno se je potrdilo. No.
3: Zelo dobro
2: se smo bili pa šokirani, ja. Pozitivno, ne? 12 točk auditorija.
0: Mm-hmm.
2: Ti se je bilo pa...
1: Mislim, največji šok je bil zato, ker prvi smo nastopali, ne?
2: Ja.
1: In kot prvi nastopaš in da se ti poslušalci zapomnejo do konca, ne? Isto tisti pred TV-om, ki vemo, kako je, ko gledaš na TV-o, ne? Včasih vmes malo zaspiš, pa reklame, mm-hmm. pa to, ne? In je bil res velik, velik šok.
0: Pa se veš, kako pravijo, prvih ne pozabiš kar tako, ne? In vi ste bili eni izmed teh. Danes sta tukaj zato, ker predstavljate vašo čisto novo skladbo Morje mi, torej, a vas je to presenetil ta rezultat? Laura, tebe zanima, ne? Skoso neki kuhni sprašuje zadnje čase.
3: Ja, zanima me, mislim, jaz sem bral na socialnih omrežjih malo, ne? Veliko je bilo pol enih debat okoli, ne? Zdaj ljudje so rekli, da bi vi mogli zmagati, ne? In se to pol na koncu nič izgodili. Kak je bil vaš občutek? Namreč nisem imeli, če je tudi Kovačičevo tele, pa sem jo isto spraševal, tako 6 minut.
2: Kaj je rekla?
3: Ja, ona rekla, da ona rada kuha doma, tako si ti prej rekel, ne? Ampak da po njeno nima zdaj kaj, to je zdaj min, to je pozabljeno, bomo naslednje let poboljšali in da pohvalil vsem organizatorjem. Tako da zdaj ne morata tega reči, morata nekaj drugega reči.
1: Mislim, občutek, kakšen je bil, ko smo prišli z odra, zadej, tam ja. Za odr. Smo se vseh 5 objeli, z Žigatom smo se pogledali in
2: zjokali smo se.
0: Okay. Oh.
2: Ker je bil pač dejansko aplavz, ki smo ga dobili po prvem nastopu, je bil, kot da smo bili zadnja točka. Dejansko lahko rečem uradno najmočnejši aplavz, kaj smo ga do zdaj dobili na nastopih. To, ker je bilo noro,
1: pač.
2: Zdaj ne bom teme spremenil, ne, ker ja. Vem, da boš čez 10 ja. Sekund spet vprašal.
3: Mene se eno zanima, kukna, ne? Definitivno bom vprašal to.
2: Ja. Lej, takrat jim povem, mi smo cilje, se pravi, da ponovimo, vsaj ponovimo rezultat iz 2022.
0: Uh-huh.
2: Presegli smo ga.
0: Bravo.
2: Jaz sem rekel, fantje, če bomo top 5, sem pejte, če se znam izvajalcev, pa ob kakšnih imenih nastopamo, uh-huh. pa zavedete se, da smo finalisti festivala.
3: Wow.
2: In mi smo svoje že naredili. Se pravi, mi smo sanje uresničili. To, kar nam je publika dala, je pa zlata vredno. Kar se pa kuhne tiče, ti bom pa zdaj povedal skrivnost. Mene je v torek po festivalu klical Goran Šarec in je rekel, Žiga, čestito sem ti že, ampak kdaj prideš spet k meni na morje, bomo spet špagete skuhala, ker očitno nama komadi dobro ratujejo. Tako da to je to, kar je skuhno povezano. No?
0: Žiga, prosim povej še vsem veseljakom, kje se je zares rodila ta ideja za skladbo Morje mi? Je povezana z morjem, je povezana tudi z Goranom, malo več nam pove o tem.
2: Ja, je, definitivno. Lani, julija, smo bili na morju z družino in sosed je bil Goran Šarec.
0: Uh-huh.
2: Tako da smo s partnerko ga povabili na špagete, jaz sem naredil takrat špagete.
3: Spod kuhna, ste slišali? Ja.
2: Kuhna. Ampak dobra kuhna. Saj, dobra kuhna. Ker zjutraj greš, sinom sem šel do belega kombija, ki je parkiral ob cerkvi. Odprl je vrata, zadaj noter pa sveže ribe, pa škampi, pa dagnje, pa ne, a veš kaj, ne? Tako da zelo dobrodošel bil kombi. In, tako da dejansko je bilo pač ful dobro za jest, vinčeka smo spili in takoj se je mi zaločila na dva dela, ne? Na ženski čvek in pa na mošk glasbo, ne? Tako da smo čisto odpadla in jaz njemu predvaja takrat našo Odpeljem te.
0: Uh-huh.
2: On me takoj začne neko melodijo, pa to bi moglo biti tako, veš, ne. Pa jaz njemu pa Goran, pa ta komad je že zuni. To smo mi že z videospotom objavili, to že ima 500,000 ogledov na YouTube, ne?
0: Uh-huh.
2: In on meni reče, pa dobro, pa vzami pol telefon, pa posnami, pa bom nekaj naredila, če smo že zdaj tu na morju skup, ne?
0: Uh-huh.
2: Tako da najprej je nastal Bolj se branim,
0: uh-huh.
2: pa nekaj dni kasneje, ko so se pa misli čisto merile, pa Morje mi, ki je pa v bistvu ta hvaležnost, ne? Z ženo sva sedela za mizo ob pokosilo, otroka so se igrala tam in smo se veš čisto, pač brez skrbi si dejansko ti rata odklopiti končno, ne? pa poglej, kak nam gre, se nam gre v redu, veš, tako se neki ženeš.
0: Ne, prej, ne, ne, lepo, ne.
2: Tako, ne, tako. Kam se nam tako mudi, ne, pa in tista hvaležnost je šla ven, ne. Tako da dom, družina ni bilo za manj, je v besedilu, v refrenu se pa v bistvu, morje mi je to podarilo, ne, da živim se valovom postim, ne, kar pomeni, da na nek način lahko tudi prispodoba za to, da sproščeno plujem skozi življenje. Ne?
3: Jaz mislim, da bi mogel ti, Žiga, delati na radio. Pejmo se še malo Klemen. Zdaj pesem govori, ko smo rekli morje, spomini, družina, prijateljstvo. Klemen, kaj pa tisto, kar ti najprej pride na misel, ko ti zaslišiš besedo morje?
1: Ko, oddih, ki ga ful čakam, v nedeljo grem, tako da... Dejansko, ja, ne, pač čas za družino, pač to je tisti odklop od tega vsakdanjega življenja, od vsega tega tempa, ki ga imamo, muzika, služba, družina in dejansko pač morje, kjer si lahko, kjer sem jaz lahko z mojima puncama in lepo uživam.
3: In še dobro, da smo glih pri družini, ne?
0: Ja, smo mi to vprašanje vprašali tudi tvojo ženo Tino.
4: Dragi moj Klemen, rada bi ti povedala, kako zelo sem ponosna na te. Vsakič, ko te vidim na odru, vidim človeka, ki živi svoje sanje in vsako pesem daje del svojega srca. Hvala ti, ker si tako čudovit mož in najboljši ati najni Oliviji. Najna družina je moja največja sreča in vem, da si ti njeno srce. Ko pa poslušam pesem Morje mi, pomislim na Naju, na najno Olivijo in na vse, kar sva skupaj ustvarila. Spomni me, kako lepo je, da sva se našla in da lahko vsak dan zaspiva in se zbudiva drug ob drugem. Največje darilo v mojem življenju je pa prav to, najna družina in zgodba, ki ustvarjava skupaj. Želim ti, da bi morje mi dosegla srca ljudi, tako kot si ti že zdavnaj dosegel moje. Ljubim te do morja in nazaj.
2: Jaz upam, da za mene nima neč pašti morje.
0: Povej, Klemen. A boš zmogel kaj povedati?
1: Ja, ja, ni, podoben smog, kakor po nastopu, kaj ne rečem. Ja, zelo, grdo od vas, no.
3: Hvala lepa, mi se trudimo načeloma, da tako naredimo.
1: Vse vem, ja.
2: A škod smo se že midva prejokala.
3: Ne škod ga, vse tudi moški moramo jokati, zato ker souls ponovat pridejo van najlepše stvari pravijo, ne, smo v prometnikih.
1: Pač to je, mislim, ja, pač to je komad, ki je... Se pravim, ko ga poješ, pa če dejansko poješ to, kar je besedilo v komadu in to čutiš in po eni strani tudi živiš, čustva pridejo na plan, pač nočeš, no, hočeš, pridejo na plan.
0: In bo prišla v tem trenutku, ker si bomo tole vašo novo prvoščali, točno v tem trenutku, tudi na Veseljaku, pa bi vaju prosila, da z vajnimi besedami pospremita prvič Divje in morje.
3: V našo štirko.
2: Dragi poslušalci in gledalci TV Radio Veseljak, naj vas pesem Morje mi odpelje med spomine. Se veste, življenje itak gre naprej. Spomini pa ostanejo, če ne v mislih, v besedilih, v glasbi, na fotografijah. Vredno se je spominjati in bodte hvaležni za vse, kar se vam je zgodilo v življenju. Pesem pa vam naj polepša dan in uživajte.

0: In del je še vedno v najni družbi z njihovo morje, mi, Žiga in Klemen, pozdravljena nazaj, sem kamerica šla. Ampak so še zmeri tle. Čestitke za nov video spot, no, najprej. Pa še enkrat za komad, zelo je lep komad in verjamem, da se bo prijel tole poletje pri marsikomu, ko bo rabo mal čustve sebe vam dati. Sploh presimo pri mojem očetovem, tam okoli 2 zjutraj ponovati na naši terasi, je glih ta pravi moment.
1: Se pravi, mogoče se bo to zgodilo že danes po noč, ne?
0: Jutar,
1: no tako. Smo si pogledali tudi video spot zdaj na Veseljaku, snemali ste ga v Piranu, kjer so se vam med snemanjem celo spontano pridružili mimoidoči, če smo mi to prav nekako naredili domačo nalogo, ne? Pa nas zanima, a se vam je zgodilo še kaj tazga, kar vam bo ostalo lepem spominu, kakšna anekdota mogoče?
2: Snemanja.
3: Je kapitanka je bila posebna, ta je že zjutraj prvi prizori.
2: Ja.
3: Modro oblečena v mini kikljico, gor modro kapa, kapitanka, 4 piva v roki, pločevinka vodke.
1: Hecaš se.
2: Ne, boja, res to. Ono,
3: mi smo imeli 2 režiserja. Zdaj ni čudno, da je video spot tako izpadel. Mi smo to, to je bilo akcija, veš.
1: Kako se zagrede? Kako
3: ste dobri, je to. Gledam, je bilo zabavno. Itak tam, ko se včasih se hecamo, ne, ko Kitajci hodijo po Ljubljani pa slikajo znamenitosti, ne. No, tako smo se mi zdaj počutili na Tartinjevem trgu, ne.
2: Ah, tam je bilo kar težavno snemati, ne.
3: Mi snemamo, ljudje pa s telefonom.
1: Tako je.
2: Pač mim snemalc gleda pred
1: glih
2: njega.
1: Glih takrat,
2: kad bi rabiš. Ker smo lovili še tudi lepo, da je malo bolj oblačno, da bi bili čim lepša slika, ne, ne, s telefonom tam čez. Enač gremo še enkrat, ne. Sreča je bila, da ni bilo tako vroče, da je dejansko bilo malo oblačno, da je bilo malenkost manj, ker je en dan pred tem glih dež padel, ne, da je malenkost ohladilo.
1: Se je malo ohladilo.
2: Samo se en, po celodnevnem snemanju je bilo pol na koncu že kar, smo bili kar razmatrani. Bil pa zelo lep zaključek, no. Zaključek je bil pa na eni ladici, večerja,
3: Špageti z morskimi sadeži.
2: Špageti z morskimi sadeži, malo se je plan naredil za naprej. Lahko rečem, da dejansko plan za naprej je kar zanimiv.
0: Tudi jaz vam nosil do špagete z morskimi sadeži, sam povem.
1: Zvemo, kakšen plan za naprej, ali ste bolj skrivnostni?
2: Ne, skrivnostni nismo. Dejstvo je, da jesen in zima, no, nas čaka kar nekaj koncertov. Ogromno se je zdaj tudi po festivalu odprlo, tako da nekaj terminov je še dejansko na voljo. Ena prva večja zadeva je gostovanje v Hali Tivoli.
1: Wow.
2: Na enem dobrodelnem koncertu, zelo fajnem. Že septembra, no, tako da to je prva priložnost, kjer nas bojo poslušalci lahko slišali. Drugače ostale stvari pa spremljite naš social, pa boste videli vse.
3: Mislim, lahko ti odgovorim kot ati svojemu otroku.
1: Okay.
3: Ne? Je zapakirano, ampak bod pridna, pa boš zvedel.
0: Ten stat se more vladiti, so pa domač povedan. Mi smo video spotu videli tudi Gorana, ki upodobi starejšega tebe. Koliko je bila ura, ko sta vidva prišla na to idejo, da so si v resnici pa mičkem podobna?
3: V bistvu to, da smo si tak fejst podobna, je bilo na snemanju, ko je dal kapo gor. Sem mu tudi kapo podaril, to je moja prva kapa. Tako da ima neko monumentalno vrednost zdaj vse skupaj, ne. Ja, je bilo kar zanimivo, ampak ni. Pa Goran v bistvu sploh ni vedel do enega tedna prej.
0: Da bo on špilo.
3: Ja, ja, ja. To smo z Rokom skuhala, Rok Maver, ki je snemal. In najprej je bila ideja neka romantična zadeva, par spet, ampak to imajo vsi. Smo rekli, ne, velik večjo težo nosi pesem v sebi, tako da demo nekaj monumentalnega, neke spomine.
0: Bravo.
1: Zdaj, Žiga, ne, če smo prej slišali ženo Klemna, je zdaj čas, da se nam oglasi še nekdo.
4: Dragi moj Žiga, rada bi ti povedala, koliko neizmerno sem ponosna na te. Na čisto vse, kar si do zdaj ustvaril v svojem življenju. Seveda si to ustvaril s trudom, ustrajnostjo in svojo srčnostjo. Toliko enih uspehov, ki si dosegel do zdaj, ne usrečujejo le tebe, ampak tudi vse nas, ki imamo srečo, da smo lahko del tvojega življenja. Hvala ti za vso ljubezen, ki jo vsak dan podarjaš meni in najnima otrokoma. Uživaj v tem trenutku in vedi, da ti vsi trije mahamo v eter in ti pošiljamo poljubčke.
1: No, kdo je bil to?
0: Vem, eno sramni smo. Tako je spod vasa, skoč stovčemo.
2: A greva mi dva.
0: Ne, imamo bolj še enega, ne vedem se.
3: Ne, to je... Ja, maham nazaj. Rad vas imam. Veš, to je življenje.
0: Ja.
3: To je življenje. Kako je to lepo.
1: Ja, v bežaj nismo slišali, vsi se bomo zjokali, tlele, če bomo mi nadaljevali.
3: Pa slišal sem jo, po glasu vem, da je težko to povedala.
1: Ampak je obe sta tako zelo lepo povedali, da bi lahko tudi oni dvi kakšno pesem tako lepo skup napisali. Vsaj glede na to, kako sta lepo spesanili tole, kar ste imeli zapovedati. Prej ste že povedali, torej MMS, mislim, telefoni po MMS-u še bolj gorijo, ne? Ste pa vi že 16 let skupi.
3: Ne.
1: Če bi lahko naredili eno fotografijo s polaroidnim fotoaparatom, ki smo ga lahko videli tudi v videospotu, a bi lahko na to slikco ujeli, oziroma, kjer trenutek bi ujel na to fotografijo izmed teh 16 let, ili ti ujel?
3: Bom zdaj najprej Klemnu dal možnost, da pove, ker je 7 let,
2: ja,
3: sedem let z nami.
1: Uh-huh.
3: Jaz bom pa probil biti ta cajt še malo bolj nazaj.
1: Ok.
2: Jaz bi dal piknik pri nas doma na Ptuju, kjer smo bili zbrani celotna familija, pod mladek naš, vsi otroci, kjer se res vidi, kako velika je ta divja družina žena.
1: Žiga, ti?
3: Jaz bi pa po moje tisti objem, ko smo prišli zdaj iz odra na medico. Ker je bilo,
1: nabitoš čustvi, ne?
3: Atomska bomba.
0: No, in ko smo mi pri spominih, se bomo poslovili še z vašo odpeljem. Teh je bilo v bistvu kukr den tak skor mičken povod za to zdaj, ne? Tako, ko si sam rekel, tako da najlepša vam hvala za obisk. Spočita se zdaj malo, pol pa jesen spet akcija dalje. Hvala vam za obisk. In naslednjič bomo še probali kaj tazga narediti, ker zdaj se me to ful zadovoljno.
1: Bomo še malo žlet.
0: Zdaj, redko kaj se zgodi, da gosti ostanejo brez besed, pa da voditelj ostane brez besed.
3: Ne, to je... Lej, kdorkoli si je to zmislo, je... Bili smo zanič na poroki, kjer je nevesta ženjena presenetila na tak način. In smo mi tudi začeli trzati, že tam, ne. Ampak to je pa...
1: Ko pa svoje slišeš, ne?
3: Ja, mislim, zelo lepo. Ja, veš, to je smisel življenja. In ja, vsi se itak borimo z minljivosti, ampak...
0: Pa zdavki.
3: Ampak pomeni pa ostanega, tako da. A v glavnem, hvala za gostoljubje.
1: Hvala vama.
3: Z veseljem še pridemo. Špageti bo še kaj skuhali. Pa se vrnemo, ha?
1: Veselimo se tega obiska, do takrat pa il divji in odpeljem te.

0: Ja, poglejmo, kakšno vreme nas čaka zdaj v naslednjih dneh. Tako kot sem rekel, relativno oblačno bo čez vse dni, nekaj sonca, temperature se bodo spustile pod 20°C. Ja, potem bomo pa videli, kaj bo naprej. Pravi, da bo čez 14 dni zopet sonce in zopet toplotni udar.
1: 5 minut je, čez pol peto imamo kar nekaj popodanskih prometnih konic. Zaradi lete je upočasnjen promet, gneče in zastoji so na cestah iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Pestro danes tudi ob cestah, v Ložinah pri Kočevju na začetku kolesarske steze, ked je tudi v Murski Soboti pri Maximusu in pa še enega ste opazili v Veržeju. Če opazite še kakšnega, Kenič 80-13-02.
2: Skupaj tudi na cesti. Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč. Za lepši dan. Židan popoldan.
1: Ja, tole je bil pa token lep intervju, ne, da... Če pa danes nismo jokali, pol pa ne vem, kdaj smo.
0: Ja, tako da če imate še kakšne kocine na rokah pa na nogah, vam niso šle dost po konc. V nadaljevanju bomo pa pogledali, koliko ste po končno glasovali vi na lesici Veselega vrtiljaka. Čeprej pa Uroš in Tjaša, ste boj mi se po

0: Če...
1: On nismo jokali, pol pa ne vem, kdaj smo.
2: Ja, tako da če imate še kakšne kocine na rokah pa na nogah, vam niso šle dost po konc. V nadaljevanju bomo pa pogledali, koliko ste po končno glasovali vi na lesici Veselega vrtiljaka. Čeprej pa Uroš in Tjaša, ste boj mi se posta.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Spominčice. Oddaja z nami o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bo naš gost Blaž Žgavec. Gre za vodjo in člana ansambla Javor. Blaž nam je iz časa svojega otroštva povedal...
2: Pa moje, ne vem, če jih je kdo toliko pojedel.
1: Pa si jih do danes nisi preobjedel?
2: Ne, to pa nikoli.
1: No, katera je ta jed, ki se jo še dan danes ne naveliča? Ne preslišite v spominčicah z Blažem Žgavcem v nedeljo popoldne.
0: Spominčice z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak. Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Ko sodelavci začnejo gristi kemične svinčnike, je čas za gostilno pri Travniku v Ljubljani. Sveže malice, hitra dostava in vsak dan nova izbira. Meni na Facebooku Gostilna pri Travniku. 01 600 5770.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
6: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 tone. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
7: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barve Laki Pirc.
8: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
9: Novo v Interclass Cars.
10: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 € z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 €. Razkošje in to brez doplačil.
9: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
11: Hello? Kje moj bazen?
12: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke. Bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet. Poletna osvežitev za vse tačke.

0: Prišle so nove veseljakove križanke. Posebna poletna izdaja.
1: Loro, ne vem, če veš, ampak križanke so stare že več kot 100 še prebrati ne znam, no. 110 let.
2: Več kot 100, ne, prvo kot prvo tudi ne verjamem, da so več kot 110 let, ker tele gor več kot očitno piše poletje 2026. Če pa govoriš o križankah kot takšni, jaz o tep ne verjamem. Ker? Ti mogoče verjel od mlakarce, ki je stara kli 112.
1: Mogoče bi pa verjel kakšni tuji spletni strani ali pa Wikipediji.
2: No, dobro, okay, mogoče. Ajde.
1: Tam pišejo, da je bila prva moderna križanka objavljena leta 1913 v ameriškem časopisu New York World.
2: Ja.
1: Tako. In še bolj zanimivo je, da se sprva sploh ni imenovala Crossword, ampak Word Cross, se pravi, kukar križan je besed, ne pa križanke, kukar se danes. A razumeš? Niso bile križanke, ampak so bile križanje besed.
2: Se pravi, žan križanke.
1: Recimo, no.
2: Ja,
1: pol je pa tiskarski škrat zamenil vrstni red besed in nastal je, se pravi, crossword in to se obdržalo še do danes, torej križanke.
2: Žanke, križanke. Tako. No, tudi na veseljakom skrbimo, da križanke ostanejo še kako žive, tako kot vi z našo muziko. Že ptički na vejah čivkajo poletni izdajiteljih naših veseljakovih križank. Notri vas pa med drugim čakajo tudi tiste, ki vam prinesejo lepe nagrade.
1: In če teh križank še nimate, skočite do najbližje trafike, pa si dejte zagotoviti svojo.
0: Veseljakove križanke poletje 2026. Že pri vašem produktu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Britanski laboristi so na izrednem kongresu za novega voditelja stranke imenovali Andyja Burnhama, 56-letnega donedavnega župana Manchestra z dolgoletnimi političnimi izkušnjami. Obljubil je povrnitev upanja ljudem in zagotovil, da bo usmeritev stranke izrazito laboristična. Obljubil je glas vsem delom države in večjo možnost odločanja na lokalni ravni. Kot vodja vladajoče stranke bo Keira Starmerja v ponedeljek nasledil tudi na položaju premijeja. Nacionalni inštitut za biologijo je potencialno strupene cianobakterije v slovenskih vodah v zadnjem času zaznal le v Bohinjskem jezeru. Opozarjajo, da so lahko cianobakterije, ki proizvajajo toksine, ob zaužitju nevarne za živali. Za ljudi je lahko škodljiva dolgoročna izpostavljenost, akutne zastrupitve ob reakciji pa so malo verjetne. Močne nevihte, ki so po večdnevnem vročinskem valu sinoči s točo in številnimi udari strele prizadele več delov Francije, so zahtevale najmanj dve življenji. V osrednjem delu države je sinoči umrla 30-letna ženska, ko je na njo padlo drevo. V departmaju Isère na jugovzhodu države pa so našli zoglenelo truplo 37-letnega moškega v delavnici, ki je pogorela po udaru strele. Brez elektrike je bilo danes 53 tisoč gospodinjstev, so poročali francoski mediji. Nekdanjega slovenskega nogometnega selektorja Matjaža Keka je na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi razveselila raznolikost prikazanih slogov igre. Srečanje dveh različnih slogov bo tudi nedeljski finale, je dejal Kek, obenem pa ocenil, da sta si Španija in Argentina zaslužili finale. Pred finalno tekmo je izpostavil tudi slovenske sodnike na čelu Slavkom Vinčičem, ki bo delil pravico na najbolj prestižni tekmi na prvenstvu. Ocenjuje, da gre pri izboru Vinčiča za izjemno priznanje za slovensko sojenje nasploh.
2: Če vreme pogledamo, popoldan bo razmeroma sončno, predvsem na severu bodo krajevne nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale tudi v večer, jutri spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti se bodo pojavljale krajevne nevihte, ki jih napovedujemo pravzaprav za čez celoten teden. Izjemo ponedeljka in torka, ki kažeta na zelo sončno vreme, se bodo pa temperature kot rečeno spustile, do četrtka bomo namerili zgolj 20.
3: Skoči to poletje v godno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
4: Poglejmo še, kaj se v tem trenutku dogaja na slovenskih cestah in pa previdno, zaradi popodanske prometne konice je povečen in upočasnjen promet, gneče in zastoji so na cestah iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Od 20. do 22. 7. pa bo zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani na primorski avtocesti zaradi del, prav tako bo od 20. 7. od 9. ure zjutraj do 27. 7. zaprt izvoz Kran vzhod proti Ljubljani na gorenjski avtocesti zaradi del. Do 15 minut kratkotrajne popolne zapore zaradi snemanja TV oglasa pa pričakujte danes v Bovcu na obvoznici proti Žagi in pa na cesti predel Bovec pri Logu pod Mangartom. Ob cestah danes tudi pestro dvojček radarskih kontrol ste opazili, prvi v Vržeju, drugi pa v medijskih toplicah smer Kisovec. Če opazite še kakšnega, kje nič 80-13-02.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
0: Za lepši dan. Židan popoldan.
6: Z vami je veselja.
0: Z Niko in
7: no,
0: Lovro.
7: No.
8: Je dobro, malo pa lahko zazehamo. No. Zdaj smo sami ljudje.
7: To je pa res, sam ljudje smo,
8: ja,
7: pa petak je, vikend je, ne?
8: Ljudi,
7: si prost za vikend?
8: Ta, a veš, da ta vikend sem pa dejansko prost?
7: Veš kaj, ne, da se hecam.
8: Rabiš menjavo, ne, žal ne moram, ne imam obveznosti.
7: Glede na to, kolikrat sem jaz tebe, a ne? Ne, hecam se. Ne, sej te nisem.
8: A ja. Okay,
7: oglavno, pustimo to. Veselili se bomo danes v petek, veselili se bomo tudi za vikend. In do nas je še zadnjič zaigrala Veseljakova harmonika v tem tednu.
8: Je, čakaj, zakaj se bomo veselili za vikend?
7: E, ker bom jaz delala družbo Veseljakov.
8: A res ti, ti de? A ja? Ne, jaz sem pa frežal ta vikend, ja.
7: Sej pravno, sej
8: Subru.
7: Si
8: za...
7: Neka vroča rata.
2: Ja, meni je to pa vroča rata. Kje igra veseljakova harmonika, takoj podobno kumru njegovemu. Mi

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Takole, zadnja drugega tedna akcija, ki igra Veseljakova harmonika, se je iztekel in ogromno enih paketov smo že dostavljali, pa tedenskih nagrad in zdaj caj, da potarimo še za ta zadnjega. Še ta zadnjega.
2: Paket, ne? Ja, tako. Paket. No, harmonika je skupaj z Robertom Goličnikom in Janjo Vlaga zaigrala danes v Šmartnem ob Paki.
1: Ki ni na Koroškem?
2: Ni. Od tam pa Robert tudi prihaja. Zdaj pa preverimo, kje se je zadnjič ta teden oglasila naša Janja Vlaga.
3: Ja, nismo v Ribenci, smo v Malih Braslovčah in tukaj imamo tretjega nagrajenca danes in to je Franc Perc. Dober dan.
4: Dober dan. Zelo sem vesel in presenečen, da sploh si nisem mislil, da bi lahko daj to doživel, da bi v živo pri men zaigral z Veseljakom, ki ga zelo rad gledam. Pri men se zjutraj že od 5:30 prižge televizija, da se pač uredim, pošlihtam glede zdravja in tak naprej in to je to.
3: Ja, krasna. Vidite, kako smo mi natrenirali naše nagrajence. Še malo bojo lahko prišli na radio pa televizijo delati.
4: Žal, smo v penziji.
3: In pa nimate časa.
4: Ja, in tukaj mi nič ne manjka. Delam nič in to kvaliteten.
3: S Francem ima še nekaj skupenega, je rekel, da je on zaslužen za to, da je v penziji pač. Ampak pred leti je bil on tisti, ki je predlagal, da je na pivo in Cvetje Vlaško začel za ston voziti vlaka. Je tako?
4: Je tako in to je samo eno leto vozo čist obstoj, potem pač žal smo začeli prodajati vozovnice in mislim, da se je pisal gospod takrat, ko je bil predsednik turističnega društva, gospod Gros, če se ne motim.
3: Ampak še vedno se varno vozimo in tudi mi smo varno prišli do vas, predvsem pa z velik veselja. Franc, tukaj je malo nagrade za vas.
4: Najlepša hvala.
3: Eno novo majčko Veseljakovo boste imeli, na Frančevi pa piše rojen v prejšnjem tisočletju, ampak zelo dobro zgleda. Hvala lepa. Živjo.
1: Ja, luštni so se imeli z Janom na terenu, čestitke vsem nagrajencem tega tedna in prejšnjega tedna, vsi ostali pa se pripravite, ker imamo še dva tedna akcije, ko vas lahko obiščemo na domu.
2: Vi samo pošljite SMS na 031-666-444 z lokacijo, ki bo v ponedeljek igrala Veseljakova harmonika. Seveda ne pozabite na vaše podatke, da vas skupaj z nagrado tudi najdemo.
1: Je tako, zdaj pa takole poslušajte, dober. Kraj, kamor gre Darjo ponedeljek, ima v imenu cerkev, ki ni stara, ni znucena, ampak je nekaj drugega. Ne? S tem prihajamo z kontr rok, ki ni Nemc, ima pa primek podoben Nemco. Ne igra pri oranžkarih ali pa pri rumenkotih, ampak pri enih drugih. Kje bi to bilo, pa kdo bi to bil, a?
2: Če vam je, ne, kot meni še manj jasen, kukor prej, ne še Darja postreže s kakšnim namigom, no.
5: Harmonika bo tokrat zaigrala v kraju, ki je od leta 1953 pa do leta 1992 nosil ime Strmec pri Vojniku. Od leta 1992 pa do danes pa ga poznamo pod imenom kraja. No, torej, kje bo zaigrala tokrat Veseljakova harmonika?
2: Ja, ne pozabite pa tudi povedati ne samo lokacije, ampak seveda tudi vaše podatke. Na 031-666-444.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Teslina energijska ploščica,

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: izjemoma po outlet cenah.
1: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih hčerki.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih. Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: V škripcih, zakaj je podjetje Hmezad znano po dobavi spornih mask ter fiktivnih postih železnico tik pred bankrotom. Sajni res pa je, 63 milijonov vreden športni center Ilirija v Ljubljani bodo po nekaj mesecih od odprtja kmalu zaprli zaradi generalnega remonta. Nevarnosti na cestah. Letos umrlo že 13 motociklistov in 2 mopedista. Pa smo šele na sredi poletne sezone. Priloga Svet 24. Revija Liza Maja.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, dragi veseljaki, in do našega velikega praznovanja 30 let Radia Veseljak smo zračunali.
2: Ja, ja, nekaj zračunali. Čeprav matematika ni bila tvoja?
1: Bila, bolj kot angleščina.
2: A, dobro, dobro.
1: Pa ne bom pa povedala, da mi mogoče kdo pomagal, ne? Ampak pustimo. Do tja nam fali, ba je. Še 2 meseca.
2: Ja. Dobro, si se zračunala naprej.
1: 12 tednov, 85 bi, ja. Dni, pa slabe 3 ure.
2: Bravo, 2,5 pravzaprav bo zelo hmal. Bravo, 10. oktober pa je dan, ki se gre še kako vredno obkrožiti v koledarju in vsak dan prekrižati en dan manj, ker je to fajn feeling, kar je ti x.
1: Ja, se pravi, jutro bo že lažji, v soboto, mislim, v nedeljo še bolj, v ponedeljek še bolj.
2: Tako.
1: Mi pa vsako sredo delimo z vami tudi nastopajoče, ki bodo naredili eno orang, gaudo, žurko, kukr, čte lahko rečete. To so ansambel Nemir, pa Alpski kvintet, ja. Pa slovenski muzikantje, ansambel Braneta Klavžarja in tudi kakšna morska pravljica se bo dala slišati, ansambel Petra Finka.
2: Bravo, zdaj karte gredo kot za med. Svoje si lahko zagotovite na topevent.si ali pa na Petrolih po celotni naši lepi
1: Sloveniji, ne? In ja, mi smo tako. Namreč iz cele Slovenije zbrali ljudi na kupu 29. maja, takrat se je Radio Veseljak pravzaprav rodil in med drugim so nas obiskali tudi gadi.
2: To niso gadi, to so gadje.
3: To so tako. Zdaj te gadi, katerim bi se ti pustila pičt, no?
4: Se sem rekla, še 30 let bom zdaj to poslušala, ampak fanti, kar sem rekla, jaz sem vesela, da ste danes tukaj z nami. Vesela sem, da lahko tudi v vaši ekipi pozdravimo enega slavljenca. In to tako, zelo pred kratkim, tudi enega tazga mal jubilejnega.
3: Ja, par mesecev nazaj, pa plus 10, bom rekel.
4: Ja, David, čestitke tudi z naše strani.
5: Vse najlepše, vse najboljše, Radio Veseljak. 8 let mi je bilo, ko sem prvič slišal Radio Veseljak, ki so začeli dajati, tako da od takrat ga poslušam. Sami izračunajte, kako mlado je to telo tukaj. Gadi bomo rezali tole. 1, 2, 3.

0: vse najboljše, Veseljak!
1: Čau, čau!
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: poseben. Zvečer in pa noč bo še precej jasno vreme, v severni Sloveniji bodo krajevne nevihte, jutri pa spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti se bodo padavine pojavljale, zapihal bo tudi veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa popoldne burje, tako da če je hotel kdo z barko ven, glihta prav cajt. Temperature bodo še visoke, do 29 stopinj Celzija, potem pa od sobote naprej če dalje nižje, do torka in četrtka se bo vse skupaj spustilo že pod 20°C.
1: Lep dober dan, veseljaki še na slovenske ceste in previdno na primorski avtocesti je zaprt počasni pas, proti Kopru med počivališčem Lom in Uncem zaradi okvare vozila. Imamo pa kar nekaj popoldanskih zastojev na štajerski avtocesti v obe smeri med Zimo in Dramljami, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Kozarje in Dragomerom ter pred Postojno. Tudi v smeri Ljubljane na primorski avtocesti imamo zastoj pred Postojno od Unca do Logatca ter pred Vrhniko in Brezovico. Pa na ljubljanski obvozni od Brda in Viča proti Primorski do Brezovice in na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika do Malenc proti Dolenski. Še enega sporočate, ta pa je na cesti Lucija Izola. Sporočate pa tudi radarsko kontrolo, no ta pa v Medijskih Toplicah smer Kisovc.
0: Tako.
1: Nič 8.13, nič 2, če še kakšnega opazite kje.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Poletni črni petek v Baby centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby centru in na babycenter.si.
2: Za lepši dan. Židan popoldan.
1: Minutka je čez pol šesto, Lovro Prešiček in Nika Svetlin še vedno v vaši družbi, tako bo vse tja danes do petkove pumpe, ko smo ogrevali za petkovo pumpo, še prej pa seveda pogledamo, kaj smo za vas pripravili na naši televiziji po 18. uri.
0: Tako je, petove kvintetne delska maša pa predvsem tem.

0: ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Tudi nocoj, dragi veseljaki, ob 18. danes glasbene želje z Facebooka in naše veseljakove tajnice.
2: Tako, ob 20. uri veseljako živo z Darjo Gajšek, ko bo oddaja posvečena dnevu žena in dnevu mučenika. V studiu bo velike nemuske, smeha, dobre vole in zabavnih preizkušenj, v katerih bodo moški glasbeniki dokazovali, koliko spretni, iznarljivi in kavalirski smo v resnici kalavirji, kakaj smo. Ja. Ja, jaz mislim, da smo.
1: Kakšno kavico do nas pogrešam, ampak v redu.
2: Poznje, veš, zdaj ne kofe. Ja. To se zdaj ne pije.
1: No, za glasbo živo pa bodo poskrbele Mjavkice, Dominik, Kozarič ansambl Klic in mala veseljakinja Žana Tisnikar, ki bo zapela morsko pravljico.
2: Tako, posebno delo daje bo to tekmovanje za naziv Vitez dneva žena, kjer se bodo člani ansambla Klic preizkusili v različnih zabavnih nalogah. Od steka z jajci, hoje v visokih petah, ugibanja predmetov ženske torbice do izdelave šopka za dan žena. O 9:30 še vi petek z Robertom Goličnikom.
1: Kjer bodo danes...
2: telefon, da vidim, koga imaš ti na liniji tamle.
1: Čisto ben ga, poglej ga, fant moj.
2: To si zelo prekrila.
1: Nisem, to imaš ti neke prisluhe. Ti imaš prisluhe. Vidiš, to je pa z doge kave, nisem naštimo, ne? Se ti že blede.
2: Vse to danem začel na televiziji Veselja Golica, pa ne zdaj reko feta pit, kar je prepozno.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Posebno obvestilo.
1: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
2: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
4: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
5: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
3: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Britanski laboristi so na izrednem kongresu za novega voditelja stranke imenovali Andyja Burnhama, 56-letnega do nedavnega župana Manchestra z dolgoletnimi političnimi izkušnjami. Obljubil je povrnitev upanja ljudem in zagotovil, da bo usmeritev stranke izrazito laboristična. Obljubil je glas vsem delom države in večjo možnost odločanja na lokalni ravni. Kot vodja vladajoče stranke bo Keira Starmerja v ponedeljek nasledil tudi na položaju premijeja. Nacionalni inštitut za biologijo je potencialno strupene cianobakterije v slovenskih vodah v zadnjem času zaznal le v Bohinjskem jezeru. Opozarjajo, da so lahko cianobakterije, ki proizvajajo toksine, ob zaužitju nevarne za živali. Za ljudi je lahko škodljiva dolgoročna izpostavljenost, akutne zastrupitve ob reakciji pa so malo verjetne. Močne nevihte, ki so po večdnevnem vročinskem valu sinoči s točo in številnimi udari strele prizadele več delov Francije, so zahtevale najmanj dve življenji. V osrednjem delu države je sinoči umrla 30-letna ženska, ko je na njo padlo drevo. V departmaju Isère na jugovzhodu države pa so našli zoglenelo truplo 37-letnega moškega v delavnici, ki je pogorela po udaru strele. Brez elektrike je bilo danes 53 tisoč gospodinjstev, so poročali francoski mediji. Nekdanjega slovenskega nogometnega selektorja Matjaža Keka je na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi razveselila raznolikost prikazanih slogov igre. Srečanje dveh različnih slogov bo tudi nedeljski finale, je dejal Kek, obenem pa ocenil, da sta si Španija in Argentina zaslužili finale. Pred finalno tekmo je izpostavil tudi slovenske sodnike na čelu Slavkom Vinčičem, ki bo delil pravico na najbolj prestižni tekmi na prvenstvu. Ocenjuje, da gre pri izboru Vinčiča za izjemno priznanje za slovensko sojenje nasploh.
2: Vreme v naslednjih dneh bolj kot nespremenljivo, nekaj sonca bo popoldne in zvečer pa predvsem vročinske plohe in nevihte, predvsem do severa države do jutri, potem pa čez celotni naslednji teden. Temperature se bodo pod soboto naprej spustile pod 25, tako da bo tale naša poletna vročina vsaj za 7 dni rahlo popustila.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Lep dober dan še na slovenske ceste in pa previdno na primorski avtocesti je zaprt počasni pas proti Kopru med počivališčem Lom in Uncem zaradi okvare vozila. Imamo pa kar nekaj zastojev, teh klasičnih popoldanskih.
2: Na primorki.
4: Tako, na primorki, na štajerski avtocesti. Imamo pa tudi pestro danes ob cestah, imamo en radar, ta je v Medijskih Toplicah, smer Kisovec. Če opazite še kakšnega, Kenič 80-13-02.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
0: Za lepši dan, židan popoldan.
6: Z vami je Veseljak.
2: Res je, Nika.
0: Z Niko in Lovrom.
2: Povej zdaj.
4: Ja, še vedno so v vaši družbi, ne. Smo pa včeraj, nas je vse veseljake presenetla ena taka lepa novica. Mi smo zvedeli mečkom prej. Kar povem. Ja, vemo, da naš Jaka pričakuje otročka.
2: Ja,
4: in včer so imeli pri njemu doma ta gender reveal po domače, ko razkrijajo spol.
2: Ja,
4: zdaj
2: denam,
4: pa kjer otroček, mislim, aj fanta kaj punčka?
2: Ja, ne vem, ti ne prepovej, kjer barva kaj pomeni, da bomo vedeli, ne?
4: Ja, modra barva pomeni, da sta dobila fantka.
2: Ja.
4: Rozna barva pa pomeni, da sta dobila punčko.
2: No, zdaj ne pa Jakel povedi, če se nam bo javo, da je skrba jaz spi. Kar je tudi edino pravilno, kar je doma.
4: Ja, se veš, špil, ne?
2: Halo.
7: Halo.
4: Do opala, podlej ga, bodočega ženina, bodočega očeta, kako smo, Jaka?
7: V redi, glih bodo se vse. Hrem se smeje, prosim.
4: Slišmo, lahko bi povedali mi, ampak lepše, če slišmo iz tvojih ust. Povej mi, kaj bomo dobili? Fantka ali punčko?
7: Dobili bomo šenkoca, poba.
2: Fanta, bravo.
7: Fantek bo, tako.
2: Važno, dec zdrav.
7: Sem veseljak. Ja, tako, ker sem jako važno, da bo zdrav, ne, hetno se, ne. Oboje ga bi bili veseli, ampak ja, normalno pa, da se veselimo, zdaj, ko vemo, kaj bo in to je. Fantek, ne?
4: Dej ti meni pove, Jaka, si sumo, da bo fantek, a si mislil, da bo punčka?
7: V bistvu smo jaz s sinom Maja boljšo polovico tja šla somla, da bo fantek, tako da bi najvišji prvo nek presnetil, če bo punčka, ampak seveda v dobrem smislu.
4: Kaj pa ime? Imata mogoče že zbrano?
8: Lovro
7: ja,
8: mogoče?
7: Ime,
4: ali pa Nik?
7: Zdaj, stvar je bila taka, ne? Midva, če bi bila punčka, bi imela ime že zbrano. Midva ga je že malo, ne? Ampak zdaj, ko je fantek, pa fantko pa še kolegoma, pa fantko še nesla so pretenda.
4: Vse vem, vse vem, vse vem,
8: Lovro tom pa med Nikom, mlada ta pa Lovro Nik.
4: Lahko ima dva imena, zakaj pa ne? Lovro Nik Šinkovec, pa se to vse lepo sliš.
8: Jaz mislim, zelo dobro ga skupaj.
7: Ja, lahko je pa Nikolovrič.
8: Recimo, tam je tudi meni všeč, to je tako desovski.
4: Ej, Jaka, tebi in Tjaši, iskrene čestitke, veseli smo za vaju, verjamem, da bo tudi vajin sinček, ponosen sin, vidva ponosna starša.
7: Bo.
4: Kaj ne rečem, vse se kmalo vidimo, ne?
7: Ja, naslednjič, ko se vedemo, bom živ žil in tako.
4: No,
8: lepo
4: tako.
8: Zrihtem bomo vsi. Jaka, lepo panki naprej.
7: To so priprave, ker zdaj treba me špil naprej za to spem. Do novog domesto, da za kva sred dneva v petek spem.
8: No, mi dobro vemo, da ti spiš.
4: Polka bosta enkrat dobila tega elefantka, bo tudi spanja velik manj, tako da dej si duška zdaj.
7: Ja, zato prav nekaj, sem vedel, da ti razumeš. Tema se vedmo, ajde ga.
8: Ajde ga, Jaki.
4: Ja, ponosen sin je pa pesem, s katero bomo tudi zaključili tale današnji židno popovdan.
8: Tako, vsaj kar se televizi tiče.
4: No tako, vse ogreva.

Ansambl Marela v naši družbi iz Bleda v Boh in 20 jih je, če je šesto popoldan, Nika Svetlina ostajamo v vaši družbi vse tja do petkove pumpe na tale sončen petek. Zdaj nekateri ste na poti na morje, drugi odštevate še zadnje ure do konca petka, do vikenda. Mi bomo poskrbeli in pogasili vročino s kom drugim kot z odlično muziko. Kup enih dobrih komadov prihaja v nadaljevanju petkovega židanega popodneva. Prva v nizu pa Don Juan in...

0: Dve minutki manjkata do pol sedmih, Nika Svetlin pa še vedno ostajamo v vaši družbi in se skupaj oziramo v nebo in pogledamo, kakšno vreme je pred nami. Zvečer in po noči nas čaka precej jasno, v severni Sloveniji tam pa lahko nastanejo tudi kakšne krajevne nevihte. Vikend bo tako v soboto kot v nedeljo zelo podoben, spremenljivo do pretežno oblačno bo, pojavljale se bodo krajevne padavine z nevihtami in zaradi leteh se bo tudi malce ohladilo, kar bo po tej vročini pasalo. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale od 24 pa do 29 stopinj, v slovenski Istri pa se bodo kljub dežju povzpele vse tja do 33. Poglejmo, kaj se na tole petko popoldne dogaja na slovenskih cestah. Zastoji ustrajajo na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje, proti Mariboru pa na primorski avtocesti na več mestih in sicer. Med počivališčem Ravbar komanda in Studenec proti Kopru, pa med počivališčem Studenec in Ravbar komanda proti Ljubljani, pa tudi na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Nič 80, 13, nič 2 je tista prava, kamor lahko pokličete, da povemo naprej, ali so ki kakšni radarji, policijske kontrole. Vam pa želim srečno in varno pot.
1: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan popoldan.
2: Z vami je veselja.
0: Ja, Nika Svetlin sem tista, ki vam maham iz studija Radija Veseljak. Skupaj se bomo ogrevali za petkovo pumpo, začeli bomo poskočno, pravijo zdaj takole. Nekje sem prebrala, da obstajata dve vrsti ljudi. Ob petkih. Tisti, ki po službi pakirate za vikend, pa greste na dopust, pa tisti, ki bomo danes samo odpirali hladilnik, pa bomo rekli, kam pa danes, kaj bi pa danes počel. Takole je, kamorkoli vas bo danes zanesel, ponesel tale petek, naj bo z dobro voljo, z dobro glasbo in seveda v družbi veseljaka.

0: sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bo naš gost Blaž Žgavec. Gre za vodjo in člana ansambla Javor. Blaž nam je iz časa svojega otroštva povedal...
2: Pa moje, ne vem, če jih je kdo toliko pojedel.
1: Pa si jih do danes nisi preobjedel?
2: Ne, to pa nikoli.
1: No, katera je ta jed, ki se jo še dan danes ne naveliča? Ne preslišite v spominčicah z Blažem Žgavcem v nedeljo popovdne.
0: Spominčice z Nino Cesnik-Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
4: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Destina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
5: Majhna ploščica in veliko energije.
6: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
5: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
6: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
5: Ali nič 41 400 409.
4: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
7: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
7: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
8: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
9: Novo v Interclass Cars.
10: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
9: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.

0: No, pa smo tudi kakšno poskočno slišali v današnjem petkovem židanem popodnevu. Dve minutki stače sedmo, Nika Svetlin pa ostam v vaši družbi. Poglejmo, kakšno vreme nas bo spremljalo za vikend. Ja, jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, tu in tam pa se lahko pojavi tudi kakšna krajevna padavina z nevihto. Nič drugače ne bo v nedeljo, bo pa se malce tudi ohladilo, ampak res malce. Najvišje dnevne temperature od 24 do 29 na Goriškem in v Slovenski Istri, pa vse tja do 33. Lep dober dan pa tudi na slovenske ceste in pa previdno na štajerski avtocesti imamo zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, zastoji pa tudi na primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru, pa na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Če opazite še kakšno posebnost z cest, pa kar pogumno pokličte na brezplačno 80 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
2: Z vami je veselja.
0: In Nika Svetlin maham vsem tistim, ki odštevamo do konca delovnega petka, pa tudi vsem tistim, ki ste mogoče obstali na cestah, ali pa tistim, ki jo mahate proti morju, proti dopustu. Tri minutke so čez sedmo, za vas imam pripravljenih kup enih dobre in pa seveda odlične slovenske muzike. Malce se bomo, bomo pošiljali pozdrave tudi v Grčijo, naši ajdici, ki jo lahko vidite v točno tejle pesmi, če seveda skočite na kakšen YouTube kanal, tokrat pa samo v audio obliki. Kraški kvintet Slovenka, večna mladenka.

0: Izjemoma po outlet cenah.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami.

0: Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Majhna ploščica in veliko energije.
0: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
1: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
0: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
1: Ali nič 41 400 409. Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
2: Mestni torinec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
1: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo.
2: Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Interclass Cars na Gorjupovi 1 v Ljubljani.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
0: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Teslina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
1: Majhna ploščica in veliko energije.
0: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
1: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
0: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
1: Ali nič 41 400 409.
2: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
4: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

letela danes čez dobre pol urce ob 8 za štarta. Vemo, da je to naša tradicija ob petkih, ne glede na to, ali so počitnice ali niso, se mi zdi, da takrat, ko so počitnice, še bolj paše. Tako da dejte napisati na 031666444 tisto, ki bi si jo želeli, da vam polepša tale petek ali pa prek Facebook strani Petkova pumpa. Kdo bo danes pumpal z vami? To bo prva pumparka Nina Cestnik Pavlič in mi bomo v tem pumparskem duhu tudi nadaljeval petkov židan popoldan.

0: Otroški nasmeh in pajdaši v petkovem židanem popodnevu. Kdo se veseli, kdo ima nasmeh do ušes, da smo pripeljali skoraj petkov židan popoldan k koncu. Ena izmed teh sem zagotovo jaz, ki vam povem, kaj nas čaka za vikend, kar se tiče vremena. Sobota bo spremenljivo do pretežno oblačna, v notranjosti Slovenije pa se bodo pojavljale krajevne padavine, tudi nevihte so možne. Malce se bo ohladilo, najnižje jutranje temperature od 14 do 20, na Primorskem do 22, potem pa se bo čez dan se bojo termometri povzpeli vse tja do 29 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri celo do 33. Nedelja podobna kot sobota, v ponedeljek po večini sončno, tu in tam je možna še kakšna popoldanska ploha, v torek zelo nestanovitno in še nekoliko hladneje. Kaj pa se v tem trenutku dogaja na cestah, sporočate zastoj, ta je na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. No, na primorski avtocesti pa bo zaradi del predvidoma od 20. pa vse tja do 22.7. zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani in pa prav tako zaradi del na gorenjski avtocesti od 20. predvidoma od 9. ure zjutraj do 27.7. zaprt izvoz Kran vzhod proti Ljubljani. V tem trenutku je to vse, o čemer poročate. Želim vam varno, srečno in mirno pot.
1: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
2: Z vami je veselja.
0: 3 minutke so, čez pol osmo, pa je naša barka priplula v marino. Jaz vam želim en lep petek, lep vikend, naredite si ga točno tako, kot ste si ga zamislili. Vriskamo na to, da smo končali petkov židan popoldan in na to, da kličemo Nino Cestnik Pavlič, ki bo čez pol urce štartala petkovo pumpo. Pokličte jo 031-666-444, vesela bo vaših klicev in pa seveda skladb. Vriskamo na ves glas. Uživajte!

0: Radio Veseljak.
1: Posebno obvestilo.
2: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
1: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
4: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
5: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
7: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
8: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
9: Majhna ploščica in veliko energije.
10: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
9: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
10: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
9: Ali nič 41 400 409.

0: samo domače, samo najboljše, samo na veseljak.
1: Kakor rože nosi, za ljubezen prosi.
2: 24 ur domače glasbe.

0: Ok, točno 20:00. Imamo zeleno luč z aktualovega studia, z aktualove galame, da lahko štarta nocojšnja poletna petkova pumpa.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Hej, hej, živo, dragi naši pumpari in pumparke. Ja, medtem ko bo sonce zahajalo za goro, pa mi pumparji prihajamo na plano. Tako je vsak petek med 20 in polnočjo na veseljakovih frekvencah že 20 let, sicer pa ostale frekvence ste se nam pridružili kasneje. Je pa res, da letos je petkova pumpa obeležila okroglo obletnico. Nocoj ne pumpamo kje na terenu, verjetno sedi že Boštjan Haja kje v kopalkah, ne vem, mogoče se nam celo oglasi. Bomo pa veseli, če se nam oglasite vi, tudi z vaše počitniške destinacije. Tega smo sploh zelo veseli, če ste kam na dopust, kam k sosedom odnesli vse slovensko radijsko veselico. Javite se nam na Facebook profil Petkove pumpe ali na našo telefonsko tajnico 031-666-444. Zdaj pa nekaj za mene, tebe in za nas. Kaj je to? Ja, to je to. Nora noč, vse slovensko radijsko veselico, samo slovensko, samo poskočno. Šopamo do polnoči. Čakamo, da nam potrkate z vašim sporočilom, z vašo glasbeno željo, torej preko kanalov, da to vaše sporočilo pride do nas. Sicer pa v tem trenutku velika, velika tromba. Za vse tiste, ki ste minulo soboto z nami pumpali na Šmohorju, hvala Bredi, oskrbnici tamkajšnjega doma, vsem kelnarcem, kelnarjem in seveda vsem, ki ste prišli in do zadnjega kotička napolnili, torej trato, zelenico na Šmohorju. Fantastično je bilo, mi pa že pogledujemo seveda k petemu pohodu Laško, gremo v hribe.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: in Ensemble Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Gremo, začenjamo.
4: 3, 2, 1.
5: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
3: Z vami je Nina Cestnik-Pavlič.
6: Ja, to sem jaz, živjo, pumparji in pumparke. Kakšna energija bo nocoj vladala na drugi strani radijskih valov? Ja, to nam boste dali vedeti samo tako, če se nam boste oglasili. Sem pa seveda vsakič najbolj vesela telefonskih klicev.
7: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
6: Čim več vaših glasbenih želja bi rada spravila pod streho nocojšnje poletne petkove pumpe, zato ker začnemo z našo himno na pumpa.

Ja, ni začetka vse slovenske radijske veselice brez himne. To je tudi znak, da se je nocojšnja poletna oddaja že začela. A vam pa moram povedati, da jaz že tekom petkovega jutra dobim signal, da je tu petek, ker se mi javljate pumparji in pošiljate sporočila, da bi si zvečer želeli glasbeno željo, tako da zdaj pošiljam Andreja in družbo na Pagu. Atomic Harmonic so tule in kdo tam

0: Ok, vemo, ne poštari glih ne trkajo, vam pa poštari lahko pozvonijo z majico petkove pumpe. Z DJ Boštjanom smo se odločila, da jih tekom letošnjega poletja kar nekaj teh jubilejnih majic 20 let petkove pumpe podeliva med vas. Sem včeraj srečala Matevža, ki je pred 14 dnevi dobil majico naše oddaje. A kako do nje samo stisnete všeček pod zadnjo objavo na Facebook profilu petkove pumpe, potem pa izžrebamo nekaj pumparjev in vam jih v prihodnjih dneh, vam v prihodnjih dneh na dom pošljamo, torej naše jubilejne majice, zato da si bomo zapomnili, da je leto 2026 leto 20-ke petkove pumpe.
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

0: Tanja Žagar. Na tvoj podoživljate noro nočno noč, seveda počasi prihaja na zemljo, ali bo to morska noč, ali kje šankovska noč, ali kje sosedi oziroma doma na terasi. Dobrodošli, da se nam oglasite, 031-666-444.
1: Dobar dan, sve le kličemo iz Petri Kandrš in bi ful radi, da date na radio Clio Piči 200. Hvala, ajde čau.
0: Nikaj, pičimo.

moram povedati, da je zdaj na začetku petkove pumpe dosti lažje prebrati, slediti vsem sporočilom, s katerimi ste nas že pravzaprav zasuli, kot pa kakšno urco kasneje. Saška, hvala za pozdrave. Boštjan, Bošti iz Mengša, naš zvesti poslušalec. Viki je z nami. Miha pravi, da bo z nami pumpal do polnoči, a to si pa zasluži trombo. Bravo, bravo, sicer pa Aljaš iz Postojnskega konca, hvala, Damjan, Jana, Grega je z nami, tudi Špela Ožbe, Banda iz Kauč.

Okay, če kaj mislite ali pa razmišljate, da bi imeli glasbeno željo v petkovi pompi, ja, mašinca, pol se nam pa le oglaste, no, ne se šparat. 031-666-444 ali Facebook profil Petkove pumpe, tam si je taj zaželel tole Marjanco. Na Facebook se nam je oglasil tudi Janez, ki pravi, a date za mojo Olgo tole. Pa kdo ne more?

0: Okay, Olga, to je bilo sporočilo za te strani tvojega Janeza. Jaz sem med tem dobila en kratek video družbe, ki tudi ne more vode pit, tromba za umak. In tamkajšnji kamp, ki že glasno pumpa z nami. Tule je novost Ines Erbos. Midva letiva.
1: Poslušaj se, petkova pumpa.

0: Takrat smo si dovolili prvič v petkovi pumpi novo skladbo Ines Airbus. Skladba z naslovom Mi dva letiva. Le glejte, da boste zdržali in leteli z nami vse do polnoči.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Ja, vsak petek od 20. do polnoči in to pomeni zdaj. Pumpari, pumparke je že v pogonu. Poletna verzija petkove pumpe. Nina, ostajam z vami do polnoči in zelo fajn je vedeti, če ste z nami na drugi strani tudi vi. Kje ste, kako ga biksate, s kom ga biksate in kaj glasbenega, slovenskega poskočnega si želite slišati. Je pa res, da smo zdaj že kar vajeni, da skoraj da vsako petkovo pumpo pade tudi kakšen močno željeni valček. Nocoj smo kavče pri Velenju že omenjali, ja, zdaj smo dobili tudi klic.
2: Pozdravljeni, jaz bi dal pa za glasbeno željo gasilsko veselico od Fantje vseh veterov. Ravno kar pa v kavčah pri Velenju čakamo na čevape, ker smo glih kar pokosili prelo za krave. Tak da, se čujemo.
0: Ok, pridni, ja, se čujemo. Pozdrav, Veleje!
1: Danes z vami Pumpa, Nina Cestnik, pa...

0: Glasbeno željo, kaj pa če vapčiče ste že? Ne še, a ne, petkova pumpa hitrejša. Nocoj sem se namenila, da si prav pišem, z katerih počitniških destinacij vse se nam boste oglasili s petkovo pumpo, tako da zaenkrat ste se nam Spaga, Zumaga in Poreča. Iz Polke v Polko gremo, kaj že reče Nina takrat?
1: Drži ritem!
0: No to, tole so gadi!
1: To je petkova pumpa!
2: Ljudem po glavi

A Patricija se nam je oglasila, pravi, da je tole za mami Majo, Atija Metoda, brata Ljaža, babi Nani, taščo Marjano, tašča Dvonkota in njenega Nejca. Ni pa Brankota, ki je vmes.

0: Brankota za tole glasbeno željo.
1: Branko, Branko, Branko,
0: Branko, ki je danes glavni nekje na morju, mi lahko sporočite destinacijo tega morja. Je fajn vedeti.
1: Branko, ti nocoj, si naš narod.
0: A sicer pa imam za oboževalce ansambla Dar eno novičko. V četrtek prihajajo na Veseljaka, ker izdajo novo skladbo. Skater je tule in pridi k meni.
2: Danes z vami Pumpa, Nina Cestnik, Pavlič.

teh bright, najbolj svež spomin na minulo soboto, ko smo užgali brajde skupaj z Zinko na odru, je na Šmuhorju res ponorelo. Bravo! A si pa je zaželel Simon Tole, pozdrav v Trebnje, v tamkajšnji Rafaelo bar. Ok, Juli imamo še, imamo Juli, pazi zdaj to.

0: Nepozaben Fogel je tole v malce bolj poskočni verziji skladbe Tople julijske noči. Jaz upam, da že spisujete kakšno lepo poletno julijsko zgodbo. Pravi Andrej, Nina, veliko se srečujemo po hribih. Ja, res je, Andrej, ampak v prihodnjih dneh se bomo tudi lahko kje na plaži, na obali. A vsako leto, res vsako leto, vas kar nekaj pumparjev srečam tudi na morju, tako da nikoli se ne ve, mogoče pa kdaj vse slovensko radijsko veselico s hribov ponese samo tudi na morje, na plaže. Fehtarji, mali barabini.
1: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

Ok, gremo klangi na jasni koljaj, filana paprika prihaja zdaj ja, na naša ušesa. Se pa nam je oglasila Alenka, pravi, za našo družbo.

0: Tale filana paprika na željo pumparke po resničnih dogodkih. Pravi, da gredo z družbo zgodaj zjutraj proti Šibeniku, seveda skupaj tudi s filano papriko. Fajn potujte in fajn dopustujte.
1: Zdravo, veseljaki, dobro večer. Mina, jaz bi prosil eno glasbeno željo za ekipo, ki se pripravlja na kuhanje goleža jutr. In tu pesem Trmoglavka. Lep pozdrav vsem skupaj, Silvo.
0: Silvo, adio. Tudi vam, oket filane paprike, jutrišnjemu golažu, naj vam rata, kot vam je zdaj ratala glasbena.

0: počitniških morskih destinacij, kjer pumpate z nami, dodali še eno. Pumpate z nami tudi v Biogradu na moru. Bravo, naši pumpari in pumparke. Tja se veseljake odpravljamo skupaj z relaksom 26. septembra.
1: Največja vseslovenska radijska veselica petkova Pumpa!

Ja, res sem vesela mnogih zvestih pumparjev in pumpark, ki nas spremljate pravzaprav iz tedna v teden. Takšen je tudi Rok. Zdaj bomo na Goršetovo domačijo poslali naslednjo glasbeno željo. Roku, ki se namaka v fačuziju. Rok, malo pazi na koščo. To, na prsti. Sicer pa za Roka, če ti je lušen, me kušena, ja, Rok ima rad tu trombo.

nocojšnje petkove pumpe Božeja za nami. Kje vam je lušta na nocoj z vse slovensko radijsko veselico? Ja, upam, da vam je. Če vam je, dejte nam to vedeti na 031-666-444. Na tej cifri si lahko zaželite tudi glasbeno željo. Ali pa se nam oglasite na Facebook profil petkove

Da gre zelo dobro skupaj s sladoledom in petkova pumpa. A zdaj bomo z glasbeno željo rešili vse tiste, ja, ki se z veliko strastjo predajate svetovnemu nogometnemu prvenstvu. Pravzaprav sta tu zdaj najbolj dva vroča dneva, kar se tiče tega prvenstva. Zato, Jani, bomo tvojo glasbeno željo Vilija Resnika pozdrav na morje združili s

0: Ok, nažalost ni glih za Slovenijo, je pa, so pa tu status, dva zelo pomembna dneva. A tako da, drage pumparke, dajmo se nekaj zment. Tale vikend, če niste kje na morju, ne sikerat desce, da vas naj pelejo kam na izlet. Ker tale vikend si je treba vzeti za spremljanje, seveda jutrišnje tekme za tretje mesto in pa nedeljski finale. Med Španijo in Argentino, tako da ta vikend desce na mer pustiti, pa pravzaprav vse pumparke to zelo rade spremljamo, a ne? No, še dobro, da ta vikend ne gremo v hribe. Ja, to gremo takrat, ko imamo čas.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami.

0: Ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
4: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje.
3: To je petkova pumpa.
5: Ja, zdaj pa še dober večer, pumpari in pumparke. Ena urca je že za nami. Kje ste pa bili, če ste se nam ravno kar pridružili?
6: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

Okay, hvala, hvala, hvala, hvala vse slovenske vasi, ki nocoj navijate petkovo pumpo, ampak glede na to, da smo v poletni petkovi pumpi, smo se nocoj namenili, da zberemo vse morske destinacije, kje nocoj pumpate z nami. Na tem seznamu je že Pag, Umag, Poreč, Biograd na moru. V tem trenutku dodajamo še plažo na Krku. Andreja se nam oglaša

Pumpo, bravo. Fantastično je ustvarjati spomine skupaj z vami, tudi v hribih. Najbolj svež spomin je seveda Šmohorja. Ja, se spomnim sobote, ko je prišel do mene en mlajši pumpar, je rekel: Nina, veš, men pa ati pa mami pustita ob petkih do polnoči poslušati petkovo pumpo. Bravo.

No, no, koliko se kaj vriska na drugi strani radijskih valov, dajte nam to vedeti, dajte vriskat na našo telefonsko tajnico 031-666-444. Dej pa dajte še posebej do konca na glas radijske sprejemnike, vsi tisti, ki pumpate z nami, ki je na hrvaški obali.

Tako, ja, je na nek način praznika, ne še posebej, če tale petko večer lahko preživljate, ki je na morju, na dopustu in seznamu morskih destinacij, kjer nocoj pumpate z nami, dodajamo še Savudrijo. A tej čas se nam

palme in valove smo poslali v Savudrijo. Ja, sicer pa, da ne boste mislili, da se nam nocoj lahko javljate samo z kakšnih morskih destinacij, seveda dobrodošli tudi z vse posod drugje. Minuli vikend je bil glavni vikend zagotovo za Laško, potem ko smo bili dopoldne na Šmohorju, smo se potem spustili v dolino, v Laško, na Laško pivo in cvetje. Jaz sem preživela fantastično noč z ekipo Veseljaka in seveda Aktuala, med drugim tudi z enim Belokrancem. Mitja, pozdrav tebi in oče. Eto, jaz vem, da boš tega zdaj zelo vesel, pa upam, da ste tudi pumparji in pumparke vsakič zelo veseli. Avseniko!

0: glasbenike, bo pa vedno prostor, tudi v petkovi pumpi. Pozdrav vsem, Mitja, Milan, pozdrav v delavnico. Gremo iz polke v polko, zato drži ritem, ja tudi ti, dragi Gorenc, Igor. In menjaj presavko.
1: To je petkova pumpa.

0: kolesarji so zdaj na morju, a ne da ste. Ok, tišlarji, kar pošljate, kakšen pozdrav z vaše morske destinacije, ga bomo veseli, živjo, živjo.
1: Lep pozdrav, tukaj oboževalec vaš, bi lahko od Bunjaka nikoli še nismo spili, da ne bi šli od Bunjaka, lepo prosim, hvala.
0: Jo, jaz se upravičujem, ker se smejam, ampak je bila dobra, kako je že rekel tale pumpar, nikoli še nismo spili, da ne bi šli, zelo fajn, dajmo se naučiti skupaj.

0: Če kdo je hot.
1: Mišemo seznam morskih destinacij, kamor ste nocoje ponesli petkovo pumpo. Imamo Pag, Umag, Poreč, Biograd na moru, Krk, Savudrijo. In dopolnjujemo naprej. Kar do dna. Noč je še mlada. Kje še pumpate z nami?
2: Dobar dan. Jaz sem Gašper Šater iz Barbarigja na Hrvaškem v Istri. Prosim, če si lahko zaželimo glasbe na željo. Ženo Atinka. Hvala.
1: Nikaj, Barbariga. Tudi nocoj pumpa z nami. A tudi pri vas se vrti petkova pumpa, pa ste na morju. Dejte se nam javiti. Nič

0: za glasbeno željo zapisali besedo Miško. Ja, zagotovo je to nocoj najbolj željena glasbena želja. Gre tudi ekipi iz Arexa. Gašper se nam oglaša od tam.
1: Nocoj se pumpa z Nino Cesnik Pavlič.
0: Dejan se nam oglaša z Livarne. Dejan, tudi zate in za popoldansko izmeno.

0: za video, fantastično norenje na drugi strani radijskih valov z nocojšnjo poletno petkovo pumpo. Bravo, naši pumpari in pumparke. Ja, če je že poletna, mora tudi biti.
1: Posluša se

Zmelkov in bit v petkovi pumpi, tole je za še eno morsko pumparsko družbo. Dajte nam povedati lokacijo, kje nocoj pumpate z nami. Dejan, Klara, moja soimenjakinja Nina in Tomaž so si zaželeli tole glasbeno željo, pa tale smisel na plaži in tako naprej. Zdaj pa užgemo. Zetorja, Raubarji prihajajo na željo Monike in Gorenjske družbe.

Ok, zdaj bom mogel dati Jani za rundo, ker je padel tudi nocoj Zetor v petkovi pumpi. Dober večer, pumpari in pumparke. Nina sem z vami, vse vemo, da je poletje treba zajeti s ta veliko žlico, ker je vsakič prekratko.

Ja, Plestenjak, poletje prekrasno. Jo, se mi zdi, da je bila tudi tale pesem prekratka, ampak prekrasna. Ne pozabi, da letošnjo poletje začinimo še z dvema pohodoma. Laško, gremo v hribe. 8. avgusta se podamo Koči na Loki pod Raduho, a te dni sem zasledila člane, ko Mojci in Mirko to, ki sta menda zelo srčna, fantastična oskrbnika tega doma. A sicer pa z nami 8. avgusta

Kumar, ki ga srečam 8. avgusta pred kočo na Loki pod Raduho. Ko sem te dni videla fotko oskrbnice Mojce, sem si rekla, pa jaz sem tole Mojco že nekje videla. Tako da, draga Mojca, če poslušate, vi zihar veste, kje smo se že srečali. Vas bom z veseljem objela, vam segla v roko, Mojca, 8. avgusta, vi pa poveste, a ne, kje smo se že družili, kje smo se že videli. Jaz upam, da zagotovo tudi kje v hribih. Sicer pa jaz se z nocojšno pumpo za nekaj časa poslavljam od vas. Mi se bomo zopet slišali 7. avgusta, dan pred Laško, gremo v hribe! Yeah.

Ok, hvala Alja za en fantastičen nasvet. Ne zapravimo noči. Pa še ena dobra novica, tudi približen se še ne da ni. In dragi pumpari, ni petkove pumpe brez slaka. Bilo poletje je, uživajte.

pragu polovice nocojšnje oddaje, premiera vseslovenski radijski veselici, prvič polka ansambla Jureta Zajca, Fešta, Gavda ali pa Žur.

0: polovico časa v nocojšnjem skupnem druženju.
1: Vsaka pas ima svoj glas, polka pa poviže nas.
0: Ok, pa da slišimo tudi vaš glas še naprej. Dobrodošli, da nas pokličete 031-666-444 ali pa se nam oglasite na Facebook profil Petkove pumpe. Tam, če všečkate našo zadnjo objavo, imate možnost, da v naslednjih dneh dobite zasebno sporočilo, da vam pošljemo našo majico.
2: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
3: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je Petkova pumpa.
0: Dobar večer, pumpar, Jenina, sem z vami. Kam gremo zdaj z muziko? Eno miljo od obale.
4: No, moja vera, pridi k meni daj. Da bova spila pravi moški čaj.

0: Tale glasbena želja. Dajte povedati, kje na obali ste, če ste res. Kalifornija je eno miljo od obale. No, pa še povejte, kje se žgete tale petkov večer. Ja, ajde, aha.
1: Dober večer, prijatelji, imamo eno glasbeno željo, sicer Tanja Žagar, Dadi, Ladi, lepi pozdravi.
2: Nič Marja.

0: Ja, seveda, ob tele skladbi ni drugega, da ne bi pomislili na DJ-a, tudi mojega kolega Dadija. Zagotovo ga boste te dni lahko srečali, kje v Medulinu, če ga boste, ga lepo pozdravite. Zdaj pa počasi, dajmo vas spomniti, kje smo 8. augusta, ne na morju.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. augusta z nami. Doma

0: in ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 0141 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 0141 333 333.
3: Ja, to je bila cifra, če želite gostiti petkovo pumpo, recimo na vaši veselici ali pa kakšni večji žurki, skratka cifra, na kateri dobite vse informacije okrog tega. A sicer pa res se zelo veselimo 8. avgusta, Koča na Loki pod Raduho, to bo naša peta lokacija letošnjih pohodov, Laško gremo v hribe, nisem še bila na tej lokaciji, se zato toliko bolj veselim. Jaz upam, da tudi vi, tudi fantastičen glasbeni izbor, torej 8. avgusta, Koča na Loki pod Raduho, dajmo dokazati tamkajšnjima oskrbnikoma. Mirko in Mojca sta to, da lahko pridemo. Ja, mi zelo številčno, ona dva in ekipa pa se naj na to kar zelo dobro pripravijo.
4: Nina! Juhuhu! Mirko se javlja iz garažne veselice. Neki na moru, drugi v lavoru. Zdaj bi pa kakšno gasilko nušo, da mi še malo podkuri, da bo bolj veselo. Lepo se me, adio.
3: Ja, najbolje veselo.

petkove pumpe, Brandy je tule, kakšna bo ta nora noč. Pravi Igor, ta more biti obvezno nocoj. Je že tu, pa še tromba, Igor, ja, ni da ni.

0: Ja. Smo spet skupaj vsak petek, brez izjeme uživamo med 20. in polnočjo z vami petkova pumpa. Kdo je še z nami? Sej sem že omenila, da ni nujno, da se nam javljate samo z morja.
1: Dobar večer, aj. Tukaj pa Milena spodnje Senice. Mi dva sva ne na morju, ampak na terasi, na ležalniki, poslušava petkovo pumpo in si želiva pesem od Eve Potrebuješ. Jaz padam na domačo muskar. Hvala.
0: Okay, pozdrav na ležalnik, pošiljamo tja in vse posod drugam. Evo Potrebuješ.
2: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

0: Vsi upravi, Nina, veš, na kaj smo pa mi leta spadali? Na to, da gremo prvič z relaksom in veseljakom na morje. Bravo, Matjaž, smo vas le prepričali. 10 let že potuje veseljak skupaj z relaksom na morje. Sem vesela za vse, ki se odločite prvič, da greste z nami. Matjaž, se veselimo septembra.
1: Danes z vami Pumpa, Nina Cesnik-Pavlič.

0: veliko sreče za vse, da ujamete tudi noc svojo glasbeno željo. Zagotovo ne boste vsi prišli na svoj račun, ampak dajmo hiteti naprej.
1: Evo, zdravo, mi smo Šmartinskega jezera tule, pa smo si že želeli eno ton, je pa ribu, evo, da bomo imeli dobro lov. Hvala.
0: Okay.

A sprašuje Peter Nina, kam greš pa ti ribe lovit? Peter, jaz ne rabim ribe lovit. A sicer pa ne grem na nobeno izmed teh lokacij, ki ste se nam nocoj že oglasili v petkovo pumpo morskih počitniških destinacij. Bravo, ker ste tja popeljali petkovo pumpo, Pag, Umag, Poreč, Biograd na moru, Krk, Savudrija, Barbariga, Sukošane se nam oglašate, Dugi otok, pa grem gledat še naprej, ker vem, da vas je še kar nekaj. Bravo naši morski pumpari in pumparke!

0: Zdaj, oziroma v nadaljevanju bi rada pognala en valček, pa se kar nekak ne moram odločiti, katerega, ker vas je več tako po enem kot po drugem. Sej pa prvi oglasil Marko, ki pravi, da bi bilo fajn odsoj slišati.
1: Po svoji poti grem, kam sam ne vem.
0: No, na eni strani je Marko svojo rojstnodnevno družbo in tole glasbeno željo, pa še nekaj vas je pisalo za okrogle muzikante po svoji poti grem. Na drugi strani pa je družba, ki postavlja mlaj prihajajoči Abrahamovki Sabini.

k meni, no katero naj zdaj zavrtimo, dajte hitro poklicati nič. 3-1-6-6-6-4-4-4. Ok, našo telefonsko tajnico pa povejte, katero naj zavrtimo. Po svoji poti grem, ali če nimaš kam, pridi k meni. Kera vam je bolj bomba?

0: Ok. Med skupino Power Dancer sem se jaz ukvarjala z vašimi telefonskimi klici, ste pa nas zasuli. Katera skladba, kater valček vam je bolj bomba?
1: Po svoji poti grem, kam sam ne vem.
0: Ali po svoji poti grem, ali...
2: Že nimaš kam, pridi k meni.
0: Če nimaš kam, pridi k meni. Dajmo se malo posvetiti najhitrejšim telefonskim klicem, zagotovo pa ne vsem, kaj te v času 2 minut je bilo, pa res vam lahko s prve rečem okrog 100 telefonskih klicev. Tako da, tile so bili najhitrejši.
3: Jaz bi rekel, če nimaš kam, pridi k meni tukaj v Primož. Pa moje poklanjam. Čau.
0: Ok, čau, Primož se je odločil takole, tale se je odločil takole.
4: Dobar večer, Damjan, tule iz Beloga. Jaz sem glih nahal rad, pa bi raj slišal pridi k meni. Oh. Hvala vam, lahko noč.
0: Ja, tudi vam pa ne, še lahko noč je še prezgodaj. Kdo je še tukaj?
5: Buh, ne, ne, naljaš na tej strani, tle sposebnega kličem. Dej, to pesem, če nimaš kam pridi k meni, ta je za ta večer top.
0: Ja, pa
5: hvala in lep večer, Dio.
0: Ja, tudi vam hvala, vsi ste na enem bregu, a še kakšna pumparka z nami.
6: Dio, hočemo slišati, če nimaš kam, pridi k meni.
0: Ja, se nimam sploh več kaj za sprašvati.
7: Posluša se petkova pumpa.
0: Uživajte.

Ok, Špela, Štrek na bar, ja se vidimo 8. Koča na Loki pod Raduho. Držim za besedo, tam z nami na 5. pohodu Laško gremo v hribe, tudi skupina Skater, ta trenutek pa svojo

0: Soča na Loki pod Radohom. Ja, smo si to že dali v podzavest, da smo takrat skupaj. Se vidimo od 9:30 naprej, ob 10:00 štartamo slovensko himno, fantastičen glasbeni izbor, torej Koča na Loki pod Raduho, tudi sama se tja odpravljam prvič, tako da upam, da si res sežemo v roke.
1: Ja, dobro večer, lep pozdrav iz Celja, ogromno vas je na moru, jaz pa lahko rečem, svi na moru, a mi v lavoru. Za kolektiv Pičikata, prosim eno glasbeno željo, za torej sosed, dobro dan vsem pumparjem, pumparkam, lep večer še naprej in pa Nina, vse super in pa se slišimo.
0: Fajn.

Skater. Raga Didim, skupina Skater z nami, torej 8. avgusta. Laško gremo v hribe in sicer prvič

Fantastična poletna petkova pumpa in krasen odziv in energija z druge strani radijskih valov. Hvala vam, dragi pumpari in pumparke, Nina, ostajam z vami do polnoči. Tule so za kapo.

Miha se nam oglaša na Facebook profil Petkove pumpe, pravi dan se in kraten dan se odpravljamo na more in to kar za 14 dni. Ja, srečno Miha, uživaj, tule pa tvoja glasbena želja na nebo.

0: Ok, nekaj šans še imate, da nocojšnji petkovi pumpi pripnemo tudi vašo glasbeno željo na Facebook profilu Petkove pumpe, pa se lahko potegujete tudi za majico, jubilejno majico 20 let Petkove pumpe. Sama doma, Saša Lendero je tole, joj, koliko glasbenih želja po tej muziki. Dejte si duškam.
1: Največja vse.

Ja, veste česa, sem pa res zelo počaščena in vesela 20 let petkove pumpe in niti enkrat se ni zgodilo, da bi bila sama. No, na tej strani radijskih valov sem. Sem pa neskončno vesela, da vas je več tisoč vsak petek na drugi strani radijskih valov. Zato bo tale skladba na prehodu v zadnjo uro nocojšnje petkove pumpe res na mesto. Gre pa za Andrej in glasbeni izbor. Andrej iz Velenja je to tudi zate, Špela, Štreknavar in za vse vas, prijatelje, vse slovenske radijske veselice, petkove pumpe. Mua.

0: Dobro večer, prijatelji, petkove pompe. Smo v zadnji uri nocojšnje vse slovenske radijske veselice, še ena ura pa grinina na dopust. No, prijatelji, kje se vidimo 8. augusta? Pazi zdaj, 3, 2.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. augusta z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
1: Skater.
4: Ambata mala, bista bo sele.
1: In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Nocoj se pumpa z Nino Cesnik Pavlič.
0: Dobar večer in tromba za vse vas, ki še pumpate z nami. Le glejte, da zdržite vse tja do polnoči. Gremo v raj, Luka Basi.

Ja, sem se mogla prav nasmajati sporočilo Metoda. Zelena laguna se nam javlja nocojšnjo petkovo pumpo. Metoda lahko je bolj poskočnega. No, Metod bi čuk je pa uno poletno počasno. Metod, jaz imam tale sladoled za te pa za tvojo ekipco. No.

sladoled je bila tole za Metoda in ekipo iz Zelene Lagune. V Poreču je to sicer pa kaj za gradbenika, tam nekje z izlak, ki mu tale petko večer hod po glavi, sicer tale.

gasilska družba v Zeleni laguni. Ostanite, kolikor časa pač lahko, čeprav kolikor jaz vem, da gradbeniki so kar potrebni tudi tekom poletja, ne? Tako da je fajn tudi prideti malo delati nazaj domov. Mladi gamsi so tole jodali.

Laško, tudi nocoj pumpa z nami. Tromba, hvala Tomaš, dej, prosim še enkrat, prevej radijski sprejemnik, se mi zdi, da je še malo fore za glasnost. Kingstoni so tole in to no.

Fircena, Kristusova leta, tromba za veseljaka, našega kolega sodelovca Jaka Jakca nam je sporočil vsem skupaj, da konec leta dobi sinčka. Ok, zdaj pa jaz ustavljam na tem mestu vse skupaj. Ok, Firci, zaključite. Se imamo dober in se bomo imeli še naprej do polnoči. Se spomnite dveh valčkov izpred nekaj minut nazaj, če nimaš kam, pridi k meni ali pa po svoji poti grem. Jo, koliko enega razočaranja je bilo, ker ne zavrtimo, po svoji poti grem, tako da res ne bi šla rada spati s tole slabo vestjo. Izvolite.

Zdaj, kar vidim, ste veseli, a? Tisti, ki ste me zasuli željo, da tudi tale valček v celoti zavrtimo v nocojšnje petkovi pumpi. Je pa zagotovo poletje pravi čas za to, da začnete kakšno novo zgodbo ali pa končate, pa bo potem na jeseni vse lepše. Tudi s kakšno

0: zakaj, Andrej, ni zakaj. Ti si sam naredil plane, kje jutri za tretje mesto pijete in gledate in kje je nedeljski finale.
1: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

zelo velik TV ekran. In spremljanje nogometnega svetovnega finala. Ja? Sejo pa že res nekaj časa nisem videla. Ja? Martina Švab je tole in ogen v meni.

0: Martina Švab, Ogen v meni. Ja, res, zanimivi klici pridajo do petkove pumpe, med drugim tudi ja, strani ženske. Takšni? Je pa to pravzaprav tisto, kar si želimo strani vse slovenske radijske veselice v petek zvečer. Dobro voljo, pozitivno energijo in ja, ni popuščanja.
1: Super!

0: Te roki na ne poveta še enkrat.
1: Kera ste budala.
0: Uroš in Tjaša sta tule nikoli prestarajo. Čist prehiter gremo proti zaključku petkove pumpe.

0: glavo, je zelo fajn imeti na mestu. Je pa tudi zelo fajn in tizga, ker se držimo vsak petek ob 20-ih, nič, pozabimo vse skrbe, vse težave, se prepustimo sam dobri muziki, fantastični energiji in vikendu, ki trka na vrata. Joj, brez avsenikov, na svoj res ne bi zaključila na rubliku.
1: Največja vseslovenska radijska veselica petkova Bumpa!

0: Ok, jaz obljub ne maram, tako da gremo naprej.
1: Dobar večer, vaš deseti poslušalc Peter po telefonu. Nas bi dal poglaženo željo za mene, pa za mojo punco Tjašo, za začetek kolektivnega dopusta od Pirkov, bam, bam, bam. Lep pozdrav, hvala.
0: Ja, tudi vama, lep dopust, mogoče.

0: lepo, lepo, očitno boste z nami do konca.
1: Dobar večer, mi pa pijemo in pečemo putko za Primožov 33. rojstni dan. Tako da bi si želeli glasbeno željo Fehtarji, ja. Putka brez občutka. Najlepša hvala, pa gasa dalje.
0: Sam, da je bila omenjena.

0: Oh, bomo opustili odtis nocojšnje petkove pumpe, spomnimo vas še.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Portoroža, koleno tvoje se mi boža.
1: Skater.
4: Vrata mala, nista pa sele.
1: In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Tako torej, 8. avgust, to je datum našega naslednjega druženja in srečanja že na peti letošnji lokaciji Laško gremo v hribe, kar pomeni, da sta nam ostali le še dve zadnja planica, ki je seveda obvezna. Jaz upam, da tisti, ki hodite letos z nami v hribe, tudi veste, da je 5 štemplov obveznih, obvezna pa seveda tudi planica. Tako, to je bila nocojšnja vseslovenska radijska veselica, tromba za vse vas, ki ste z nami pumpali kje na kakšni morski destinaciji, kaj imam zapisan, Pag, Umag, Poreč, Biograd na moru, Krk, Savudrija, Barbariga, Sukošane, Dugi otok, pa zagotovo sem še kaj spustila. Mogoče se celo kje srečamo, sicer pa dragi pumpari in pumparke, paste nase, jaz upam, da majice naše oddaje, ja, seveda, nekaj jih izberemo, tistih, ki ste všečkali našo zadnjo objavo, vam pošljemo zasebno sporočilo in v naslednjih dneh, seveda, na vaš naslov, tudi majico naše oddaje.
6: Vse slovenska radijska veselica, petkova pumpa, z vami tudi na Facebooku.
0: Z vami čez 7 dni DJ Boštjan, mi se zopet slišimo 7. avgusta, dan torej pred pohodom Laško, gremo v hribe, uživajte, paste nase, muah!

Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: kakšen traktor pa imate?
1: Ta bil gazetorja.
2: To je veseljak.